0: Her er NRK Nyheter klokka 3. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere blir også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det er det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som er på gang skaper stor usikkerhet. Hva er egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det er klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuell streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører er fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget er ellers ukjent ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som sette malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darrud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge, hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som er på gang skaper stor usikkerhet. Hva er egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det er klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget er foreløpig uavklart, det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som satte malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.

banana pudding if you don't eat your meat! You!

våre ned i veien. Til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, og det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM i vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein og 2 katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter i studio nå, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

I could miss you forever, sang Skår i det klokka 5:14 denne fredagsmorgen. Før det var det Admiral P. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk i mange år, både innen jazz og pop. Og jeg skal med glede spille begge etter hvert.

Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam-session under jazzfestivalen I Molde, og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein, hun har bygd en internasjonal karriere, så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Be Still My Heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag I dag. Gratulerer. Og det skal jeg si til enda en markant dame I norsk musikkliv, en som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre om litt.

Hvem han, undrer Ida Knudsen I sin låt der, og ja, hvis det var John Mayer hun mente, så kommer han her og synger frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour. Det kan bety slutten for Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående, men neste måned kommer låntakerne til å merke det, da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Det finnes likevel måter å dempe smerten på, om du følger med kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken.
1: Det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de ser rentene sine.
2: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
0: Reporter var Julianne Kyri Eikrem. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter seks timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransaking av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. En ung mann ble tatt i dobbel fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i en 40-sone mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Og i fotball-VM har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter, var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

passer jo perfekt det at det aha som åpner andre runde av tidlig I morgen denne fredagsmorgen den 19. juni. Og Nils Hagen Onstad på plass I studio. Morgen, morgen.

is mine. Dette var Brandy og Monica, og før det hørte vi Adrian Jørgensen her i tidlig morgen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både innen norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Så som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Eberson.

Bursdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava sang Hard Times her i Dilly morgen. Og klokken, ja, den snart 6:10.

Jesper Jenseth sin gåsehud, og før det var det Mari som sang See You Go her I tidligmorgen. Ja, det var jo stor fest, eller feiring av det svenske kongeparets 50-års bryllupsdag forrige helg. Men det faktisk dagen I dag, 19. juni, som den ordentlige bryllupsdagen. Men siden det nå midtsommeraften, noe svenskene sett ekstra stor pris på å feire stort, så måtte til og med et kongelig gullbryllup flytts. Uansett, gratulerer til det svenske kongeparet.

Kygo invitert inn Ava Max til å synge Whatever. Og du fikk den her i tidlig morgen, den fredagsmorgen, ja da. Nå det bare å glede seg til resten av dagen og til helga som kommer. Og til slutt, her og nå, det Raga Rockers som synger og spiller. Og Nils Hagen Osta ønsker deg en fin dag, og takk for laget.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit eller noen annen skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: At de brekker bein er ikke så vanlig på fotballbanen.
4: Nei, men det kan forekomme.
3: Ja, åpenbart.
4: Selv med leggskinn.
3: Ja, og Canada er helt at det er en fotballnasjon.
4: Ja, det er imponerende. Men apropos leggskinn i fotball, kan jeg ta en kjapp en?
3: Ja.
4: Ja.
3: Eller altså, det kommer helt hva du mener med den uttalsen.
4: Ja, jeg aner ikke hva slags leggskinn å bruke, men det har jo blitt motriktig innen fotballen å bruke leggskinn som er cirka 10 centimeter høy, kanskje 5 år. Ja. Det er mini-mini-leggskinn. Hva er da vitsen?
3: Nei, det lurer jeg altså på. Mikro-leggskinn. Jeg pusser. God morgen, Ida.
5: God morgen.
3: Vi er 3 stykker her, altså Anders, Bjørnar og Ida. Hvis jeg sier at i lokalnyhetene skal det blant annet handle om regn, så må vi spesifisere litt, for det er jo et ord som kan tolkes på mange måter, men vi skal til dyreriket.
5: Det skal vi, for lokale bønder i Tolga kommune frykter store konsekvenser for gårdsdrift, drikkevann, jakt og friluftsliv i forbindelse med at staten vil gi beiteplass til over 2000 reinsdyr. Staten vurderer å gi tamrein fra Fosen vinterbeite i Østerdalen etter at Høyesterett slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen krenket samenes rettigheter. Flere innbyggere mener prosessen har hatt for lite lokal medvirkning, opplever at en urett på Fosen nå kan bli flyttet til deres område. Ordførerne i Tolga, Os og Engerdalen krever at prosessen stanses. Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jore fra SV er lite fornøyd med situasjonen.
6: Men fra kommunens side så har vi signalisert at dette er totalt urealistisk. Det er ikke en god løsning, hverken for tamrindriften på Fosen eller for oss aktørene lokalt, og at staten burde gå videre med å finne en annen løsning for den menneskerettighetsbruddet de har gjort på Fosen.
5: Og en mann i 40-årene varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med en pågående etterforskning på Hedmarken. Mannen ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen mot mannen har hatt en strafferamme, på over 6 års fengsel. I fengslingskjennelsen fra Hedmarken og Østerdal tingrett kommer det fram at politiet frykter mannen vil forspille bevis i saken. Og det begynte å brenne i en personbil på Riksvei 3 i Løten sent i går kveld. Både politi og brannvesen rykket ut i brannen like før klokka 11. Bilen sto på veiskulderen, og det var en stund redusert fremkommelighet på strekningen. Det ble ikke meldt om personskader.
7: God morgen, dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: tappere smil gjennom tårer. Jeg vet ikke helt hvor mye tårer det men det i hvert fall tappert fra Gloria Gaynor. Det en moderne klassiker.
1: Det en cover av Nei, det senere tid av andre.
0: Interessant, spennende. Hvem det som har cover av det?
1: Nå går vi videre.
0: Ja, vi går videre. Det er en fredag. I dag, 19. juni, en dag for, jeg tror jeg kan sitere meg på det, utegrill, solfaktor, mulighet for fregne på nesa, selv om det en del skyer først på dagen I dag, det skal vi ikke stikke under noe som helst, men til og med noen regndropper og tåkedotter, har jeg skrevet her, jeg mener tåkedotter.
1: Ja, det veldig lokal tåke da.
0: Mm. Så blir det lettere vær med en del sol utover dagen. Det sønnavind som gjelder I dag, blåser en del I fjellet. I løpet av eftan søker du på til liten kuling utsatte steder der oppe. Blåser ikke så mye I lavlandet. Behagelige morgentemperaturer med tre unntak, så vi på to siffra. Mm. 15 grader på Hamar, Lillehammer har 12, Gjøvik også 15, Gran 12, Kongsvinger 14, Elverum 13. Og så det et par ensiffra da. Trysil 9, Tynset 8, og så det 11 grader både på Otta og Fagernes, mens Fokstugu kjøligst med 6 grader.
1: Ja, I går spiste vi middag ute for første ganger, bak huset. Det var nydelig.
0: Akkurat
1: det
0: var veldig, altså, ikke for varmt.
1: Ja. Tok opp parasollen, grillet litt kylling. Det var helt nydelig. Ja. Veldig, veldig fint.
0: Hva hadde du til kyllingen?
1: En gresk salat med litt feta, ja. Og så ovnsstekte poteter ja, ja, ja. Med masse deilig krydder og olje og sånn. Det var snadder I pøsen det.
0: Dette synes jeg hørtes ut som en perfekt middag.
1: Ja, apropos dyr på E6, både I Stange og I Ringsaker så har det observert dyr ved veien. Vet ikke hva slags dyr.
0: Sannsynligvis ikke grillet kylling.
1: Nei, det tror jeg ikke. Da må det I hvert fall være opps, og det burde være uansett hvis du skal kjøre der. Jeg vet ikke om det der befinner seg der nå lenger, men dette da Statens Vegvesen som melder om, og hvis du har noe annet I trafikken du ønsker å melde om, annet enn at det befinner seg litt, pågår litt veiarbeid rundt omkring I fylket vårt, så sender du en melding til oss I NRK radioappen.
0: Vi skal holde oss I dyrerike her I morgen, og konstatere at konflikten rundt Fosenregn har nådd Nordøsterdalen. Mer om det etter Vamp, og det debutsingeren deres, lurer jeg på. Det I hvert fall en sang om å ha de aller beste intensjoner og hva man skal gjøre med hage og sånn I løpet av sommeren. Jeg kan kjenne meg igjen I deler av denne teksten her.

0: Rei til deg, sommerheken er ikke debutsinglen til Vamp, som det var Tirna Noir, men det på samme album, debutalbumet ja. God morgen, søster.
1: Ja.
0: Så da, rett skal være rett, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Men dyr nå.
1: Dyr nå, kom for konflikten rundt denne Fosenreinen, en veldig kjent rein.
0: Ja.
1: Det kan vi si. Den har nådd Nord-Østerdalen, fordi siden det ble bygget vindmøller I beiteområdene på Fosen, så må staten nå finne nye vinterbeiter til flere tusen tamrein.
0: Ja, men disse planene altså, om å sende flere tusen rein til Tolga vekker dyp bekymring I Nord-Østerdalen, I Hodalen, frykter lokale bønder at de firbeinte naboene vil gå hardt utover både landbruksnæringen og livskvaliteten I bygda.
2: På garn Bjørbæk I Hodalen I Tolga har folk I flere generasjoner levd av jordbruk og utmarke. Nå risikerer de å få 2000 fosenrein I utmarka rundt garn.
3: Friluftslivet vårt, som kjempeviktig, jo derfor vi bor her. Og utmarksnæringer, ikke minst. Det jo de viktigste elementene til det å bo I fjellbygd høyt. Skal du må ha noen goder også? Og tar de dem, da mister vi på en måte alt.
2: Gardbrukarparet I Hodalen har store og mange bekymringer. Tove Mette Tverån leder I Hodalen bygdekvinnelag, og de har sendt brev I forbindelse med høyringen til saken.
4: Det maten og jorda vi levde av, det? Og, ja. Og usikkerhet med neste generasjon.
2: I Tolga har de fra før I pågående oløst beitekonflikt med tamrein. Ordfører Bjørnar Tollan Jorde svært lite nøgd med at det en ny situasjon med beitekonflikt.
5: Men fra kommunens side så har vi signalisert at dette totalt urealistisk. Det ikke en god løsning, hverken for tamreindriften på Fosen eller for oss aktørene lokalt. Og at staten burde gå videre med å finne en annen løsning for den menneskerettighetsbruddet de har gjort på Fosen.
2: Terje Sandberg leder for Villreinutvalget I Tolga Østfjell. Han sitter daglig og ser etter villrein, som nå kan få tamrein som nabo. Bare en asfaltert fylkesveik skiller områdene.
6: Det samsvarer jo ikke med stortingsmelding nummer 18, som sier at alle villreinområder skal opp på grønn status etter hvert. Og når det eneste grønne området I Norge skal få et tamreinområde I sine bufferområder, da det noe gærent.
2: I forbindelse med et gardsbesøk I Skjåk innrømmer landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen at saken om Fosenrein en krevjande sak, men held fast på at sluttrapporten for prosjektet vil bli avgjørende.
7: Og den kommer til å komme senere I sommer. Konsekvensutredningen og all den informasjonen som kommer fram vil da bli grunnlag for regjeringen sin viderebehandling av saken.
0: Ja, I Hodalen I Tolga kommune frykter det altså flere tusen tamrein. En av disse, bonde Olav Bakken, pratet med vår egen Geir Olav Slån. For å tjuvstarte litt åpningen av innboksen vår, så ser jeg at Geir, vi snakket om dette med rein og rein.
1: Ja, angående rein og rein.
0: Ja.
1: Det ikke mulig å misforstå hvis dere uttaler rein slik det skal uttales, nemlig
0: regn.
1: Men det føler jeg dialekt.
0: Jeg kan ikke plutselig begynne å si regn.
1: Nei, ikke enig.
0: Men jeg skjønner hva du mener, Geir.
1: Regne med... Nei.
0: Takk for innspill, ja. Geir. Vi skal se litt nærmere på innboksen vår etter Jamilias Superstar.

0: Er det burger, er det tennis, eller er det litt sånn mais-snacks med sjokoladetrekk? Jeg likte burger-teorien din, Anders.
1: Ja.
0: Jimmy Smash, altså med Say It Again, anbefaler dagens A-magasin og intervju med Kjetil Rekdal, som blir spurt litt om hvordan tror du det hadde gått hvis dagens 2026 landslag i herrefotball hadde møtt landslaget fra 94-98?
1: Jeg tipper han sier at da hadde dagens landslag tapt.
0: Nei.
1: Nei,
0: han sier at når han ser klippet av seg selv fra 94-98, så sier han at det er så stor forskjell at det nesten ikke er sant. Altså, han tenker, det er bare slow motion. Altså, han sier at 2026-landslaget hadde feid oss så ettertrykkelig av banen. Vi hadde jo ikke sett ballen engang.
1: Nei.
0: Fordi det går så utrolig mye fortere nå enn det gjorde for 30 år siden.
1: En uvanlig ydmyk Rekdal.
0: Men er det ikke litt sånn som i gamle filmer og tv-serier som sånn 30 år gammel, så er det sånn, det går så langsomt.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja, og når du kommer tilbake på 90-tallet og ser fotball, ser gamle kamper, da ser du at det er jo slett ikke alle spillerne på banen som er involvert. Hvis man zoomer litt ut, så kan man se at folk står helt stille. Du kan se tendenser til hoftefest, kanskje til og med de som står sånn, folder armene over bryst og sånn. Ja. Når du går tilbake til 80- og 70-tallet, så er det jo helt ekstremt. Ja. For da kan det jo virke som det er bare fire spillere som spiller nå, de andre bare står og ser på. Liksom. Men, så det har skjedd noe der.
1: Det har blitt mer lagidrett.
0: Ja,
1: ja.
0: Det har det.
1: Ja.
0: Når man spiller fotball i USA og egentlig alle andre steder på sommeren når det er sterk sol, så lønner det seg å beskytte seg mot sola.
1: Ja, og da finnes det et produkt som heter solkrem.
0: Jeg har hørt om det.
1: Ja.
0: Ja, det blir mer og mer vanlig, og så står det noen tall der.
1: Men det gjør det. Mm. Du har 50,
0: 30, ja, da. 30 10,
1: 15
0: og,
1: kanskje. Ja. 5, 8 på sånne sololjeprodukter.
0: Ja, det er sant.
1: Du har noen sånne mindre tall der.
0: Du finnes kanskje fremdeles sånn kokosolje med, med sånn solfaktor 2, gjør du det?
1: Jeg vet ikke om det er 2, men det finnes sånn sol med sånn glitter i.
0: Hawaiian Tropic.
1: Ja, med glitter i. Ja, vi har det i Spania, det har jeg brukt en gang, og den glitteren får du ikke bort på flere uker.
0: Føler du deg fin da?
1: Jeg føler meg litt dum, egentlig.
0: Ikke fin, men dum.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: I NRK Radioarten i dag så spør vi, hvor høy solfaktor bruker du? Der har du
1: 4 av
0: 4 av de, ja. Du kan velge med 50, 30, 10, eller solfaktor.
1: Ja.
0: Så finn ditt alternativ mens vi hører på godeste Paula Abdul frem til nyhetene klokka 6:30. Dette er Straight Up.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående på 4,25%. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store boliglån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Virke og Fellesforbundet har blitt enige om en grossistavtale, dermed så blir det ikke streik. Over 4000 arbeidere ville blitt tatt ut i streik, som hadde rammet vareflyten til butikkene. 4 timer på overtid så ble partene altså enige. I Storbritannia så kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Vertsnasjonen Canada vant i natt sin første VM-kamp noensinne, da de vant hele 6-0 over Qatar på hjemmebane i Vancouver. Men målfesten i fotball-VM ble ødelagt av en skrekkskade.
4: Jeg hører han si «his legs is hanging off», og det er høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det er Ismail Kone som går ned med en skade.
5: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere. Det var Qatar-spiller Asim Madibo som gikk uvørent til i en takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligste samvittigheten hittil i VM.
0: Reporter Hanna Kolås hørte også kommentator Oddgeir Øystese. En kamp til spilt i fotball-VM i natt. Vertslandet Mexico vant 1-0 over Sør-Korea. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og vi beklager selvfølgelig denne forekomsten av fotball i nyhetene, for de som ikke liker fotball.
7: Ja.
6: Nå var jeg sarkastisk, jeg hadde jo lovet meg at jeg selv at jeg ikke skulle være det.
7: Ja, men i disse tider, hvis man vil unngå å høre om fotball på radio, da må man slutte å høre på radio, tenker jeg nesten. Finnes, for det uunngåelig nå. Det
6: finnes jo podcaster, lange dokumentarer som handler om alt mulig.
7: Andre verdenskrig,
6: ja, ikke, maling. Ikke minst om, ja, du tenker på maling som tørker.
7: Ja.
6: Ja, det finnes jo også selvfølgelig. Det er jo viktig. At, ja. Men ikke, hvis du skal male huset, ikke gjør det i direkte sollys.
7: Nei.
6: Det bør man ikke gjøre.
7: Hvis du må det, bruk solfaktor.
6: Ja, ja, absolutt. Mm. Ja, du må bare hoste deg ferdig, da.
8: Holdt på å svelge tunga mi der, skjønte
6: jeg. Uff da,
7: Det er ikke bra.
6: Nei. Det må du ikke gjøre. Nei.
7: Jeg er ikke så god på å dra den opp igjen.
8: Ikke sant?
7: Nei. Bjørnar er kanskje flink.
6: Nei, det er ikke så lenge siden. Jo, det er så lenge siden, faktisk. Det er ikke så lenge siden. Det er kanskje 8 år siden vi hadde sånn kurs med, i sånn ja, gjenoppliving og...
7: Ja.
6: Det kan jeg kanskje klart, men jeg litt usikker på sånn svelging av tung og sånt.
7: Ja.
6: Bra, vi skal la det ligge. Lokalnyheter nå, der handler det om tamrein.
8: Gjør det, for statens forsøk på å rydde opp i vindkraftskandalen på Fosen møter nå sterk motstand i Østerdalen. For å erstatte tapte beiteområder for samene på Fosen planlegger regjeringen nå å flytte over 2000 tamrein til fjellene ved Tolga og Os. Det får lokalbefolkningen til å slå alarm. De frykter at reinen vil ødelegge både gårdsdrift, drikkevann og friluftsliv, og i tillegg true Norges eneste friske villreinstamme. Ordførerne i Tolga, Os og Engerdal krever at hele prosessen stanses. Og Tolga-ordfører Bjørnar Tolland gjorde fra SV, han sier han lite fornøyd med situasjonen.
9: Men fra kommunens side så har vi jo signalisert at det her totalt urealistisk. Det ikke en god løsning, hverken for tamrindriften på Fosen eller for oss aktørene lokalt. Og at staten burde gå videre med å finne en annen løsning for den menneskerettighetsbruddet de har gjort på Fosen.
8: Og statsforvalteren i Trøndelag har trukket tilbake skadefellingstillatelsen av en ulv i blant annet Tynset og Folldal som ble gitt i forrige uke. DNA-prøver fra ulven den viser nemlig at den en finsk-russisk immigrant og derfor definert som genetisk viktig. Og en mann i 40-årene varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud i forbindelse med en pågående etterforskning i Østerdalen. Mannen ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsene mot mannen har en strafferamme på over 6 års fengsel. I fengslingskjennelsen fra Hedmarken og Østerdal tingrett kommer det fram at politiet frykter mannen vil forspille bevis i saken. Og 2 motorsykkelførere ble stoppet av politiet i Søndre Land i alt for høy fart i går kveld. Den ene MC-en ble målt til 139 km i timen i 60-sonen langs Randsfjordveien, mens den andre ble målt til 137 km i timen. Begge sjåførene fikk førekortene og motorsyklene sine beslaglagt, og begge førerne kan vente seg et oppgjør med påtalemyndigheten og retten i etterkant, opplyser politiet.
10: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: En av de ytterst få gladlåtene til The Cure, men vel egentlig den mest kjente.
1: Veldig passende at de la inn den på en fredag.
0: Ja, for det en sammenheng der.
1: Ja, det det.
0: Friday.
1: Fredag, ja. Ikke sant.
0: Denne fredagen kan du ganske trygt grille uten lokk. I hvert fall deler av dagen.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om
1: det er så fredag. Det er selv hva du skal grille, for ja. Noen ting du griller, bør du da legge lokket over igjen?
0: Jeg legger som regel alltid lokket på, om enn bare i et minutt eller to.
1: Ja. Vi mener du skal grille pølser, da tenker jeg du kan ha lokket av.
0: Da tenker jeg også du kan ha lokket av, ja.
1: Ja.
0: Det sant. Men ellers så synes jeg jo at selv om jeg bare skal liksom, svi noe ganske kjapt på direkte varme, så for å få den karakteristiske liksom, grillaromaen,
1: ja.
0: Så synes jeg den kommer mer til sin rett med lokket på.
1: Ja. Du da, du en gasser?
0: Nei.
1: Du en køler?
0: Jeg en køler.
1: Ja. Jeg misunner deg litt.
0: Åja?
1: Ja. Nå så jeg var et førteslag for et par uker siden, da var det han som hadde bursdag, fikk en sånn bordgrill, en japansk, en sånn keramisk stein og sånn. Det fikk jeg så lyst på.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
1: Men jeg hadde lyst på en litt større variant enn det var. Og så googlet jeg det, sjekket så prisen, tenkte, har jeg egentlig bruk for dette?
0: Ja, har jeg egentlig råd til det? Ja, nei, det er sant, det er mye dyrt på grillfronten, altså.
1: Det er jo som et møbel. Sørt så fint og lekkert.
0: Jo da, hvis du kjøper en sånn grønn, hva den heter, er det,
1: nei, det er Jasper? Sånn, nei, Green Egg.
0: Green Egg, ja. Ja.
1: Det kan man også kjøpe det og ha som en sånn bordvariant. Du kan ha det på gulvet. Det koster jo 20, 30, 40 000.
0: Det koster jo like mye som en bil, nesten.
1: Det gjør det.
0: Men det jo et møbel i seg selv, som du sier.
1: Ja, det et møbel. Veldig fint. Men da, for, hvis man først skal kjøpe det, så må du også alltid grille Wagyu eller Kobe.
0: Det blir noen skyer histo her på denne grillfredagen. Kan til og med komme noen regndropper og en og annen lokal tåkedott, men det som gjelder at det blir lettere vær utover ettermiddagen og kvelden, med en god del sol altså. Så det vind fra sør i dag, blåser en del i fjellet. I ettermiddag så øker det på til en liten kuling utsatte steder, og så løyer det på til kvelden. 15 grader på Hamar, Lillehammer har 12, Gjøvik har 15, Gran har 12, Kongsvinger 14, Elverum 13, Trysil 9, Tynset 8. Det er et eller annet med overgangen fra Tynset til Otta. Tynset 8, Otta 11, Fagernes også 11, og Fokstugua 6 grader.
1: 13 grader i knappbom, skriver Knut, mens Ninni, hun har 14,4 grå grader. Da vil jeg tenke at det er år siden i Trevatten i dag. Men hva gjør vel det når det i dag er 35 år siden min førstefødte, Silje, kom til verden? Lykkedag uansett.
0: Gratulerer med datteren.
1: Gjør det. Gratulerer. Hipp hurra. Ingenting å melde fra trafikken. Hvis du har noe å melde fra trafikken, gå inn NRK Radio-appen og send oss en melding der.
0: Nå det jo ikke noen av oss som kommer til å skifte kanal uansett, Anders, men hvis du skulle friste folk til å bli med videre for å høre på din lille runde i Innlandsavisene.
1: Vi er der nå.
0: Ja.
1: Hva skal vi si? Måkeangrep.
0: Måkeangrep, ja. Jeg med på den.
1: Mm.
0: Da skal vi få litt sommerstemning fra Ramon her nå. Ja, fint. Liten værmelding på spansk først. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: frisk og frekk liten sommerlåt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Hvor skal vi i lokalavisrunden aller først, Anders?
1: Vi kunne like så godt ha startet på taket utenfor vinduet vårt. Ja. For noen måker. Det den største måka jeg har sett.
0: Den har fått selskap nå av en litt mindre måke, og enda en måke. Så nå det tre måker.
1: Den er gedigen.
0: Ja, den ene var jo så var stor som en hest.
1: Ja, var det.
0: For å sette det litt på spissen, som man jo av og til gjør i aviser.
1: Vi fortsetter i måkenes verden, men gjør et lite hopp til Gjøvik sammen med Oppland Arbeiderblad. Og det handler da om måkeangrep. For i tre år så har Victoria Gjelle bodd i sentrum av byen, og i løpet av disse årene så har hun stiftet bekjentskap med en fuglart som ikke gjør så mye ut av seg der hun kommer fra, i Heidal. Men i Gjøvik da, så er måkene veldig fremtredende. Ja. Hun ber nå kommunen om å fjerne det hun omtaler som problematisk store mengder måker i sentrum. Hun forteller også om episoder der hun i fjor ble angrepet av måker. Da hun gikk ut av leiligheten, så var det først en måke som stupte ned mot henne og nappet hun i håret. Hun ble redd, løp inn igjen. Mm. Og så tok hun litt mot til seg og gikk ut igjen etter en liten stund. Da ble hun angrepet på nytt.
0: Akkurat.
1: Ja. Et dobbelt angrep. Mm. Det viste seg den gang at det lå en død måkunge på det ene taket av bygget der hun bor, og at det trolig utløste den aggressive adferden. De tre årene som har bodd på Gjøvik, så har hun sett flere som har blitt angrepet av måkene. Nå går hun omveier for å unngå å møte på måker. Kan jeg forstå. I år så er det satt opp et måkeskremsel på taket av leilighetsbygget som hun bor i. Det har fungert godt nok til at måkene ikke har lagt egg i direkte nærhet til bygget, men det er fortsatt fryktelig mye måker i problemet der og i byen, sier Victoria. Og hun har nå sendt et brev til kommunen om dette problemet. Marte Sofie Nerås jobber med denne type saker i Gjøvik kommune, sier at det er hekketida som er utfordrende, og at måkene da er fredet. Og hun sier også at det er ikke noe veien for å gjøre tiltak mot dette her, men det har de ikke noen planer om å gjøre per nå.
0: Altså, de har jo et sånt surrealistisk beskytterinstinkt.
1: Ja.
0: Så jeg tror at en sånn måkemor antagelig kunne klare å løfte en bil.
1: Ja.
0: For å beskytte ungen sin.
1: Vi ser jo også noen måkeunger på et nabotak her, over garasjen vår. Jeg skal ikke ut med en NRK-bil i dag.
0: Nei, jeg skal du ikke.
1: Tør ikke. Så er jo festivaltiden godt i gang. Østlendingen, de har en, vi ser en litt sånn søt artikkel om naboer til Elvebrisfestivalen i Elverum, som skal gå nå i helgen. Festivalen holdes jo ganske sentralt ved boliger, ved Sagkjernet, om jeg ikke tar helt feil. Inger og Olav Hagen er nærmeste nabo til festivalområdet i huset som de flyttet inn i for cirka 4 år siden. Hverken de eller andre naboer rynker spesielt på nesa over at de får 6000 festivalgjester rekende rett utenfor tomta og vinduet sitt. Og allerede første året de bodde der, så måtte de holde på stueveggene, fordi det ristet så fælt i hele huset da Staceman hadde konsert.
0: Ja.
1: Det buldrer det litt.
0: Mm.
1: De pleier å samle venner og familie hjemme hos seg mens det er konserter, og også flere andre naboer der, slik at de får med seg lydopplevelsen fra konsertene. Naboene til festivalen har i midlertid et par ønsker fra arrangøren.
0: Ja. Ja, okay.
1: Nemlig at det informeres bedre om starttid, rigging av utstyr, rydding og stengetid, alle disse tingene som lager litt unødvendig støy utenom selve musikken.
0: Ja.
1: Og at naboene kunne fått billetter, eventuelt litt rabatterte billetter. Og det har naboene nå fått, altså billetter, så da slipper de å holde i husveggene nå i helgen.
0: Det er jo
1: gledelig. Hos dere på konsert.
0: Gjør det. Blir det høy allsangfaktor? Kjempestor hit for litt over 30 år siden. Ja, det er For Noen Blått, jeg skjønner.
1: Ja.

0: gamle dager tente vi jo lighterne våre under sånne refrenger. Det gjør vi ikke lenger. Det finnes en app for det. For Non Blondes og What's App.
1: Det en egen lighter-app?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: I hvert fall som, som lyser da,
1: ja.
0: Som man kan bruke.
1: Er det det man ser alle gjør på konserter?
0: Ja, ja. Det gjør man.
1: Ja.
0: Vi har innhentet profesjonell hjelp i dag, Anders. Sånn litt over åtte, så kommer det noen på besøk til oss som har god greie på solkrem og faktor og når man skal smøre seg og med hva, og eventuelt avlive noen myter. Vi nøyer oss enn så lenge med å spørre deg i NRK Radio-appen hvor høy solfaktor bruker du?
1: Ja, fire alternativer. Mm. 50, 30, 10 solfaktor, spørsmålstegn.
0: Den ligger også ganske godt an.
1: Ja, den nå, da, men det urovekkende, kanskje, kan man si. 47% sier at de bruker 30 som solfaktor.
0: Ja.
1: 27%, altså nest flest stemmer her, har 50, ja. Mens 23% har solfaktor, spørsmålstegn.
0: Litt usikker på dette med solfaktor.
1: Jeg kunne ha svart det hvis jeg skulle tøffe meg.
0: Mm. Men det lov å tøffe seg. Er du jo også helt anonym i,
1: ja.
0: Når du svarer på disse spørsmålene.
1: Ja.
0: Jeg er litt usikker på om solfaktor 2 finnes lenger. Det kan godt hende.
1: Kanskje.
0: Men folk har jo spesifisert på meldinger, og det fint.
1: Ja, Arne Matkla, han sier at når man i yngre år reiste til syden, så visste man ikke hva solfaktor var. Så enkelte ganger kom man hjem. Når man kom hjem enkelte ganger, så man ut som en godt kokt hummer i de senere år. Foretrekker den å sitte i skyggen, da problemet med solfaktor løst. Jeg leser innimellom noen artikler hvor det står at man kan også bli solbrent i skyggen.
0: Ja da, og ikke minst brun i skyggen. Det det ofte hudleger som sier, slapp av, du blir brun i skyggen også.
1: Ja, det godt.
0: Det sant?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: La myten leve.
0: Mm.
1: Så har vi Tove på Selvsverket, melder om 12 grader, skal på hytta i dag, spådd litt regn der, det gjør ingenting, for da kan hun fyre peisen, strikk og lese bok, og hun sier at hun alltid bruker solfaktor 50.
0: Ja.
1: Kanskje du ikke trenger å gjøre det hvis du sitter inne foran peisen, strikker og lese bok, men det nok lurt å beskytte seg. Det viktig å beskytte seg da føflekkreft en av de hyppigste krefttyper her i Norge, skriver Tove. Og det jo litt derfor vi også snakker om dette i dag.
0: Ja, det
1: ikke bare føflekk, men hudkreft.
0: Det alvor altså. Det ikke riktig så alvorlig konkurransen i dag som kommer rett på andre siden av Vasa.

0: Ole Marius, Ola Marius Vassåsen fra Lillehammer alias Vasa, var det som brakte oss fram til konkurransen. I går var vi ute etter et legendarisk utested i Oslo, som har ligget på forskjellige steder, aller sist i Munkedamsveien. Og det tallet 7 var sentralt her, for riktig svar var klubb 7.
1: I dag ikke tallet 7, men det handler om noe som har et tall 7 på seg, nemlig fjernkontroller.
0: Ja.
2: Volumetikettet er viktig når man ser på TV eller film. Enten det er volumtallet på TV-en eller på forsterkeren. Her er det, som kjent, forbudt med oddetall 13, 17, 19 og 21. Dette er tall som ikke må forekomme. På TV vil jo tallet gjerne bli borte fra skjermen, men man vet jo at det er der i bakgrunnen. Og fra en forsterker så lyser jo tallet mot den og ødelegger opplevelsen. Derfor må volumet stå på partall. På min forsterker er gode tall 22, 24, 26, 28 og 30. Litt avhengig av program, ukedag, humør og tid på døgnet. Unntaket fra reglene er selvfølgelig hver femmer, altså 15 og 25. Er du i nærheten, så kan du gjerne ha volumet på det med en gang. Hvis fjernkontrollen plutselig ikke virker, hva er det man kan gjøre da for å mest sannsynlig få den til å virke igjen? Uten å bytte batteriene eller å forlate sofaen.
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Kan du snurpe en smell litt? Du maser jo som et lokomotiv.
1: Ja, ikke sant?
0: Batteritriks der, som Audun etterspør.
1: Ja, hvis du vet hva slags triks Audun ute etter i dag, så går hun i NRK Radio-appen, sender trikset på melding, og så legger hun navn og adresse. Jeg nok ikke en av de som følger disse tallreglene til Audun.
0: Jeg må bare bryte sammen og tilstå at de var helt nye for meg. Så jeg lyttet, så ørene mine ble bare større og større. Det er bra. Nå skal du hvert øyeblikk få 3 minutter nyheter.
5: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
6: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
7: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
6: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
7: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
6: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
5: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
8: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
5: Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyroppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Det skjer altså så mye fint i innlandet på dyrfronten.
1: Svinaktig gode nyheter fra Borgen Werring der.
0: Ja da. Og det jo ikke uvanlig at politiet tar affære når andemor og en liten skokk med unger skal krysse veier og sånn. Da.
1: Men gris? Ja, det vel mer sjeldent.
0: Det var en ganske liten gris, en sånn kosegris, en sånn minigris, ja. Som så ut som den fulgte politiets anmodninger om å... Jeg vet ikke, komme seg tilbake til bopel. Så er det, ja. Det er jo dyr i lokalnyheten også, Ida, men aller først skal vi til Ringebu.
9: Det skal vi, for kommunen der snur og dropper det hemmelige kjøpet av barndomshjemmet til AP-ordfører Arne Fossmo. Saken skulle egentlig gå bak lukkede dører, men etter kritikk og formelle krav fra både NRK og GD, valgte politikerne i går kveld å åpne dørene. Kommunen skroter nå millionkjøpet og legger seg flate. Kommunedirektør Håvard Gangås erkjenner at de har gjort feil.
10: Vi i Ringebu kommune har jo et motto om at det er lov å lykkes, og hvis vi skal lykkes så har vi også en annen gang så går vi på en smell. Og da lærer vi av den, så vi skal bruke denne saken til å bli bedre. Det er vårt eneste utgangspunkt. Så kritikk, det får vi nå da, og det pleier vi å ordne opp til etterpå.
11: Det handler om å lære av det.
10: Altid. Så det, vi vil være en raus hos kommune, men vi må også lære oss å ta imot tilbakemeldinger hvor vi skal bli bedre, og det gjør vi i denne saken.
9: Og statsforvalteren i Trøndelag har trukket tilbake skadefellingstillatelsen av en ulv i blant annet Tynset og Folldal som ble gitt i forrige uke. DNA-prøver fra ulven viser at den er en finsk-russisk immigrant og derfor definert som genetisk viktig. Og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet sier saken om Fosenreinen er krevende. Han sier han har forståelse for at prosessen påvirker lokalbefolkningen. Sandtrøen sier også at sluttrapporten for prosjektet vil bli avgjørende, og at konsekvensene skal utredes grundig før en endelig beslutning tas. Når regjeringen vil konkludere endelig saken, vil ikke Sandtrøen si noe om nå.
12: Og den kommer til å komme senere i sommer. Konsekvensutredningen og all den informasjonen som kommer fram vil da bli grunnlag for regjeringen sin viderebehandling av saken.
9: Og Gjøvik kommune får foreløpig ikke bygge ny ungdomsskole i Hunndalen etter feil i anbudsprosessen. Vestoppland og Valdres tingrett slår fast at tilbudet kommunen takket ja til inneholdt vesentlig feil og dermed har brutt regelverket. Nå må kommunen ut med nærmere 1 million kroner i saksomkostninger til selskapet som klaget saken inn for retten. Til tross for anbudstabben fastholder kommunen at nye ungdomsskolen etter planen skal stå ferdig til skolestart i 2029.
13: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Miley Cyrus som kommer inn som en knusekule der. Det varierer voldsomt i pris.
1: Knusekule?
0: Ja. Ja. Det er sikkert litt avhengig av tyngde og sånn.
1: Kan man gjøre et kupp på en knusekule?
0: Du, altså de kom jo i 4 tons, 5 tons, 6 tons, 8 tons.
1: Hva hadde du gått for det?
0: Jeg tenker jo at jeg ville gått for den største. Det kommer jo litt an på hva jeg skulle bruke til da.
1: Her kommer mannen til.
0: Ja, da, hva ønsker du deg til bursdagen din? Jeg kunne tenke meg hva med et grustak, ja. Og så kanskje litt av gravmaskin.
1: Ja, det kunne vært litt artig.
0: Det hadde vært kjempegøy.
1: Jeg kunne tenkt meg prøvd å kjøre gravmaskin. Det ser litt gøy ut.
0: Jeg har aldri kjørt gravmaskin. Jeg kunne godt tenkt meg å forsøke.
1: Ja.
0: Det er sånne ting som er fascinerende.
1: Helt klart.
0: Sommeren er her. Ja, det må vi slå fast. Og det blir en ganske god og varm helg med mulighet for både grillings og fregne på nesa og sånn. Det er en del skyer, spesielt først på dagen i dag. Kan til og med komme noen regndropper og ligge en og annen lokal tåkedott i stå her, men det blir lettere vær med en del sol utover dagen. Og så blåser det litt grann sønnavind. Mest av den i fjellet. I løpet av eftan så øker det på til liten kuling utsatte steder der.
1: Ja.
0: Så hvis du skal befinne deg høyt i fjell, så skal grille, så må du finne et sted og sette grillen litt sånn i le.
1: Ja, lurt. Trafikken så meldes det om et lite trafikkuhell på fylkesvei 246 Bøverbru gata i Vestre Toten. Veien er åpen, men vær allikevel oppmerksom hvis du skal kjøre der. Og så har vi fått melding fra en innsender som ønsker å være anonym.
0: Ja.
1: Apropos måker.
0: Mm.
1: Ja. Noen tiltak for å unngå måker i nærheten. Slutt å mate ender, fugler eller andre ville dyr. Ja.
0: Mm.
1: Søppeldunker har lokk, ikke fyll på mer slik at lokket blir stående oppe. Det er jo ganske vanlig.
0: Mm.
1: At mange gjør. Da tar du med deg søpla hjemme eller til en dunk som ikke er full. Veldig godt råd. Bakgårder der det er flere leiligheter har som regel overfylte dunker og problemløsning der. Lær deg å sortere.
0: Mm.
1: Ja, det er riktig. Også har mange ville fugler blitt kioskfugler da det alltid er mat og søppel tilgjengelig. Norsk overflodsproblem, spør denne anonyme lytteren. Det kan gå til henne.
0: Takk for engasjementet. Snart litt mer om konflikten rundt Fosenreinen her i morgen i Innlandet etter Gabrielle, sammen med Lars Vaular.

0: Fra disse to lystige bergenserne, Gabrielle og Lars Vaular, skal vi til Tolga kommune, Anders.
1: Ja, for vi kan kalle det Norges mest kjente regnstyrsflokk, Fosenreinen. Mm. Konflikten rundt det, den har nådd Nord-Østerdalen, fordi det ble jo bygget vindmøller I beiteområdene på Fosen. Da må staten nå finne nye vinterbeiter til flere tusen tamrein.
0: Men disse planene, altså om å sende reinen til Tolga, vekker dyp bekymring I Nord-Østerdalen. I Hodalen frykter lokale bønder at de firbeinte naboene vil gå hardt utover både landbruksnæringen og livskvaliteten I bygda.
2: På garn Bjørbæk I Hodalen I Tolga har folk I flere generasjoner levd av jordbruk og utmarke. Nå risikerer de å få 2000 fosenrein I utmarka rundt garn.
3: Friluftslivet vårt, som kjempeviktig, og derfor vi bor her. Og utmarksnæringer, ikke minst. Det jo de viktigste elementene til det å bo I fjellbygd høyt. Skal du må ha noen goder også? Og tar de dem, da mister vi på en måte alt.
2: Gardbrukarparet I Hodalen har store og mange bekymringer. Tove Mette Tverrån leder I Hodalen bygdekvinnelag, og de har sendt brev I forbindelse med høyringen til saken.
4: Det maten og jorda vi levde av, det. Og, ja. Og usikkerhet med neste generasjon.
2: I Tolga har de fra før I pågående oløst beitekonflikt med tamrein. Ordfører Bjørnar Tolland gjorde svært lite nøgd med at det en ny situasjon med beitekonflikt.
5: Men fra kommunens side så har vi signalisert at dette totalt urealistisk. Det ikke en god løsning, hverken for tamreindriften på Fosen eller for oss aktørene lokalt. Og at staten burde gå videre med å finne en annen løsning for den menneskerettighetsbruddet de har gjort på Fosen.
2: Terje Sandberg leder for villreinutvalget I Tolga Østfjell. Han sitter daglig og ser etter villrein, som nå kan få tamrein som nabo. Bare en asfaltert fylkesvei skiller områdene.
6: Det samsvarer jo ikke med stortingsmelding nummer 18, som sier at alle villreinområder skal opp på grønn status etter hvert. Og når det eneste grønne området I Norge skal få et tamreinområde I sine bufferområder, da det noe gærent.
2: I forbindelse med et gardsbesøk I Skjåk innrømmer landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen at saken om Fosenrein en krevjande sak, men held fast på at sluttrapporten for prosjektet vil bli avgjørende.
7: Og den kommer til å komme senere I sommer. Konsekvensutredningen og all den informasjonen som kommer frem vil da bli grunnlag for regjeringen sin viderebehandling av saken.
0: Reporter Geir Olav Slå.

Nico og Vince sammen med vår egen fortmoped bra fræs Tom Strette Lagergren alias Matoma. Dette her, Matoma, dette her en liten...

0: God dag, god dag. Det er ikke god dag, god dag som er en rød tråd. Det er sol, sol, sol. Og hva gjør vi da?
1: Det er jo litt varierende, ser det ut til. Fordi noen bruker da solfaktor av forskjellige typer tall. Noen bruker ikke solfaktor.
0: Vi ser jo i dagens spørsmål i NRK Radio-appen hvor høy solfaktor bruker du, at faktor 50 nå på stigende kurs. 31% bruker generelt faktor 50, 46% bruker faktor 30, 2% bruker faktor 10, mens 21% har valgt det litt skøyraktige svaralternativ 4, solfaktor.
1: Her drømmer jeg om at solfaktor 50 kommer opp på 50%, 30 opp på 30 og 10 på 10.
0: Ja.
1: Ja. Det er drømmeren.
0: Det er en drøm.
1: Toril skriver en melding. Jeg bruker stift med 50 på nesa, ellers ikke. Jeg vender huden litt og litt i sola. Da får jeg innebygd solkrem, altså brunfargen. Sol er bra, og D-vitamin er viktig. Det er mange stoffer i solkrem som ikke er bra. Bruk vett i stedet, skriver hun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det...
1: Det er lov å skrive.
0: Det er lov å, det er rett og slett lov å skrive. Vi får se litt på behovet for solfaktor gjennom helgen når vi prater med dagens vakthavende meteorolog rett på andre siden av artisten Taus.

0: Rur Egfell, signert artisten Taus fra Voss. Vi sier riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Per Egil Haga.
1: God morgen, ja.
0: Hva har innlandet I vente? La oss begynne med dagen I dag.
1: Ja, hvis vi tar dagen I dag, så har vi nok I vente at det kan bli noe skyer I dag. Det jo et svagt nedbørssystem som har passert nå I løpet av natten, gitt noen dråper en del steder. Og disse skyene da, de vil nok sette sitt preg på dagen litt, men trolig så vil de løse seg litt mer utover dagen I dag, slik at mange steder vil bli litt grann sol. Men det litt uttrykt også, særlig I ettermiddag, at det kan gå en liten regnskur sånn her og der.
0: Skjer det store endringer gjennom helgen?
1: Ja, for så vidt så gjør det det til I morgen lørdag, så det et litt mer aktivt byggeværssystem som ser ut til å komme fra vest-sør-vest og gjøre at det blir mer ustabilt, da, særlig når vi kommer litt ut på dagen I morgen. Altså ikke så stor aktivitet tidlig på dagen, men om ettermiddagen så venter vi at det kan bli lokale regn- og tordenbyger da videre litt inn I kvelden. Og de byggene kan nok lokalt også bli litt kraftige, altså litt sånne kraftige regnskyll som kan ramme lokalt. Ser vi på søndagen så ser det vesentlig lettere ut hjem. Dette byggeværsområdet det trekker videre øst og nordover utover lørdag kveld, og søndagen så ser det ut til at det blir stabilt vær og en sommerlig værtype med lange perioder med sol. Temperaturene de vil jo bli litt lavere I dag for å ta de også. I går så var det jo temperaturer, ja flisa toppet ved listen med 24,0 grader. Disse skyene gjør nok at det blir litt lavere temperatur I dag og kanskje også I morgen, men vi får nok temperaturer som mange steder ligger sånn litt I overkant av 20 grader nå gjennom helgen.
0: Tusen takk, Per Egil Haga.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vedum advarer Støre. Klar for nye slag om diesel og bensin.
1: Man skal søke, finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
0: Låntakere slapp med skreken da Norges Bank holdt renta i ro. Neste måned kan det likevel komme en smell, advarer økonom. Og hva blir lyden av popsommeren? Ja, det blir Olivia Rodrigo som får stå for sommerens musikkhit, eller noen andre, det skal det spekuleres i etterhvert. Nå først politikk. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisen skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her, det var Mats Rønning. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, å søke enighet, hvor viktig er egentlig det ordet?
3: Det er jo i hvert fall en måte å gi seg selv ryggen fri, for det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Samtidig så har jo Vedum vist selv at, vist før at dersom han vil bryte budsjettsamarbeidet, så er det nok ikke en formulering fra eller til som er avgjørende.
0: Ja, hvor mye bør Støre frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget?
3: Ja, mer enn det meste, for det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyre side, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Få minutter nå, så skal Støre oppsummere halvåret som har gått. Politisk kvarter, NRK P2, kvart på åtte. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Korrespondent i USA, Peter Svår, sier amerikanerne skylder på logistikken.
4: Og så kan det jo virke som at de ikke har blitt helt enige om formatet på det som nå omtales som tekniske forhandlinger, altså en enighet om hva man skal forhandle om. Men dette er jo ingen god start. Alle de store, vanskelige spørsmålene gjenstår, og så sporer det første planlagte møtet av. Det viser jo bare hvor skjør denne prosessen er.
0: Videre til Storbritannia, for der kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, som er det britiske arbeiderpartiet.
5: There will be no second chance, but it is a chance now.
6: Det blir ingen nye sjanser, sa Manchester-ordfører Andy Burnham i sin seierstale i natt. Vel viten om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning, som han mener å se i USA.
5: Turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States.
6: Burnham slo sin rival i det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass i det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
7: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
6: Dermed kan det gå mot en maktkamp i Labour-partiet.
0: Så reporter Ole Reinert Omvik. De med store boliglån pustet lettet ut etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøte i mai. Likevel så kan du både spare penger som låntaker, og om du har ekstra penger i banken.
8: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det.
9: Vet du hvilken rente du får i banken?
10: Nei.
9: Ikke i det hele tatt?
10: Niks.
11: Folk på gata i Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
12: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
11: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
13: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
11: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de ser rentene sine.
14: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
9: Hvor ofte sjekker du?
13: Aldri.
0: Reporter du hørte her, det var Julianne Kyri Eikrem og Snorre Tønseth. Så fotball-VM. Vertsnasjonen Kanada vant i natt sin første VM-kamp noensinne da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane i Vancouver, men målfesten ble ødelagt av en skrekkskade.
15: Høren sier «his legs is hanging off», og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det Ismail Kone som går ned med en skade.
16: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allereie 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
15: Og her er det både katariske spillere og kanadiske spillere som er tydelig berørt.
16: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til i takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil i VM.
15: Veldig, veldig synd i en sånn kamp.
16: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjonen.
0: Så Hanna Kolås, reporter, du hørte også kommentator Oddgeir Øystese i natt, så vant Mexico 1-0 over Sør-Korea og med det i praksis videre fra gruppespillet. Nå skal det handle om hva vi kommer til å høre på i sommer. Flere spår at superstjernen Olivia Rodrigo blir den artisten vi kommer til å høre på.
17: Robustete hår og Brett Summer med Charlie XCX til å nynne på Sabrina Carpenter i fjor. De siste årene har unge kvinnelige artister tatt somrene med storm. Musikkjournalist Arian Engebø tror dette er litt av grunnen.
18: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt. De kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for. Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det er ikke bare et album og så er det gone.
17: Musikkviter Audun Molde på si side gir media litt av skulda og mener verden er mer sammensett.
19: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det er en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende.
17: På vei inn i sommeren er likevel Olivia Rodrigo et heit navn. Og det rykende ferske albumet henne har allereie knust rekorder.
18: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så er jo også skiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
17: Men på gata er det ikke Rodrigo som er favoritt.
20: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
21: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
22: Lush Life.
23: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
24: Varm av Ramon.
20: Hvorfor det?
23: Det er banger.
24: Ja.
0: Reportere Nils Jakob Bakke Nydal og Julianne Flølo. Ulf Sandnesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Det jo et interessant tema, egentlig, men hvis jeg nå skulle stille deg til veggs på direkten, og jeg beklager på forhånd, Anders, hva din favoritt sommerlåt gjennom alle tider?
2: Oi.
1: Hvis du har lyst til å velge en?
2: Jeg klarer ikke å ta det på stående fot. Det ville jo blitt et feil svar.
1: Å ja, men du kan angre.
2: Da kan jeg ta... En låt fra Arctic Monkeys, kanskje? Eller The Cooks?
1: Ja. Mm. Men nei, det behøver ikke handle om sommer. Det liksom bare et sommerfølelsen.
2: Ja. I bet you look good on the dance floor.
1: Ja, den fin. Mm. Ja, den liker jeg også. Ja. Den, ja, det jeg enig. Jeg må tenke litt... Jeg må tenke litt selv.
2: Kanskje vi kan spille en av de røpesendingene?
1: Det kan hende. Vi kan gjøre det, og det slår meg jo at det fredag. Vi kan spørre deg som hører på morgenen også, hva din favoritt sommerlåt gjennom alle tider, og så kan vi vurdere og se om vi kan ta et nennsomt utvalg, ja, og tenke at musikksjefen I NRK P1 på sommerferie uansett, så go crazy!
3: Dette morgenen I innlandet på NRK P1.

0: Det er nesten, men bare nesten en fotballreferanse der. Mbappé er jo nesten Mbappé.
1: Den var syltynn.
0: Jeg er klar over det, men det er lov. Det er fredag.
1: Ja, ja.
0: Og vi har til og med, eller jeg, i et svagt øyeblikk har spurt folk hva din favoritt sommerlåt gjennom tidene. Ida, hva din favoritt, hvis du ikke sensurerer, bare si den første sangen som faller deg inn, hva favoritt sommerlåt gjennom alle tider?
2: Sommertider, hei, hei.
0: Ja,
1: ja det er det.
0: Jeg tror det er en
1: låt. Eller var det den du kom på?
0: Ja, men den sitter nok ganske langt fram i pannerasken for mange, altså. Ja. Mm. Jeg forstår det, assosiasjonen. Akkurat som folk som er enda eldre enn Ida, vil kanskje tenke på Mungo Jerry's evig unge klassiker In the Summertime.
1: Ok, ja.
0: Mm. Sier du det nå?
1: Ja, det har du nok hørt.
0: In the Summertime, ja. Damn, it really.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og folk som enda eldre vil kanskje trekke fram Summer in the City med lovings.fo. Vi skal gå videre.
1: Alle låter som heter Summer i seg, tenker jeg, da kan man dra det til en sommerlåt.
0: Summer loving.
1: Det blir som en julelåt. Sier du jul, så det en julelåt.
0: Mm. Sant da. Ja. Men nå, det har vi slått fast også, nå kan vi sette sommer foran egentlig alle ord. Så,
1: sommerkaffe.
0: Sommernyheter, for eksempel. Og Ida, du skal dra oss kjapt gjennom hva som kjennetegner de lokale nyhetene I dag, og det handler blant annet om reinsdyr.
2: Ja, regjeringens plan om å flytte 2000 fosenrein til fjellene ved Tolga og Os får lokalbefolkningen til å slå alarm. Lokale ordførere frykter tamrein vil ødelegge for både gårdsdrift og stedets villreinstamme og krever at prosessen stanses. Og Ringebu kommune skroter planene om å kjøpe barndomshjemmet til AP-ordfører Arne Fossmo. Etter press fra mediene valgte politikerne å droppe hemmeligholdet, og kommunedirektøren legger seg nå flat. Og fellingstillatelsen på ulven, som tok flere sau på grensa mellom innlandet og Trøndelag, trukket tilbake. DNA-prøver viser nemlig at ulven en finsk-russisk immigrant, og den anses derfor som genetisk viktig. Og to motorsyklister kan vente seg et rettslig oppgjør etter de ble stoppet I nærmere 140 km I timen I en 60-zone I Søndre Land I går kveld.
0: I dag så dominerer det litt skyer rundt omkring I innlandet. Nå skal de trekke seg litt tilbake, og det kan bli en god del sol utover ettermiddagen, sa Per Egil Haga til oss rett før 7:30. Og så kan jo morgendagen bli litt mer ustabil, men det skal vi komme tilbake til.
1: Skal vi si noe fra trafikken da?
0: Noe fra trafikken?
1: Ja. I trafikken så kan vi melde at på E6 ved Jørstadmoen I Lillehammer avkjøringen der I retning sørover mot Hamar så det gjenstander I veibanen og Statens Vegvesen skriver at et gjenstandspåvirket kjørefelt kan vi da si så vær oppmerksom der sånn at du ikke kjører på disse gjenstandene som påvirker veibanen
0: Om dagens konkurranse det å si at det en liten nøtt, altså. Du skal få høre den en gang til om kun kort tid. Det nåløyet som pleier å være så trangt at omtrent ikke mulig å komme gjennom der, det ikke så trangt I dag. Aller først det TLC.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah.

0: Yeah. TLC der altså med Creep, som har samplet friskt fra opp til flere saker fra musikkhistorien.
1: Men ikke dette en klassiker?
0: Jo, det jo en klassiker, men det jo ganske vanlig innenfor den musikksjangeren som TLC holdt på med, at man lånte ting her blant annet fra artisten Slick Rick.
1: Ja.
0: Plutselig så ble det en liten rød tråd her i morgen, beste sommerlåt gjennom alle tider, litt fordi det fredag. Du la en ganske sprelsk sak på bordet som jeg ikke har hørt på noen år.
1: Ja, ikke sant? Arctic Monkeys
0: ja.
1: Jo et av mine favorittband gjennom alle tider.
0: Ja.
1: Har opplevd det en gang live, Øya-festivalen, da Øya fortsatt var Øya i Oslo, nede ved middelalderparken der. Jeg og en kamerat, dette jo veldig, veldig mange år siden, sikkert 15 år siden så skulle vi på Øyafestivalen for å høre på Arctic Monkeys ja. Jeg hadde vært på jobb, måtte ha meg noe middag skulle slenge en frossenpizza I ovnen og steke den og spise den før vi dro, endte da med at vi kom ned til Øya der, hørte de allerede var godt I gang kom oss inn foran scena, fikk med oss 4-5 låter og så var det ferdig
0: ja,
1: veldig bra en av låtene vi fikk høre
0: Ja.
1: Det var I Bet You Look Good on the Dance Floor. Jeg synes den svinger litt.
0: Det jo en banger. Det jo også, den jo litt røff I kantene, kanskje mer enn hva vi pleier å spille på NRK P1, så kanskje det skal komme en liten advarsel før brokkebøttene fra Sheffield setter I gang her.
1: Men det fint.
0: Ja, det synes jeg veldig fint.

0: kan ikke skremme bort alle de
1: Hva?
0: Godt voksneste lytterne våre. Men dette jo veldig fint. Absolutt.
1: Jeg synes det.
0: Ja.
1: Kunne ha valgt Søndermarken med Lars Winnebæk.
0: Det kunne jeg gjort. Det mye jeg kunne ha valgt.
1: Du satt meg fast.
0: Jeg gjorde det. Mm.
1: Det gjør også konkurransen i dag.
0: Du, det jo... Ja, folk får lytte nøye da, og se om det onkel Audun sier vekker noe gjenklang.
1: Ja, for han har en konkurranse som du... Det ender kanskje en fasit som du får om en times tid, hvor du tenker, aha, var det det jeg skulle ha gjort?
0: Men det det mye rart og urovekkende om fjernkontroll da, først der, så hør på.
2: Volumetikettet viktig når man ser på TV eller film. Enten det volumtallet på TV-en eller på forsterkeren. Her det, som kjent, forbudt med oddetall 13, 17, 19 og 21. Dette tall som ikke må forekomme. På TV vil jo tallet gjerne bli borte fra skjermen, men man vet jo at det der I bakgrunnen. Og fra en forsterker så lyser jo tallet mot den og ødelegger opplevelsen. Derfor må volumet stå på partall. På min forsterker gode tall 22, 24, 26, 28 og 30. Litt avhengig av program, ukedag, humør og tid på døgnet. Unntaket fra reglen selvfølgelig hver femmer, altså 15 og 25. Du I nærheten så kan du gjerne ha volumet på det med en gang. Hvis fjernkontrollen plutselig ikke virker, hva det man kan gjøre da for å mest sannsynlig få den til å virke igjen? Uten å bytte batteriene eller å forlate sofaen.
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Kan du snurpe en spiller litt? Du maser jo som et lokomotiv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dagens spørsmål ikke hvor det siste sitatet hentet fra.
1: Nei.
0: Men han stilte jo spørsmålet, du.
1: Vi kan si at så langt det fire av dere lyttere som har svart riktig på konkurransen, så mulighetene her for å trekke

0: et vinnerlodd er meget stor.
1: Veldig mye høyere enn det pleier å være.
0: Det det. Hvis du vet hva du bør gjøre med disse batteriene, hva trikset som Audun vil frem til? Noen vil nok påstå at det flere typer
1: triks. Ja, men vi har forholdet oss til en fasit her nå.
0: Ja, ja. Da går hun i NRK Radioappen, sender meldingen din der. Legger vi navn og full adresse. Vinner du, kanskje du blir nummer.
1: Ja. Kanskje vinner du et handtet også.
0: Ok. Super.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det, skal man søke å bli enige. Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her er nyhetene fra innlandet. Ringebu kommune snur og avblåser kjøpet av barndomshjemmet til AP-ordfører Arne Fossmo. Saken skulle egentlig gå bak lukkede dører, men etter kritikk og formelle krav fra både NRK og GD valgte kommunestyret i går kveld å snu. Møtet ble holdt for åpne dører. Hele eiendomskjøpet ble skrotet, og politikerne vedtok en offentlig beklagelse for å ha brutt loven. Og regjeringens plan om å flytte 2000 fosenrein til Østerdalen møter kraftig motstand. Lokalbefolkningen frykter konsekvensene for gårdsdrifta og landets eneste friske villreinstamme. Tre ordførere krever nå full stans i statens prosess. Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jore fra SV er lite fornøyd med situasjonen.
5: Men fra kommunens side så har vi signalisert at dette er totalt urealistisk. Det er ikke en god løsning, hverken for tamrindriften på Fosen eller for oss aktørene lokalt, og at staten burde gå videre med å finne en annen løsning for den menneskerettighetsbruddet de har gjort på Fosen.
4: Og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen sier han forstår at saken påvirker lokalbefolkningen. Men han forsikrer om at konsekvensene skal utredes grundig før en endelig beslutning tas.
6: Og den kommer til å komme senere i sommer. Konsekvensutredningen og all den informasjonen som kommer fram vil da bli grunnlag for regjeringen sin videre behandling av saken.
4: Og en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at elg vandrer over store områder og krysser flere kommunegrenser når de beveger seg mellom sommer- og vinterbeitene sine. Ifølge rapporten har 86% av de GPS-merkede elgene i undersøkelsesområdet i Gausdal, Vestfjell og Muredalen et slikt trekkmønster. Dyrene vandrer gjerne over 100 kilometer og krysser mellom 4 og 8 kommuner på jakt etter bedre snøforhold, mat og mindre konkurranse. Nyhetene fra innlandet fikk du av Ida Lillebo.
7: Dette morgen I innlandet på NRK P1.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: Shakira, eller Shakira, som Wycliffe Jean sier.
1: Ja,
0: synger,
1: han synger.
0: Eller roper. Hips don't lie, hofter lyver ikke. Gammelt jungelord. Kanskje. Det er ikke gammelt jungelord, det er mange av dem. Jeg pleide å huske en del av dem. Jeg var jo medlem av Fantomet-klubben.
1: Ja.
0: Når fantomet brøler, faller bladene fra trærne.
1: Ikke sant?
0: Kanskje var det. Noen ganger går Per Egil Haggar ut I gatene som en vanlig mann, andre ganger så setter han seg ned og forteller oss om innlandsværet og om noen skyer som han vil fortelle litt mer detaljert om.
2: Disse skyene da, de vil nok sette sitt preg på dagen litt, men trolig så vil de løse seg litt mer utover dagen I dag, slik at mange steder vil bli litt grann sol. Men det litt uttrykt også, særlig I ettermiddag, at det kan gå en liten regnskur sånn her og der.
0: Det bare deilig med en liten skur da.
1: I hvert fall den her og der. Trafikken E6 ved Lillehammer, Jørstadmoen, sørgående retning mot syden. Der det observert gjenstander I veibanen, så oppmerksom der.
0: Ja,
1: send oss melding hvis du ser noe annet I trafikk.
0: Vi byr på litt sånn avslappende, tilbakelent, vil si ganske stilig, elegant musikk fra Sade. Dette Smooth Operator.

0: Hyggelig gjenhør med Shadays Smooth Operator. Det hagler jo inn med forslag om beste sommerlåter gjennom tidene, da, som veldig spontant ble en litt rød tråd hos oss. Vi litt svake for Olas melding her, Anders.
1: Ja, vi det. Det ikke vår kollega Ola, og det kunne ha vært det, men det Ola som skriver, nå ble meldingen borte for meg her, fordi det kom en ny melding som gjorde at den skjøv seg. Dette radiofaglig veldig dårlig av meg, men jeg kan si at Ola, han skriver, sommerlåt kanskje mer en hel CD enn en enkelt låt for meg. Mm. Men det må bli Brothers in Arms, ja. Dire Straits. For det minner meg om tiden som nylig flyttet til Stavanger. Ny jobb i oljen altså. Mm. Og mange fine somre med min kjæreste, nå kone.
0: Ja. Så da kan vi jo spille hele den CD-en, for det den du egentlig ønsker deg, Ola. Nei, vi skal, ikke, vi skal nøye oss med å spille titelsporet, men dette jo gjør meg så vakkert altså.

0: Det spilles luftgitar både her og der. Det, kan jeg, det bare slo jeg fast, Anders, uten å vite annet enn at det spilles luftgitar i redaksjonen.
1: Ja, det gjør det.
0: Og det er en pekepinn på at det spilles luftgitar andre steder også. Øyvind på roadtrip.
1: Ja, det var plutselig fredag igjen og roadtrip på Riksvei 3 Østerdalen, skriver Øyvind. Solfaktor i dag er litt ymse.
0: Litt ymse.
1: Ja, men sola har faktisk vist seg frem til fra Åsta til Hovda rasteplass, nærmest vindstille herover og lite trafikk. Fine kjøreforhold og den køa jeg lå i ble ledet an av en bobil på tur mot nord.
0: Det jo tida for køer sommer, ledet an av bobiler registrert i Nederland, Belgia, sånne steder.
1: Ja, det et sikkert sommertegn. Mm. Sommerlåter det vel en haug av, men fra barndomsmusikkinteresse så husker jeg Beach Boys og Surfing USA, eller hva det nå het.
0: Ja, de hadde jo flere sanger om surfing og om sommer Beach Boys.
1: Hadde det.
0: Vi får se om vi kan komme tilbake til det.
1: Ja.
0: Beach Boys, alltid gøy med Beach Boys.
1: Alltid gøy.

0: La oss smette innom og minne om et spørsmål vi stiller I NRK Radio-appen I dag, Anders.
1: Ja, hvor høy solfaktor bruker du, spør vi om I appen I dag. Vi har da gitt deg fire alternativer å trykke på. Det som følger 50, 30, 10 solfaktor, spørsmålstegn. Og det mange som har svart det siste der. 23% Bjørnar skriver eller svarer solfaktor. 3% bruker 10, mens 46% flest bruker 30, og så det gode 28% som velger solfaktor 50. Hvilken går du for?
0: Nei, jeg går for 50, litt sånn midt oppe på issen og på nesetippen, fordi spesielt nesetippen, jeg hadde en sånn forfrysning I sånn sen ungdomstid da jeg syklet med avisen I Elverum, så jeg blir veldig fort solbrent ytterst på nesetippen. Ja. Og så har jeg jo mye huet som eksponert for sola, så der kan det være greit å ha 50. Og ellers så kjører jeg nok 30 på sånne utstikkende steder. Ja. Så det en kombinasjon av 30 og 50.
1: Ja, rett og slett.
2: Sommer I P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2 kommer mandag I appen NRK Radio.

0: For en låt, dere. Nå må vi ha 3 minutter nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
2: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
3: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
4: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
1: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
5: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje ha gjort allerede.
1: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
0: Fin fredag, god fredag morgen i Innlandet med Anders Bjørnar og Ida. I lokalnyhetene skal vi til... Nå må ikke falle stolen.
6: Nei, ikke langt ifra.
0: Hyttemarkedet i Innlandet skiller seg kraftig fra resten av Norge, viser ferske tall fra NHO Norge. Men på hvilken måte skiller det seg?
6: Nei, det er jo blant annet de eneste i landet som opplever prisvekst, mens hytteprisene faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, har prisene på innlandshytter skutt i været med 12% det siste året, med en gjennomsnittspris på nesten 2 millioner kroner. Samtidig topper innlandskommuner salgsstatistikken. Både Trysil og Ringsaker troner helt i Norgestoppen med flest hyttesalg i første halvår. Og kommunestyret i Øyer vedtok i går ny reguleringsplan for Mosetertoppen Øvre. Dermed kan 87 fritidsboliger bygges i området nord for Hafjell alpinanlegg. Statskog og Øyer fjellstyret møtte krass kritikk fra naturvernere tidligere i år fordi de ønsker hytteutbygging i et hittil ubebygd område. Og en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at elg vandrer over store områder og krysser flere kommunegrenser når de beveger seg mellom sommer- og vinterbeitene sine. Ifølge rapporten har 86% av de GPS-merkede elgene i undersøkelsesområdet i Gausdal, Vestfjell og Murudalen et slikt trekkmønster. Dyrene vandrer gjerne over 100 kilometer og krysser mellom 4 og 8 kommuner på jakt etter bedre snøforhold, mat og mindre konkurranse. Og tross et tydelig, nylig og tydelig nei til storkommune, velger Østre og Vestre Toten nå likevel å slå sammen landbrukskontorene sine. Kommunestyrene har vedtatt å opprette et felles Toten landbrukskontor, hvor Østre Toten tar på seg rollen som vertskommune. Avgjørelsen om å samarbeide tett om landbruket kommer bare et par uker etter at Toten kommunene og Gjøvik lyttet til folkeavstemningen, formelt skrotet alle planer om en fullstendig kommunesammenslåing. Og i dag og de nærmeste dagene vil flere steder i Sør-Norge få sin varmeste dag så langt i år, det melder Meteorologisk institutt. Her i innlandet vil flertallet få det som kalles for nordisk sommerdag, altså over 20 grader. Flere steder fra nord til sør i fylket ventes 23 grader, det viser et oversiktskart fra Yr.
7: God morgen. Dette er Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Carlos Santana spilte gitar, og Rob Thomas, han sang.
1: Ja.
0: Kjent fra gruppa Matchbox 20.
1: Hver gang jeg ser den titelen på låta her, så tenker jeg på Per Mathias Høgmo.
0: Pleide han å bruke uttrykket smooth?
1: Nei, men etter at de reiste hjem fra Aserbajdsjan etter et 1-0-tap i en EM-kvalifisering, så sa han at de hadde hatt en smooth hjemreise. Det, nå snakker jeg ikke dialekt hans, da, men du skjønner hva jeg mener.
0: Mm.
1: Det hadde vært en smooth hjemreise.
0: Han sa, det jo en del klassisk Høgmo-sitater, man kunne sikkert fylle en liten bok med dem. Nå kan jeg ikke huske ordlyden, men jeg husker etter et braknederlag for det norske landslaget herrefotball, så hadde han en ganske sånn lang og snirklete erklæring av at dette egentlig var bra.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var gode nyheter.
1: Ja.
0: Så det var interessant.
1: Ja.
0: Per Egil Haga er ikke veldig lang og snirklete. Han er presis og detaljert og konkret i sin gjennomgang av innlandsværet for i dag, og også hvordan det utvikler seg gjennom helgen.
2: Disse skyene da, de vil nok sette sitt preg på dagen litt, men trolig så vil de løse seg litt mer utover dagen i dag, slik at mange steder vil bli litt grann sol. Men det er litt uttrykt også, særlig i ettermiddag, at det kan gå en liten regnskur sånn her og der.
0: Skjer det store endringer gjennom helgen?
2: Ja, for så vidt så gjør det det til i morgen lørdag, så er det et litt mer, hva skal jeg si, aktivt byggeværssystem som ser ut til å komme fra vest-sørvest og gjøre at det blir mer ustabilt da, særlig når vi kommer litt ut på dagen i morgen, altså ikke så stor aktivitet tidlig på dagen, men om ettermiddagen så venter vi at det kan bli lokale regn- og tordenbyger da videre litt inn i kvelden. Og de byggene kan nok lokalt også bli litt kraftige, altså litt sånne kraftige regnskyll som kan ramme lokalt. Ser vi på søndagen så ser det vesentlig lettere ut hjem. Dette byggeværsområdet, det trekker videre øst og nordover utover lørdag kveld, og søndagen så ser det ut til at det blir stabilt vær og en sommerlig værtype med lange perioder med sol.
0: Per Egil Haga, som jo er navnebror av Per Mathias Høgmo. Jeg har funnet fram et sitat.
1: Var det?
0: Ja. Det å være i flytsonen er en død posisjon, for da er du ferdig utviklet.
1: Ok.
0: Kan jeg ta en til? Noen har faktisk sa uttalt det til VG etter et braktap igjen, da. Det vi må gjøre er å optimalisere vår all-round-kompetanse i kapasitetsdimensjonen for å styrke blokkforflytningen.
1: Den er grei. Ja. Det er mottatt.
0: Ja, fint. Mm. Er det noe trafikk?
1: Nei, ikke noe nytt egentlig. Hvordan er det med temperaturen?
0: Fine.
1: Bra.
0: De har steget. Ja. 17 grader på Hamar, 14 på Lillehammer, 17 på Gran og Gjøvik. Kongsvinger har 16, det er Elverum også. Trysil har 14, Tynset 11, Otta 15, Fagernes 13 og Fokstugu har 10 grader.

0: Du, Trion, strikk var det som brakte oss fram til svaret på konkurransen.
1: Ja, vi har fått veldig mye svar i dag på konkurransen.
0: Noen av dem har vært riktige også.
1: Noen av dem har vært riktige. Det har handlet om fjernkontroller. Det kan jo vekke litt irritasjon, fjernkontrollen, når det ikke virker.
0: Ja.
1: Men hva bør det gjøre?
2: Volumetikettet er viktig når man ser på TV eller film. Enten det er volumtallet på TV-en eller på forsterkeren. Her er det, som kjent, forbudt med oddetall 13, 17, 19 og 21. Dette er tall som ikke må forekomme. På TV vil jo tallet gjerne bli borte fra skjermen, men man vet jo at det er der I bakgrunnen. Og fra en forsterker så lyser jo tallet mot den og ødelegger opplevelsen. Derfor må volumet stå på partall. På min forsterker gode tall 22, 24, 26, 28 og 30. Litt avhengig av program, ukedag, humør og tid på døgnet. Unntaket fra reglene selvfølgelig hver femmer, altså 15 og 25. Du I nærheten, så kan du gjerne ha volumet på det med en gang. Hvis fjernkontrollen plutselig ikke virker, hva det man kan gjøre da for å mest sannsynlig få den til å virke igjen, uten å bytte batteriene eller å forlate sofaen?
3: Everybody be cool. You be cool.
4: Kan du snurpe en spiller litt, du maser jo som et lokomotiv.
1: Ikke sant? Hva bør du gjøre? Noe du ikke bør gjøre noe som jeg har fått på melding her. Slå den I bordet.
0: Nei, det kan være fristende.
1: Det kan være veldig fristende, eller den her synes jeg litt morsom fra en lytter. Jeg litt usikker på spørsmålet, men jeg vet hva som virker på en tilsynelatende død fjernkontroll. Dens nederste del skal holdes I høyre hånd, mens man banker den andre av den lett ned I venstre hånda.
0: Ja.
1: Til nød kan man banke med venstre hånd I høyre, men av min erfaring det virker det best med høyre.
0: Det det sikkert riktig.
1: Det kan funke. Det nok flere enn ting enn fasiten vi skal frem til I dag som virker, men det Audun I sitt hode ønsket at vi skulle frem til I dag at du kan rulle eller snurre på batteriene mens batteriene fortsatt I kontrollen. En av de som visste det, eller I hvert fall svarte det, var Sven Ingar Moen fra Ryfoss, som dagens vinner av et helblått handlenett. Vi gratulerer så mye.
0: Øyeblikkelig platehylla, skråstrekk, singelkassa her om morgenen I Innlandet, rett på andre siden av duoen Paper.

0: tror vi har knekt den nøtta der. Det altså Hans Inge Fagervik som ga ut denne singelen som en del av en kampanje for å ikke drikke alkohol mens du var i båt.
1: Ja.
0: Og så medvirket nok karakteren Stutum på noe,
1: okay.
0: noe spor.
1: Ja. Så, men det veldig aktuelt og bra budskap.
0: Ja, det var jo fantastisk.
1: Ja.
0: Helt klart. I lokalnyhetene i dag så har det blant annet handlet om at innlandet dominerer hyttemarkedet på flere måter i dag.
2: Det stemmer, mens hytteprisene faller ellers i landet har hyttene her hatt en prisvekst på hele 12% det siste året, og i tillegg topper Trysil og Ringsaker salgsstatistikken. Og en fersk rapport viser at elgen i fylket tilbakelegger enorme avstander. Mange vandrer over 100 kilometer og krysser opp til 8 kommuner på jakt etter bedre snøforhold og mat. Og Østre og Vestre Toten slår sammen landbrukskontorene sine. Selv om storkommuneplanen nylig ble skrotet, har de vedtatt å opprette

0: felles Toten landbrukskontor. Og årets hittil varmeste dager her. Meteorologene melder om ekte nordisk sommer med temperaturer opp mot 23 grader flere steder I innlandet I dagene som kommer.
1: Bruk solfaktor, folkens. Det gikk slik at 46% oppgav til slutt at dere bruker faktor 50, mens 31% bruker faktor... Nei, unnskyld, 46% faktor 30, 31% bruker faktor 50. Hva skjer I 9-timen?
2: De får besøk av stortingspresident Masud Gharahkhani I dag. Han skal være med å avslutte 9-timens vårsesong.
1: Han skal få dem til å...
2: Ro! Ja, jeg tror det.
1: Ja. Vi skal avslutte veldig stillferdig med en sommerlåt fra The Loving Spoonful.
2: God helg,
1: ja. Ja, god helg, altså.

0: Klokken er 9, her er NRK Nyheter. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå er det 9-timen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi er klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nitimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, og så avslutter vi vår sesongen, før i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nitimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her I 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen-lytterne, ja. Som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen-sending. En sterk sommermarkør ligger og venter I radioapparatet I morgen, for da starter reiser.
1: Ja, det blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reportere rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjonen tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere. Jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får en kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert, de andre programledere skal komme innom I 9-timen I dag, en liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet. Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I uke, kalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program, videre gjennom sommeren, så vet vår fast lytter I Colorado.
1: Yes, dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, Ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag.
0: Ja, og så må vi minne at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen, skarvære!
0: Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90-men hun er forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn i sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget i fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro i stortingssalen.
1: Er dere klare? Vi prøver, vi prøver.
2: Vi prøver.
3: Første slag. Ro. Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det er ordentlig? Så vi hadde jo en pause i forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til en rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og er vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt i hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer i hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett i ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett i ryggen, altså. Men god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, er at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding i går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da, så det, han Ole,
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd,
0: ja,
5: det er bra, altså dette går jo, altså Oljeberg og den gjengen, det er, liksom, folk har virkelig fått med seg laget også.
4: Ja, og jeg synes det er gøy, jeg har lagt merke til nå, det er veldig mye sånne, altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-kontor og sånt, som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene, sånn som Norge-Irak-kampen, og det er så, jeg blir sånn, jeg er veldig lett å røre da, men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å, vi er jo et fenomen, ikke bare på grunn av de store spillerne vi har, men også så at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm. Ja.
0: Hvordan er de stortingsstolene? Det er lenge siden jeg har vært for Stortinget. Det må ha vært i forbindelse med på denne tiden av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. Er de rovennlige, de representanter sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget er bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi i går, så det er jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi jo vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det er veldig lenge siden, så er det ikke så lenge siden vi hadde valg i Norge. Det vi skal glede oss over er at valget et lag som gikk opp, og det er bra. Det er ikke liksom gitt i den verden vi er, men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det er jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det er et parti som sitter i regjering, og resten er i opposisjon. Så det er mye mer action, hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende Storting. Men det vi evner er jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer i mål med statsbudsjettet, som det er tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer i mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det er ikke gitt i den verden vi er, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det er jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det er veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det er mange nye, så er de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn i det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så det liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden da, at du faktisk kommer I mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
5: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter da. Men det ingen tvil om det når du sitter I komiteer da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden tidlig på morgenen I dag. Så det det fine med den norske kulturen, den der med respekten på hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt der, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolte av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Fordi jeg tror styrken I Norge også heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg viktig at liksom ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og I Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet I det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskolen. Det jo en generasjon som interessert I politikk. De tar ordet og de tar rom, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk, det trenger vi de fleste av oss kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så I tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken I dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det godt når NRK trumfer Spotify. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Karin, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Maj-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskall, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Maj-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradioen går på i morgen, at noen plasser så er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og anna konturene av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som falt og ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikle seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til dessverre at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre. Og der har vi en jobb å gjøre da, fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100 som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det, så vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, altså, det kan alle faktisk bli bedre på. Vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre, da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig å bare være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt til nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til og med, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Det beste var liksom når vi nærmet oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes, og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var unge masse. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet. Da.
0: Ja, for jeg merkte det bare så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang og trene muskler jeg aldri har trent før.
1: Tør jeg spørre, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 framledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det du har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka, ja, som jeg er glad i.
0: Ja, det er du veldig
2: med
0: glad i.
2: Med Tina Turner og det beste på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estas? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe som du sa, så det er tidlig på
2: morgenen. Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
1: Det er veldig hyggelig å ha det her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Oh, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, det har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som Nitimen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: Hyllest både Vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Olivia Lobatosis. Der, ja. Åja, oh, wow, ikke sant? Her er en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. For vi er her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter er begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette er en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.
1: Det er rålått.

0: denne låta vår er jo skapt for at vi programledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det er rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka er 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå er jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå er uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet er mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge er på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så er det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da er det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det er perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mario, åpnet døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på. Er på vei for eksempel i bil til hyttehelg?
1: Ja, det er en glede. Gjengen er samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette her er sommer. Nå er jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Jean-Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden sist.
1: Hyggelig å se dere alle sammen. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Yes.
3: For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at vi ser hverandre. Ja. Men godt å se det kan jeg jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
4: Jeg har så lyst til det. Jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
4: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
4: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg ble nesten rørt. Må få ut luftet her.
3: Ja. Er du såpass lett rørt når du er høy gravid? For det har jeg også hørt at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt som man blir forbannet. Så det er liksom begge deler går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida. Nei, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
4: Ja, nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp kanskje?
4: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger.
1: Mm.
4: Jeg har tre barn på Steiner, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg så opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, å Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja, det
4: var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Oh, wow. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i 9-timen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og det jeg har merket det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
4: Det var
3: Lager instrumentene selv.
4: Det var, de lager klærne sine selv, hundvoksene hekles jo på form og tegning.
0: De kjenner jo osten, eller smøret,
4: det
0: som kjennes kan selv, sikkert også.
4: Det jeg husker veldig godt var at de sang Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold,
4: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
4: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte, de avslutta med 99 luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rødt, faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja, ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: For nå har jo jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
4: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongass-duell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
4: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede, jeg føler litt
0: vent da, se da.
3: Ja, ja, det var den klangen, det var litt slitsom på stemmen. Men det er en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på slags låt? Egenkomponert?
3: Egen komponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, dette her har jeg drømt om hele siden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
4: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå? Er det
0: Vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Og nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny. Og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også. Og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også. Måtte det bli en nydelig sommer. Og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja. Ro! Ja.
0: Ro! Det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er reiseradion.
1: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
2: Wow!
1: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatter, det var som at... Jeg var så glad! Ja. Og det var, ja.
3: Plass her litt.

0: Og så skulle jeg jo holde ut til, for sist i topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10. Og det ble for sent, så da for jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte.
0: Ja. Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til denne avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas Summer 9 o'clock hour opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes
0: i hele verden.
3: Ja. Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå, og så
3: vi skal få ølitrankrang.
1: Der, her kanskje.
3: Der, ja. Der er det. Er dere klare?
1: Ja.

0: Wow! Vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
1: Da merker jeg at jeg ble den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
2: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas!
1: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
2: Nei, dette her er Kork sin Kongas, den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med, og det er vi jo. Ja. Knut, du har jo med deg fløyta di.
3: Ja, fløyta mi har med meg, den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård og Småsson var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
0: Da vet du, skal vi se nå.
3: Hørte dere?
0: In the summertime when the weather is bad. Ja! Så flink du der er. Se nå, Knut. Det var helt utrolig nydelig.
4: Tusen takk.
1: Jeg angrer på at jeg lot DeLillos ta jobben.
0: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform som jeg vil ikke si at jeg behersker, men jeg har skrevet et dikt. Og det skal snart
1: det var eplet til læreren, Mari.
0: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet.
2: Selvsagt.
0: Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
1: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
0: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
1: det her gleder meg
0: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er det spoleavslutning, dere...

0: Jon Olaf fra Flisa, som har ønsket seg Summer Night med ABBA, som han selv skriver her. Kjempefin sommerlåt med en bra gruppe. Det var ABBA, det. Og god sommer, og et solskins-emoji her fra Jon Olaf, og tilbake også. Ja.
1: Herlig å ha dere med. Jeg har gått opp i poesiposisjon, for jeg har skrevet et dikt.
2: Du står, Mari.
1: Da må jeg stå, for jeg må ha tilgang på pust og teknikk, selvfølgelig. Jeg har gjort mye diktfremføringer i mitt liv, må dere tro. Jeg bare ønsker meg litt sånn komp. Så hvis dere gutta her nå kunne... dere kan få litt sånn frie tøyler med noe som passer til litt sånn poesi. Skal vi se om vi får på bitt litt. Bare få høre litt lyd av dere først. Ikke sant? Der, ja. Ja. Ok, dere.
2: Nå var den hersen
1: stor. Er dere klare?
3: Ja, det
1: er jeg klar. Ok. Om nitimen var eit tre. For om nitimen var eit tre, med gammal og solid stamme, ja, då er med i studio kanskje bare blad som fyker med vinden. Eller blomannen på kvisten, og vi har alt på stell. Men det er de lyttarar der ute, som er sjølve røtene, djupt i jorda. De gjev oss en grunn til å fikse oss opp og be inn til lag hver eneste dag. Det er rent fantastisk at de held ut med oss. I en bil på en grusveg, i en båt på en fjord, i en teltplass i skauen, eller i en travel og bråkete by, i innland og utland hver eneste dag. Takk for at de er her og lyr. Nå lyt de nyte sommeren. Ta dykk en kvil. Takk for nok en sesong i lag. Med høyrast att når august svinger innom.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Gilbert O'Sullivan, Alone Again Naturally, en ønskelåt fra vår gode venn lytter da, Johan. I 1972 så var han på såkalt språkskole I Brighton, står det her I vår inbox, appen NRK Radio også. Og det året var Gilbert O'Sullivan's Alone Again helt suverent på topp. Den gir meg så mange fantastisk gode sommerminner fra den gang, og den vil jeg gjerne høre. Vær så god, Johan A. Håper du fikk det med deg, og så kan vi legge til også at Queen, som vi fikk før det med Killer Queen, var rett og slett et ønske fra Gry, for det var altså på 70-tallet, og lang sommerferie på hytta, sola skinte, reiseradion lød på den bærbare kurerradion som vi hadde med oss ut, og låta Killer Queen ble spilt nesten daglig sommeren jeg tenker tilbake på herlige sommerminner, så jeg håper nå at de minnene her I full ferd med å ta over kroppen din også, Gry.
1: Og så vi jo et direkte sendt program, så en ting å få meldinger fra dere lyttere, og ser jo også I inboxen vår at mange har fått det med seg. Både VG og NRK og alle de største avisene skriver jo om nyheten om at Kirsti Sparbo død, skuespiller og artist, ble 79 år, så hun har stillet inn på sykehus I natt, bekreftet barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor VG, altså en legendarisk artist, gull Strupe fra Nord. Plate debuterte tidlig på 60-tallet, vant Melodi Grand Prix opp til flere ganger. Mange kommer automatisk på denne «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli!» Og et langt liv I musikken og I livet selv. Nå altså Kirsti Sparbo død, og du nevnte reiseradioen, og på en måte så foregriper vi begivenheten nå, men veldig mange av dere som hører på Nitimen nå knytter jo en sommer over med nettopp Kirsti Sparbo til hennes musikalske liv, og det jo den låta Reiseradioen avsluttet sin sesong med, men det føles riktig nå å spille den allerede I dag. Kanskje skal man bytte ut en sommer over med at livet over, men minnene består.

0: Tone skriver, må NRK aldri slutte å spille En sommer er over som siste låt i Reiseradioens siste sending hver sommer for en stemme, og det kan vi lov, den tradisjonen kommer til å eksistere så lenge NRK eksisterer. Men i dag kom altså nyheten om at Kirsti Sparbo er død, og da passer det å spille denne låta her, og på en måte, som jeg sa, erstatte En sommer er over med Livet over, men minnene vil bestå. Og apropos Reiseradioen.
1: Ja, for nå sitter de her. Duoen som skal ta over i morgen, og det skjer ikke stille, Marte og Kåre Magnus. I morgen så braker det løs med en heidundrandes første sending av Reiseradioen.
2: For vi tenkte, skal vi reise litt da? I starten av Reiseradioen, og litt, det ble Kampen Bistro,
3: og det har vi vært før. Det har vi vært før, og for meg så blir det cirka 20 meter. Så det er jo meget, hverken tog, fly eller bil. Det er bare rusler bort der.
2: Kortreist.
3: Meget kortreist der.
2: Så i morgen så er vi første sending. Da kan folk komme og spise frokost, drikke kaffe, og se også Sondre Lerche, Espen Abrahamsen og Frida Ånnevik, som skal være husgjest. Og oss da.
1: Wow.
2: Så det blir
1: en nydelig start. Meget. Og så tenkte vi at det var en fin måte å krysse og lage et vaktskifte nå mellom Nytimen og Reiseradioen ved å invitere dere inn. Vi har jo låtkamp alltid på fredager, og i dag har vi lagt oss på en litt sånn låt som gir oss sommervib. Ja, hva heter det?
0: Sommervib er jo egentlig look.
1: Ja, så nå er vi spent på hva dere har tatt med. Det er du som er først ut her, Marte.
2: Ok,
3: nå er jeg spent.
2: Dere som hører på, for dette er ikke en typisk sommerlåt, det er ikke sommer i tittern, men det er en låt som jeg har husket fra 80-tallet, som har kommet opp igjen, og som nå har blitt liksom sommerlåt. Helt og slått også da. Men det er en låt som handler om, den er på fransk, den handler om Ella, altså Ella Fitzgerald. Har ikke noe med sommerøret, men altså, hør på dette! Fransk av.

0: Altså for en låt fra 1987.
1: Det helt nydelig.
0: Og dette jo en liten MGP og Eurovision link også, for Frans Gall deltok jo og vant i 1965 med Popi de Cire, Popi de Sant.
2: Det jo noe med språket fransk også, det, det jo mange, for eksempel norsk vil jeg ikke si sommerspråk. Det mer februar. Men fransk jo på en måte, det jo sommer. Hæ?
0: Og hvis du ikke har hørt den, så må du høre hele, og da stemme den fram.
2: Eller tenk at da fikk jeg en liten smakbite fransk, og det holder.
0: Gammel låt som nå har blitt en ny sommerlåt. Det er innsalget mitt.
1: Ja.
0: Kom igjen da.
3: Interessant også, siden du har så god erfaring fra Eurovision Song Contest, og du dro jo også noen fine franske referanser der. Er det en fordel noen gang å være først ut? I blant alle de fire kandidatene i dag,
2: tror jeg. Nei,
0: det vil jeg ikke si, for jeg er livredd nå for at de glemmer det, og så kommer dere med gode låter, og så glemmer man Ella fra 1987, og det må vi aldri gjøre.
3: Vi skal også i mitt tilfelle et stykke tilbake i tid. Vi skal til 1984, da var jeg 13 år gammel og på sommerferie i Sverige, vårt naboland. Jeg vil si at svensk er et sommerspråk, Gore Magnus.
2: Absolutt.
3: Men det er ikke en svensk låt vi etter hvert skal høre, men jeg har printet ut coveret til denne kassetten som ble kjøpt på det var en skjellstasjon i Sverige. Det er Klabbes hotta sommerspår. Og Klabbe, han tror jeg var altså en radiolegende i Sverige. Det her er bare det jeg tror.
2: Her setter Klabbe.
0: Sørene liker det allerede.
3: Og jeg kan faktisk noen av de mellomstikkene hans der han går fra den ene låten til den andre utenatt. For jeg har hørt så mye på Klabbes hotta sommerspår. Kassett fra 1984. Vi kan høre på hans overgang fra en annen låt til det som blir da min låtkandidat i dag.
4: Move your feet, wave your hand, I sweat till I'm soaking wet. En vårt, Nona Hendrix lämnar arenan för att ge plats åt en monsterhit. Välkomna tillbaka Slade, och speciellt med superlåten Run, Run Away.
3: Och så säger han, let's run away.
4: Okay, let's run away.
1: Det här är gøy.
3: Det här är då mitt store låtminne, Slade, Run, Run Away.
2: Det som låta lukter en blandning av sån. Du vet sånn der sånn, på grensa hvor du kjøper smågodt, hvor det alt for mye smågodt. Det altså så intens lukt, blandet med noen sånn jelly shots og noe pølse.
3: Ja, ja.
2: Og bitt litt pør.
1: Det er egentlig liksom komplett. Vet du hva jeg tenkte? Jeg har tenkt helt, det er så mange retninger det her kunne gått. Det jo så mye musikk som kan gi sommervibber, sommerminner og så videre. Men jeg valgte å dra tilbake til en helt spesifikk sommer i mitt liv, 2003. 16 år gammel, pakka en stor sekk, et telt, tok en buss hele veien ned til København, dro ut til Raskilde, lå og ventet på å slippe inn i køen natt til da dagen før de åpnet campen, som vi da hang på i 4 dager før selve festivalen startet, og så var vi der da totalt i 8 dager. 16-åringen i meg storkoste, det må jeg bare si altså. Og lite visste jeg hva jeg hadde i vente av store konsertopplevelser, som jeg neste uke skal gjenoppleve på nytt.
0: Du skal tilbake!
1: Fordi neste torsdag så står de gutta her på scenen på Tons of Rock, men den gang da, i strålende solskinn, så sto jeg der foran oransje scene, 70 000 mennesker, og opplevde for aller første gang Iron Maiden. Det ble sommer den gang da. Det kan også bli sommer i dag, dere, for alle oss som elsker litt god rock and roll. Så hvis det er dette du vil ha for å få sommerhuven i dag, så er det dette du skal stemme på, selvfølgelig. Ja da!
0: Det blir veldig spennende, for nå er det siste mann som skal inn fra siden her.
1: Og hva er det for Magnus?
2: Jeg synes dere har vært søte forslag fra gjengen. Vi skal tilbake til året 1995. Ikke overraskende, siden jeg jo en mann som aldri glemmer 90-tallet. Jeg har hengt meg fast der. Kom meg ikke videre. Men da, sommer 95 der på Hamar, som kan jo høres nydelig ut det, men det var en dramatisk sommer der juni der, for da gikk jo, da var Mjøsa rørte på seg, mildt sagt, hun gikk da over sin bredd.
0: Hun,
2: og det ble så mye vatten at det selv nede i Strandgata på Hamar, som da en kaffegat i dag, der var det da altså vatten, der kunne man ro. Da ble da min far kalt ut til sivilforsvaret, og han sto da og pumpa vatten, men oppdaget etter hvert at han pumpa vann i ring. Så kom formann ned, og så sa faren min sånn, det her er vel ikke noe vits i, for her går jo bare vann i ring. Så sånn på det, og så sa han, nei ja, men det ser da bra ut, bare fortsett du. Sommer 95, hør på deg.

0: Og det ligger noe også I det der, det var da sommeren fortsatt var lang ja. Man var ung
1: Og fri
0: Og fri Ja, fri. Ja. Altså livets realiteter hadde ikke slått inn
2: Vannet gikk I ring
0: Vannet gikk I ring, vannet gikk I loop Men det var greit,
2: det var all right. Åh, det så veldig herlig Du som hører på nå har all makt overfor virken av disse vibbene du vil gå For det jo fire ganske ulike vibber
3: ja.
2: I appen NRK Radio det bare å gå inn og gi din stemme
1: ja, Jeg fant jo ikke forslagene I den periode Men oppdater appen NRK Radio så sikker på å finne låtevalgene der

0: Hilsene til Glow, selvfølgelig, ja,
1: ser dumt ut, ser dumt ut.
0: Og jeg kan avsløre allerede nå, dere, at det er utrolig jevnt blant flere av låtene som det nå stemmes over. I appen NRK Radio, trykk på 9-timen og få opp disse her søylene. Det står jo mellom Ella, Ella, altså Fanskål sin låt, ja. Runaway Slade, Run to the Hills, Iron Maiden og All Right Superglass. Vi skal straks høre hvordan de høres ut også, men bare husk på nå at det er du som hører på som har all makt, for nå er det så jevnt at ingenting er avgjort.
1: Skal vi ha litt fransk da, folkens?
0: Ja, la oss.
2: Skal vi ha litt frihet på 90-tallet?
0: Ja, ikke sant? Skal vi ha, ja, ikke sant? Skal vi ha det her? Skal vi se
1: da? For en låt. Kom igjen, kom igjen. En ny sommerlåt på 1987.
0: Ja.
3: Oh, det er en perle i Østersen.
2: Ja, ja.
1: Ja, er det ikke det?
3: Ja, men la oss høre på Østersen da. Ja, i dette tilfellet jeg henter fra sommerminnet som Klabbes Hotta Sommerspår fra 1984 ga meg på kassett, kjøpt i vårt naboland Sverige på. Det er en da var en Shell-stasjon.
0: Ja, eller skal vi ha litt sommervibber fra bandet som kommer til Norge om under en uke neste torsdag, ja. Står de der oppe på Ekebergsletta, og jeg skal connecte meg sammen med mitt eget minne fra 16 år gamle meg.
2: Men er det da vits å høre låta her? Ja.
1: Vi er mange som liker dette her, skjønner du.
0: Skal det bli Iron Maiden, tror du?
1: Skal man løpe bort fra sommeren da?
0: Ja. Eller løpe inn i sommeren. Eller skal vi til slutt gå for
2: Superglass, all right. For man tenker at sommeren er lang. Og ja, livet er fint før realitetene slår inn.
0: Nå er det helt likt mellom to av låtene, kan jeg bare avsløre her. Så nå er det bare siste hånd på verket, folkens. Gå inn og trykk på den du vil at skal gå til topps, for nå er det altså helt komplett. Skrev,
3: i dag får jeg det ikke til, men stemmer på Kåre Magnus sin.
2: Ikke sant?
3: Ja. Men la oss se om det er noen som har klart å få det til.
2: Det er ikke noen bombe at ikke går å stemme på min, for det er jo så analog av meg.
0: Det er så jevnt.
1: Men åja, der går ikke med klokka. Der.
3: Oi. Er det den jevneste som har vært? Vi hadde der det stod veldig mellom to, men i dag stod det mellom tre her. Altså Kåre Magnus, du fikk en slags siste plass.
2: Ja. Er det sant?
0: Ja. I det gongen, nå skal jeg bare si at det har skjedd ting til og med etter at gongen gikk, men da gongen gikk,
1: nei,
0: med et prosentpoeng over oss andre, altså Knut og meg lå tett under deg, Marte, men det er altså en stemning for fransk fredag.
1: Er det sant? Ja.
0: Og med det, så har det altså, det har vært historiens jevneste låtkamp, og du var ikke langt etter med
2: nei, men det var det med den miljøet, altså, det var så dramatisk der. Det ble for voldsomt, det.
0: Og la meg bare si,
1: altså, hør på den introen her. Dette er sommerlåta 2026 fra 1987. Ella, Ella.
0: Og god reiseradio da.
1: Hør på i morgen da, dere.

0: Marte Stokstad vant låtkampen der det stod på en måte mellom oss her i 9-timen og Reiseradion, ja, som startet i morgen. Det har Kåre Magnus og Marte direkte sending fra Kampen Bistro i Oslo, og da er Reiseradion i gang.
1: Ja, så må vi bare si takk til alle som stemte. Det var så jevnt på, det var så tett på at det skulle bli Iron Maiden eller din låt fra den gode gamle kassetten, Knut. Men det er jo artig når det er litt spenning, og snart så skal du få ta over med mer herlig musikk, Ronny.
2: Gleder meg. God fredag.
1: I like måte. Du har nå fått i deg en liten brødskive, yes, er klar for sending, men fikk du med deg hva som skjedde tidligere i vår sending i dag?
2: Nei.
1: Nei, for vi hadde noen slags, hva skal vi si, det var poesi som møtte litt sånn improvisatorisk musikk, og med det så har det oppstått et nytt band.
0: Hvor, vi må høre litt på det, det, ja, var rett og slett improvisasjon på sommeravslutningen til 9-timen i dag.
1: Det er tinnfløyta, tykk med ut. Oi!
0: Denne må du spille litt senere igjen i fredag med Ronny.
2: Det er bare ønske seg, skulle du si. Ønske låt, kjøre på.
1: Rett og slett. Så sånn sier vi takk for denne sesongen. Vi høres i august.
2: God sommer, dere.
1: Og god sending til deg, Ronny. God sommer også.
0: Tusen takk.

0: Bohemen leve. Dette var Postgirobygget på NRK P1. Riktig god fredag før middag. Ronny her, to timer fremover. Gleder meg til å være sammen med deg i radioen. Aller først, nå skal vi få oppdatering på nyhetsbildet. Klokka er 11, og du, Henriette Stenersæter, startet i Ukraina.
1: Der er minst 9 personer skadet etter et russisk angrep. Blant de 9 personene skal det være 4 barn som er skadet i angrepet som har rammet byen Kharkiv. Det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 40 private boliger skal også ha blitt skadet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskala-invasjonen i 2022. I Sør-Libanon er minst 15 personer drept i israelske angrep i natt, det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
1: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Støre har grunn til å frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyresiden, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
1: Den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparbo er død. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Sparbo har vært en av Norges mest populære artister fra debuten i 1964. Hun deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Det er meldt lyn og kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg. Men selv uten sol så er det energi å hente når det er fredag med Ronny her på P1.
0: Takk skal du ha, og vi snakket om en time, og jeg må bare si at det er jo røft midtsommerstid å få beskjed om at man må unngå utendørsaktiviteter, for det er vel egentlig det eneste jeg har planlagt hele gjengen, er ikke det da? Velkommen til mitt fredagsprogram, ingen lyn og torden her, bare deilige tunes og hyggelig lag, og akkurat nå, Roxette. Hello!

Litt deilig plystring der. Må ta med hele plystret I rekka. Dette var Roxette, Joyride, NRK P1. Så hyggelig at du hører på. Hallo, god fredag, 19. juni. På vei inn I sommeravslutning, skolen tar ferie. Jeg har 9 timer ferdig for sesongen og skal strekke på beina mens reiseradioen tar over fra I morgen av. Lyden av sommer skal smelle ut av radioen om under et døgn. Tenk det. Og det meldt lyn og torden på det sentrale Austland og folk frarådet å være utendørs I helga. Så det. nei, nei. Ja, ja. Jeg heter Ronny. Jeg så heldig at jeg får lov til å være her I radioen hver fredag og kose meg med det. Og jeg kommer også neste fredag. Altså, neste fredag, Norge-Frankrike, VM. Kan vi prate litt om fotball? Jeg bare si først, jeg vil gjerne høre fra deg. Hvem du? Hvor du? Fortell meg hvordan det står til der ute, hva du driver med I dag I inboxen min. Appen heter NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Alle hjertelig velkommen inn der. Jeg vil høre hvem som med og hvem som har radioen stående på P1 akkurat nå. Og så vil jeg prate litt om fotball, fordi, og det vet jeg at alle om dagen, prater om fotball, og for deg som ikke synes fotball noe spennende, så det jo litt trasige tider, det blir jo mye mas. Men jeg vil si en ting om min relasjon til fotball, og VM og hele pakka. Altså, jeg jo ikke fotballinteressert, egentlig. Jeg har vokst opp I Førde, og gikk på barneskole der alle brydde seg om fotball. Fotball var hovedinteressen, som jeg ikke delte. Og alle hadde lag I England, ikke sant? Han ene kom, og det var en der som likte Newcastle, men han var på en måte utskuddet, for resten likte Manchester United. Noen hadde tette band til en eller annen klubb I Norge. Så men jeg hadde ingenting... Jeg har aldri klart å finne en klubb jeg bryr meg om, eller et lag jeg vil støtte. Og nå bor jeg midt I hjertet av Vålerenga-supporterne I Oslo, men jeg føler at det heller ikke helt meg. Eller det bare sånn... Jeg klarer ikke helt å bli med på det heller. Og jeg klarer ikke å føle det enorme engasjementet, og stusser litt når folk så innmari, folk flagger med Vålerenga flagg hver søndag, og jeg tenker sånn, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å bry meg. Men så kommer VM, og så har jeg I flere år likt mesterskapsfølelsen, og mest fordi, men da kan man gå ut på sånn utvisning, og så kan man drikke øl, og så kan man skåle, og heie på Sverige, eller Island, da de var med for noen år siden, det var kjempegøy liksom. Og så var det... Jeg var 11 år I 1998, og da kjente jeg litt på det. Jeg fikk litt den følelsen. Jeg husker Norge, Brasil, og jeg tenkte, oi, dette fellesskapet her kan jeg like. Og det har jeg reflektert litt over nå, de siste vekene, at det har vokst I meg et sånt engasjement. Jeg har for første gang begynt å se på, jeg har lyst på sånn drakt. Det fullstendig utsolgt, så det jo sjanseløst. Men jeg har kjent på en sånn fellesskapsfølelse. Og det den, jeg må bare si, det den jeg kjenner på nå. Og når jeg klarte å snike meg opp på Ullevål stadion der på tirsdag, natt og onsdag, og så Norge Irak med over 20.000 andre. Det jeg føler på noe nå, som jeg har misunt alle andre å føle på I hele min oppvekst, den der fellesskapstilhørighetsgreia, at det norske landslaget kan du holde med, om så lenge du bare bor I dette landet, eller har bodd I dette landet, eller på et eller annet vis kjenner til dette landet, så kan du på en måte være med. Og den følelsen har vi altså ikke hatt på 28 år her til lands. Og det noe sånn ubeskrivelig deilig, spesielt for en fyr som meg som har hatt lyst til å ha et lag. Endelig kan jeg liksom heie på vårt landslag, gjengen vår. Og så skjønner jeg at den Irak-kampen må ha vært et voldsomt press for disse, som var på banen der og spilte, og som... Hadde en hel nasjon som på en måte har... Altså, halve landslaget var ikke født sist Norge var I VM. Og nå vi I VM, og det føles helt rått. Og det så deilig å være med på det samholdet. Så jeg skjønner at noen kan synes det blir mye fotball I monitor, at det blir mye mas om det. Men jeg bare sier, jeg elsker tanken på at vi nå har et felles mål I en tid der alt så delt. Og det så mye motsetninger, og folk så sinte, og det så mye debatt, og det krig I været, og fader meg, altså, dårlig stemning rundt hver en sving. Og det å ha noe som I hovedsak løfter oss sammen, som land, som nasjon, som fellesskap, jeg må si at det en helt ekstremt deilig følelse å kjenne på, og jeg gleder meg enormt til at vi skal neste vek også forbryne oss både på Senegal og Frankrike. Det blir nok et kjør! Det skal nok ikke gå lett! Men gøy det blir det Og vi skal være sammen om det Ute eller inne Og det litt sånn, altså Når 1,5 millioner nordmenn så kampen på tirsdag Fra midnatt til 2 Da det et eller annet Da det svingninger av glede I landet Og det elsker jeg Og det skal jeg feire utover I juni og juli Og det blir stas Og derfor føles Jeg måtte bare si noe om det I dag Fordi jeg føler at denne medvinden her Denne følelsen av samhold
jeg helt jeg elsker det. Og jeg har ikke kjent på den måten før, og jeg synes det ordentlig stas å være med på. Så nå vi sammen da, for Norge. Og det litt hyggelig.

Ja, den er god den der altså. Nicolai La Ram, Markus Neby og resten av gjengen. Dette var Sammen for Norge. Og jeg må bare si at jeg kjente det nå på natt til tirsdag. Jeg, min kone, jeg var naut Norge-Irak og drakk pilstilje, absolutt. Og hadde en veldig fin tirsdagskveld mens min kone satt hjemme. Så nå bytter vi på mandag, så da sitter jeg hjemme mens hun er ute og nyter livet fra 2 til 4 der hun ser Norge-Senegal. Og jeg skal stå opp med ungene da, sannsynligvis. Jeg antar at min yngste er i gang 5. Så jeg har jo tenkt at jeg skal sove gjennom den kampen, men jeg kjente nå, nei, det skal jeg ikke. Da får jeg bare legge meg fryktelig, fryktelig tidlig på mandag, og så skal jeg være i gang igjen 2 der. Det blir helt konge. Inboxen er åpen, velkommen skal du være. NRK Radio-appen, fredag med Ronny et program. Det bare å fyre av en melding hvis du vil. Elisabeth og Gry er med. Hallo Elisabeth og Gry, og skriver at vi er 2 venninne her som har sendt snaps til hverandre hver eneste dag i over 10,5 år. Nå er streaken vår på 3855 dager. Og vi er nysgjerrig på om det noen i Norge som har en lengre streak enn det der. Og streak, det betyr, altså bare for å forklare det for deg som ikke bruker Snapchat, jeg jo en av deg som ikke så ofte innom der. Det jo at man sender, altså når man har en streak da, så det at når, hvis man sender fram og tilbake til hverandre et eller annet snap fra livet hver dag, så bygger man seg opp en streak. Og nå altså da Elisabeth og Gry har da sendt bilder til hverandre i 3855 dager på rad, som jo helt enormt, det må jeg bare si. Men hva skjer med dere den dagen ene dere plutselig går tom for strøm, eller glemmer det, eller altså, det er jeg nysgjerrig på. Den dagen, eller hvis en av dere plutselig er i en ny tidszone, og så plutselig bare forsvinner dagen, puff, og så, hva skjer da? Imploderer hele verden da, kanskje? Lykke til! Elisabeth og Gry, og takk for melding. Gode venner, send en bilde til hverandre, koselig. Ingrid og Helge med og skriver: god fredag, Ronny. Nå har vi kommet oss til Tyskland, nær Bremen, og i natt har det altså lyna og tordna noe helt forferdelig. Følt at campingvogna rista, står det her. Men nå skinner sola, og det blir en flott dag. Hilsen altså da fra Ingrid og Helge, som er i Tyskland, og som har opplevd tordenværet som kommer snikende nordover mot oss. Og hjelpe meg, da skal campingvognen riste i Norge også i natt. Berit er med og skriver: hei Ronny. Berit, 58, er altså da på årets feriefryd med 3 barndomsvenner. Det er altså da Tove, Synøve og Kristin. Og i år, skriver hun, så er det altså da på Samos, og i morgen reiser de hjem til tordenværet og Norge, sikkert til Trøndelag. Så hyggelig, Berit. Og dere er på fast tur, du og Tove og Snøve, og Kristin er altså da på vennetur hvert år. Og Samos er en nydelig øy. Jeg håper dere har hatt deilige dager, fint vær, gode strender, saltvatten i både hår og kropp, og bare alt bare deilig. Takk for melding, og god tur hjem. Reis forsiktig. Hvis du som hører på nå tenker at du også har lyst til å være med i inboxen min, så er du hjertelig velkommen. NRK Radio-appen, fredag med Ronny heter programmet, det er bare å sende melding der, så du må rett inn til meg. Velkommen skal alle være. Topplåt her nå, fra meg.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Kings of Convenience.
1: Da jeg er ute og spiller litt festivaler og sånn i sommer. Og på piknikkeparken i Oslo forrige helg så jeg. Jeg så, for det så jeg i sosiale medier, at mennesker koset seg i park, mens da disse to i Kings of Convenience spilte vakre låter. Det er veldig, det her er veldig sånn formiddags perfekt musikk, synes jeg. Riktig god fredag. Hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny. Jeg har altså den deilige ære av å ha to timer til rådighet på NRK P1 hver fredag. Og den liker jeg, det liker aller beste jeg da, er jo å skravle med deg som hører på. Sånn som deg, Trond. Hallo!
2: Hei, Ronny. Så hyggelig at du slo på tråden.
1: Altså, jeg har pratet med en i ditt følge tidligere, men du må bare, du må nesten, jeg tror du bare må dra oss gjennom den reisa du har vært på frem til i går.
2: Ja, vi var jo en gjeng som dro fra Trondheim den 21. mai, for ganske nøyaktig 4 uker siden. Og da var vi jo en kompisgjeng som skulle sykle til Nederland som en sykkeltur, men også for å kjøre en liten veldedig aksjon for en gjeng som heter For hjelp meg å hjelpe, som jobber for å bedre hverdagen til barnefamilier i Trondheim. Mm-hmm. Og du snakket jo med kompisen min, Kristoffer, for...
1: Ja, det må, ja det var, da var dere på Dovre, tror jeg, og han var jo da i følgebilen og følte dere.
2: Ja, han var i følgebilen.
1: Han har ikke syklet noe.
2: Han har ikke syklet, men har gjort en kjempejobb med å organisere mye av den innsamlingsaksjonen vi hadde.
1: Ja.
2: Og vi kom jo frem til Nederland, og den aksjonen ble jo rundet av. Og tusen takk til alle som bidro. Jeg må jo kunne skryte litt og si at vi fikk faktisk inn 40 000 på den turen.
1: Fantastisk, så utrolig gøy. Ja. Deilig å både sykle og slite seg ut, og at det bidrar til noe.
2: Ja, det var utrolig, utrolig givende, og betydde mye for mange, mye flere enn, altså for mange flere enn oss som bare syklet, så det jo ålreit å kunne bruke det som en sånn bakteppe. Mm. Og vi har jo et slagord, det jo at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og hvis vi gjør det sånn, så blir det veldig bra totalen.
1: Det vet du hva, det kan vi alle sammen leve etter, tenker jeg. Ja. Og dere kom frem til Nederland, samlet inn penger, men så forstod jeg at da tenkte du sånn, men dette heller ikke.
2: Nei, da tenkte jeg det at hvis jeg først har syklet til Nederland, og jeg kommer jo neppe til å stå i Nederland med en sykkel etter å ha syklet fra Trondheim igjen, så jeg tenkte at jeg fortsetter bare, men da alene. Så det ble 3 uker på veien alene nedover langs elvene i Europa, da. Først Rien gjennom Ruhrområdet i Tyskland, Rheinland, Düsseldorf, det området der. Også ned til Koblenz i starten på Moseldalen, og så ble det Moseldalen og Riesling og god stemning.
1: Oi, oi, oi.
2: Med tyskere, og det var utrolig flott. Det kan jeg anbefale til alle, da. Moseldalen er utrolig fin plass å sykle og slappe av og ha rekreasjon. Sykling, ikke bare trening, vet du.
1: Nei, ikke sant, nei. Og det og Moseldalen har vel også noe av det bedre innenfor vin i Europa. Ja,
2: har jeg hørt rykt om. Det har de, det er Riesling. Så veldig, veldig bra. Og så ble det jo rett inn i Frankrike, og da har jeg følt Saonen og Rhône nedover til Lyon, og så har jeg vært på en rundtur i Anstad. Så det ble 3200 kilometer til slutt.
1: Dette er jo helt galskap. Hvordan er beina?
2: Beina er overraskende bra, og det vanligste spørsmålet er hvordan er rumpa, det er overraskende bra. Det som var den største utfordringen etter et par uker, det var faktisk det mentale.
1: Ja, at det var bare sykkelsettet hele tiden på en måte?
2: Ja, det var den bra tingen med det, men det som ble veldig tydelig for meg når jeg kom hit i går, da, var hvor krevende det er å ikke se et kjent ansikt fysisk, og ikke høre en kjent stemme fysisk.
1: Ja.
2: Og det var egentlig litt godt å kjenne på, for at ensomhet kan være veldig mye. Jeg har aldri følt meg ensom på turen, for at jeg har møtt så mye folk, og det har vært helt fantastisk. Det er så mye godhet ute der. Men det å på en måte ha noen nære og kjære, og sånn, tar i deg, og som snakket til deg, det ble for meg overveldende i går kveld, når jeg kom til vennene mine her.
1: Ja, for da var vennene dine der på plass og tok deg imot.
2: Ja, det er noen franske venner som bor her da.
1: Ja.
2: Som jeg har syklet til.
1: Nettopp, så da møtte du deg, og de tok deg imot etter over 3000 kilometer. Og hvordan føltes det da å parkere sykkelen?
2: Nei, det var både deilig og vemodig for at jeg har jo levd under radaren. Det har jo vært en egotripp som familien min har og kona mi har vært med på og realisert. Så det var sånn once in a lifetime drøm. Så det var deilig å parke sykkelen også vemodig, for da må jeg liksom vende tilbake til samfunnet igjen da.
1: Ja.
2: Så det har jo følt drømmen, og det opp til hver og en av oss å definere hva som skal være drømmen og det du har lyst til å prøve å gjøre. Du har jo prøvd å følge drømmen i Hellas.
1: Absolutt. Holder på fortsatt. Styrer på.
2: Yes. Ja, hold på fortsatt. Og det er jo en slags egotripp hvor du realiserer deg selv og bruker mye av deg selv, men noe som koster veldig mye. Mm. Men det er viktig for mennesker å gjøre en sånn ting innimellom.
1: Ja.
2: Følg en drøm, men hver enkelt må definere drømmen sin. Det er viktig.
1: Og nå jo spørsmålet, da har du gjennomført din drøm. Du har syklet først til Nederland ja. Og så til gjennom hele Frankrike. Og da blir jo spørsmålet, ja. Har du allerede begynt å drømme om en ny destinasjon på sykkel?
2: Nei. Nå drømmer jeg drømmer om neste torsdag, for da kommer min kjære Laila, som jeg aldri glad i, til Nis. Og da skal jeg høre en god stemme og se et vennlig ansikt som tar rundt meg. Og det gleder jeg meg utrolig til, for det noe av det jeg savnet mest da.
1: Åh, det høres helt fantastisk ut.
2: Så det drømmen akkurat her og nå.
1: Det drømmen.
2: her og nå.
1: ja, og hun kommer til Nis, og da det rett og slett, da skal dere bare feriere og nyte livet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da skal vi feriere, og da skal jeg vende tilbake til livet og ikke leve under radaren, som har vært veldig godt. For det har vært veldig godt når du kommer til en plass, eller du en plass, og ingen vet hvem du er. Det litt ordentlig, men også ganske krevende.
1: Ja, det tror jeg på. Ja. Alle bekjennskaper startes på nytt, ja. Ja, nei, det ser jeg.
2: Men det er mange som gjør det her, da. Jeg har møtt så mange som gjør det av samme grunn, da. Så ja. Det har vært ordentlig.
1: så koselig. Og da, nå er det gjennomført. Gratulerer med vel gjennomført.
2: Tusen
1: takk. Nyt det gode liv i Frankrike. Det ikke verste plassen enda opp.
2: Nei, det ikke verste plassen å være i Aix-i-Provence. Det god vær. Det folk som glad i meg her og tar vare på meg. Og det utrolig. Og så... Hvis det mulig, Ronny, så hvis det tida til å spille Leva livet med Åge Aleksandersen, det den ultimate fredagslåten for meg, og det er jo det dreier seg om, Leva livet. Det er jo en kjærlighetssang, egentlig, Leva livet.
1: Altså, vet du hva, den skal jeg finne fram. Vet du hva, min gode produsent Christian allerede har funnet den. Så den skal vi, vet du hva, den skal vi mate ut til deg, selvfølgelig. Leva livet! Takk for praten, kos deg
2: med... Takk for med, praten!
1: Og kos deg med litt Åge i Frankrike, det er jo...
2: Ja, og vi må huske å leve livet.

Leva livet. Det var Åge Aleksandersen, det vet du. Og samband og hele gjengen og røkla på NRK P1. God fredag, så kjekt at du har radioen på. Og at du sender meldinger i inboxen min i appen NRK Radio. Jeg vil jo gjerne høre for deg som hører på. Eivind for eksempel skriver at han elsker, jeg pratet om fotball i sted, og at jeg egentlig ikke er fotballfan, men jeg blir så innmari revet med av VM, og spesielt det at Norge med har gitt meg en helt sånn ny følelse i livet av en slags sånn, ja, det er jo en det er en veldig konkret tilhørighet. Eivind skriver, elsker klubbfotball og VM, elsker det. Og 8 timer før Norge-Irak så bestemte kona seg for at nå, akkurat nå skal vi pusse opp badet, og så reiv hun innredningen. Jeg er mildt sagt ikke begeistret. God fredag fra gipsskyen, skriver Eivind i en melding her. Ja, man skal få bryna seg. Sånn er det, og så blir det litt, det litt gips og litt fotball og litt alt mulig rart. Og han, Katrine skriver også at hun er helt enig om det med fotball-VM, skriver hun. Og fint at jeg satt ord på det, skriver hun. Jeg bryr meg ingenting om fotball, men kjente en helt rar følelse av at dette her var noe stort og viktig før kampen mot Irak. Og så skriver hun, tror også det handler om at alle de på om at alle de på laget har vært guttene som spiller fotball på Løkka hjemme hver eneste dag, og at de har stått i at det butta imot, og de har kjempet seg fram til der de nå står ved hjelp av, skriver hun, samhold og samarbeid. Og en glede for fotball, skriver og legger på et hjerte. Det er helt sant det. Det er inspirerende å se det norske laget sitt samhold. Og det er helt enig, det blir jeg jo litt sånn rørt av. Så det er fint, det er fint. Det er mye fint her. Mye vakkert. Nå skal vi... Jeg skal tenke, nå blir det ikke fotball, men det er litt grann fotballinspirert svinlotteri i dag også. Men vi skal fort inn i popkulturens verden, altså. Inn i musikkens verden. Svinlotteri er min konkurranse der du kan være med og svare på et spørsmål og vinne bacon. Deilig, deilig NM-meister i bacon skal loddes ut. Og hvis du ikke etter bacon, kan du selvfølgelig få et alternativ som er tilpasset deg. Noe digg å spise, uansett hva dine preferanser er. Alle kan bli med. Det eneste du må gjøre er at du må inn i appen NRK Radio og gjøre deg klar og finne frem en ny melding til meg og legge med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så kommer jeg etter neste låt til å dra gjennom en løype og på enden der et spørsmål som du skal besvare. Jeg skal forklare alt i detalj etter nydelig musikk fra Gracie Abrams på NRK P1, That's So True.

Gracie Abrams på NRK P1. Du fikk That's So True, nydelig liten låt der I radioen. Og det på tide med mitt svinlotteri, hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon hvis du har lyst til det. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet du liker. Alle skal kunne være med, alle skal kunne vinne noe du har lyst på I mitt svinlotteri. Men for å kunne vinne så må du delta, og det gjør du I appen NRK Radio. Finn frem til fredag med Ronny der, trykk der det står send melding. Og så kan du lage en ny melding der, der du legger til ditt fulle navn, din adresse og ditt telefonnummer. Og så kommer det etter hvert et spørsmål. Men som alltid I mitt svinlotteri, så må vi ta en runde først. Såpass må det være. Og det... Vi begynner I fotballens verden, for til veka så skal altså Norge bryne seg på Senegal I fotball-VM. Senegal vann jo egentlig Afrikamesterskapet I fotball I januar I år, men... det var altså så mye uro og styr I finalen Og på et tidspunkt der så gikk Senegal sine spillere av bana I 15 minutter I protest mot en dommeravgjørelse Og så skåret de og vant og tok med seieren hjem Men så gikk det noen måneder Og etter tre måneder, tror jeg det var I mars eller april Så vedtok det afrikanske fotballforbundet At denne der runden der de gikk av banen I 15 minutter Var en slags walkover Og da tok de seieren til Senegal Og ga den til motstanderlaget Marokko Så da ble det jo dårlig stemning der Kan du trygt si Når man mistet seieren tre måneder etterpå Så jeg tenker jo at det er nok noe revansjesugenhet hos Senegal Og de har nok interesse av å vinne den kampen der også I likhet med Norge Og I VK Svinlotteri så har jeg hengt meg opp, litt opp I Senegal Jeg har nemlig tenkt på Hvem den mest kjente popstjerna med opphav fra Senegal Og det jo han her

Og som fikk sitt store gjennombrott med dine låter her, Lonely, i 2004. Og Aiken, han var faktisk nylig i Norge og spilte konsert sammen med sin gode kollega Nioh.

Just Dance. Det var Lady Gaga sin gjennombruddssingel. Og faktisk, Akon er en av låtskriverne på debutsingelen til hennes. Men han har fortalt det som en historie, altså, eller med han som kilde da, så ble han så imponert da han hørte stemmen til Lady Gaga på en studiosesjon at han og produsent Red One, som altså da stod bak Just Dance, insisterte på at denne låta den måtte Lady Gaga få, og ikke Pussycat Dolls som egentlig skulle ha den. Er ikke litt gøy å tenke på det? Og resten er jo historie for Lady Gaga, da kan du trygt

Aiken har jo jobbet sammen med mange, men denne låta her var jo en meget god en, med flott å si, Sweet Escape, som han altså da gjorde sammen med Gwen Stefani. Jeg roper han litt i bakgrunnen. Og den her gjorde han jo da sammen med Gwen Stefani, som jo hadde forlatt sitt band for å gå solo på starten av 2000-tallet.

Og i vekas svinlotteri så er spørsmålet: hva heter så dette bandet som hadde flere store hits på midten av 90-tallet, men dette var kanskje den aller største da? Hva heter bandet? Det er det jeg skal frem til. Hvis du vet det og har lyst til å svare, så gjør du det i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, legg til fullt navn, adresse og telefonnummer til deg selv, og så kan det hende at du da blir den heldige vinneren av bacon. Ja, det er heldig.

0: Yes, det der var altså Camila Cabello og Ed Sheeran sammen. Bam Bam heter låta som du fikk på NRK P1. Hvor jeg har slått på tråden til Turi Linn. Hallo!
1: Hallo, hallo, Ronny!
0: Og du driver nå, jeg klar for litt storstilt halloys nå ganske snart.
1: Det gjør vi. Nå vi samlet i Stormen konserthus i Bodø og skal ha en storstilt avslutning for litt over 140 politistudenter som skal ut i yrkeslivet. Så her det begynt å bli feststemning.
0: Og du politifaglig lærer oppe i det hele. Hvordan det å skulle si farvel til et kull?
1: Du, det faktisk veldig gøy, men også litt vemodig, for nå har vi jo følt dem i 2 år. Mm. Ja, så de skal opp på scenen, de skal motta en takk, det taler, og det litt sånn festdag med litt sånn bismak, for det veldig flotte folk og studenter som virkelig har stått på i de her 3 årene på bachelor. Så det veldig blandet, men det en veldig, veldig fin dag.
0: Ja, og alle skal videre ut og sikkert spres for alle vinder.
1: Ja, de fær til nord og sør og øst og vest. Noen skal til Oslo, noen skal til Finnmark, og noen skal være her i Nordland. Så ja, hele landet.
0: Hele landet.
1: For glede av disse flotte unge politifolkene.
0: Ja, for hvordan står det til med den nye generasjonen politiutdannede?
1: Du, vi får faktisk tilbakemelding fra politidistriktene om at det kommer svært kompetente og dyktige politistudenter ut i Politi-Norge, og nå trengs de. Det er litt lite med folk, så de er sårt tiltenkt og skal jobbe nå med en gang når de er ferdige, og det vi veldig glad for.
0: Det må jo være veldig spennende å gå fra å være i utdanning til å plutselig stå der i det virkelige liv.
1: Ja, det er en stor omveltning, for nå har man liksom ingen som...

0: jo, det kunne man kanskje blitt, men samtidig, man blir kjent med de, og noen skiller seg ut, enn selvfølgelig noen man har bedre, blitt bedre kjent med, men nei, jeg satt veldig stor pris på den avslutningen vi klarer å lage og skape rundt de, og det virkelig en sånn høytidsdag, med familie og venner som reiser fra landet rundt og møtes i kulturhuset, ja.
1: Så folk kommer langveis fra for å være med på avslutningen?
0: Ja, ikke sant? Det gjør de. Og i år er det faktisk rekordmange som kommer, og det jo, vi kjempeglade for at de reiser hit og vil se sine kjære takkes av.
1: Og så da er avtakking og stor seremoni nå rett over klokka 12 i stormen, ja. og så bærer det rett ut i ferie for deg, da, antar jeg?
0: Da bærer det, ja, det blir noen uker med å forberede, for nå kommer det jo et nytt kull i august. Ja. Så det blir litt jobbing, og så er det sommerferie for min del også. Det skal bli godt.
1: Hva bringer den?
0: Og vet du hva, det blir staycation i år. Det blir bygg veranda, sus litt rundt i vakre Bodø, Kjerringøy, litt sånn. Det blir nok en tur til Oslo, for jeg har bodd der noen år, jeg savnet det litt, så det blir en tur dit også.
1: Så litt staycation, litt sørover. God sommer og lykke til, og takk for praten.
0: Tusen takk, god sommer.
1: Og så må vi ønske lykke til alle studenter, både politi og andre, ja, som beveger seg fra skolebenk og ut i yrkesliv.
0: Ja, lykke til alle avgangsstudenter i dag.
1: Det hiver vi med på. Takk, Turi Line, og god sommer. Straks nyheter etter litt musikk fra Rakel nå på NRK P1 fram mot klokka 12.

0: Rakel og la meg gå på NRK P1 i det klokka bikka 12. Og det betyr at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Henriette Stenersetter er på plass, og vi skal høre at kunstig intelligens må ut av barneskolen.
1: Det fortalte Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse i dag. Støre forteller at ukritisk bruk av KI i skolen øker faren for å hoppe over viktige ledd i læringen. Samtidig faller skoleresultatene og ferdighetene til elevene i norsk skole. Det tar vi grep for å snu, sier statsministeren. Det innføres nå tydelige anbefalinger om bruken. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Videre skal læreplanene bli tydeligere på hva elevene skal lære, slik at lærerne kan bruke tid på hvordan elevene skal lære. Det er uvisst om norske skip er på vei ut av Hormuzstredet, ifølge Rederiforbundet. De har foreløpig ingen informasjon om noen av de 20 norsktilknyttede skipene, melder NTB. En sentral del av intensjonsavtalen mellom Iran og USA er at begge land skal oppheve sine blokader i stredet. Ingen av de gjenværende skipene har norske statsborgere ombord. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag tidlig. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Jan Christian Vestre sier at ventetidsmålet er ambisiøst.
2: Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
1: Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år, sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
1: Hytte eller ei, nå er det fredag med Ronny på P1 som fortsetter.
0: For både hyttefolk og andre folk, takk skal du ha, Henriette. Tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Nå, før du skal få lov til å ønske og fortelle meg hvilken låt du har mest lyst til å høre i hele verden, så spiller jeg en av verdens største låter. Og dette blir deilig. En fredag på vei inn i skoleferie og sommer. Rett over 12, 19. juni. Her er Coldplay og Viva La Vida på P1.

0: Ida, det kom i 2008, den da mener jeg å huske. På albumet som vel hette akkurat som Viva La Vida. Fra Coldplay, rett over 12, en fredag i juni. Og nå, dette her er jo vekens høyre på noe fra før av, men i dag tror jeg det blir ekstra gøy. La oss kjøre på.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Fordi det er altså mange som går ut i ferie, som vi prater jo med turister som skal si ha det bra til en haug med politistudenter. Det er sommerferier, altså det er skoleavslutninger, det er reiseradioene på i morgen. Og hva slags musikk skal vi høre i dag da? Hva vil du ha nå? Hva slags låt i hele verden har du mest lyst til at vi skal fyre ut på NRK P1 til alle de som hører på akkurat nå? I en slags samstemt gledes halloys? Det lurer jeg på. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio, finne fredag med Ronny, trykker der det står send melding, og så sender du meg den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, så fyrer vi tre på rappen. Og den første nå skal jeg bare plukke rett fra skjermen. Jeg gir deg en 30 sekunder på å mate inn ditt ønske fra nå. NRK Radio altså, fredag med Ronny. Skjønner du, kommer dere her da? Jeg har logget meg inn på systemet, og jeg har satt på ta imot nye meldinger her. Så nå bare, nå er jeg klar, nå er jeg klar. Verdens beste låt, hva vil du ha? Hva skal, oi. Å nei, nå så jeg Chesney Hawks fly forbi her med You're the one and only. Å nei, å nei. Den må vi faktisk ha. Den må vi faktisk ha. Hørs å vente. Ja, det kjente jeg. The one and only med Chesney Hawks, den må vi spille. Men hvem var det som ønsket den da? Ja, den finner jeg ikke igjen umiddelbart. Jo, nei. Neida, den røk. Den røk, den forsvant. Ok, skal vi se. Da... Ja, nå har jeg rotet det til her. Nå ble jeg for ivrig, skrullet meg vekk. Sånn, der. Silje ønsker å se The One and Only. Har vi den, Kristian? Skal vi finne den fram? Den ligger klar. Nei, men det er kjent. Min gode produsent Kristian, hva skal jeg gjort uten han? Han fant både meldingen og låta. Silje, kjære Silje, den måtte jeg bare ha. Chesney Hawks, The One and Only, til deg på NRK P1. Nå skal jeg plukke en haug med andre ønskelåter i inboxen her. Så hvis du var ikke for sen hvis du ikke fikk en ønskelåte din for nå. Nå skal vi plukke flere. Men først altså, for Silje, her er Chesney Hawks.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Den grei, det var Silje som ville høre Chesney Hawks, the one and only på NRK P1. Og som fikk den som første ønskelåt ut. Vi fortsetter med nummer to, Renata sitt ønske om Daft Punk og Pharrell Williams. Grei fredagslåt i juni dette her også. Du får Get Lucky på NRK P1. Det er Renate som har den i radioen. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: var det Nate som gjerne ville ha Daft Punk og Pharrell Williams og deres nydelige Get Lucky sommerhitten fra noen år tilbake. Den fikk hun. Og vi går videre til tredje ønskelåt. Øyvind har sendt meg en melding. Vet veldig kort og konsist og tydelig melding å si. Han vil bare ha Kenny Rogers og The Gambler. Og det skal jeg innfri, så det gjør meg etter, Øyvind. Vær så god.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Åh, det var fire gode, det var, vet du hva? Dette var jeg fornøyd med. Silje fikk først ønske Chesney Hawks, så var det Renate som ønsket seg. Hva var det hun ville ha da? Skal vi se her. Det var hun som ville ha Daft Punk, ja, med Get Lucky sammen med Pharrell Williams. Og så var det Øyvind som ville ha Kenny Rogers med The Gambler. Og til slutt så var det Paul da, som ønsket seg First Aid Kit og My Silver Lining. Alle disse fire vakre ønskelåtene ble ønsket på rad og rekke her på NRK P1. Tusen takk til alle dere som sendte inn deg, og tusen takk til alle andre som bidrog inn med ønskelåta i dag. Mykje bra, kun holdt på et times vis, men det ble disse fire, og slik er det. Og neste fredag blir det fire andre, eller fem, eller seks. Det er jo tross alt, altså neste fredag. Neste fredag er jo, hva er det, det er Norge-Frankrike-dagen. Det er på veien i fellesferien. Det blir en farlig fredag i radioen. Åh, det gleder jeg meg til. Oi. Ok, nemlig super. Tusen takk for alle ønskelåter og sendt inn. Ah, dette var deilig, det ble fire gode. Nå skal jeg straks ringe vinneren av Svinlotteriet. Men først, en klassiker i radioen. Fra det lille oss min baby dro av sted.

0: Fantastisk låt fra Amanda Delara. Jeg ser at hun driver og selger ut Oslo Spektrum nå. Det er få billetter igjen til konserten hennes der. Og så er det veldig gøy, hun er jo, altså hun er jo naboen min. Så det hender jo av og til at jeg passerer Amanda Delara på butikken eller på bussen eller. Men det er veldig hyggelig. Det er veldig, veldig hyggelig. Og veldig, veldig vakker musikk servert til deg på NRK P1. Hvor jeg har ringt til deg, Isak? Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Isak, 12 år, er du, du er på vei fra skoleavslutning for sommeren?
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Nei, jeg skal dra til Spania med familien. Og så nå skal jeg på båttur med pappa og noen venner.
0: Oi, hvor skal du på båttur hen?
1: Fra Oslo til Brevik.
0: Ah, heisan. Ok, men hva slags type båt er det? Snakker vi seilbåt, eller hva?
1: Litt usikker, jeg har ikke sett den før.
0: Så spennende. Ok, ut i båt. Den er grei, og så har du på vei mot båten svar på mitt svinlotteri i dag. Jeg hadde jo en konkurranse gående her der jeg var på jakt etter et band som hadde noen hits lenge, lenge, lenge før du ble født, Isak.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg skulle frem til?
1: Nei, jeg husker ikke egentlig hva jeg sendte inn nå.
0: Har du benyttet deg av såkalt Google?
1: Nei, faren min.
0: Ok. Men da har dere teamworka, og husker far hva bandet heter da?
1: Hæ?
0: Husker din far hans band jeg skulle frem til?
1: Hva var det?
2: No Doubt.
1: No Doubt.
0: Han, det er ingen tvil hos han. No Doubt. Det er helt riktig. Gwen Stefani var frontfigur i No Doubt. Det betyr, Isak, at du har vunnet og ervervet deg et stykke bacon. Hvis du har, har du lyst på bacon?
1: Ja.
0: Da skal jeg sette bacon i posten til deg, Isak. Så skal jeg passe på, at det ikke kommer mens du er i Spania, sånn at det ligger i postkassa og får råttene der. Det skal gå for.
1: Så bra.
0: Du, så hyggelig. Og gratulerer til både deg og din far da. Det er bra å være team i bil på vei ut på båttur. Og så tenkte jeg, da skal du nå, Isak. Dette er veldig gøy, fordi da skal du få høre musikk som er over dobbelt så gammel som det du er. Her på radioen, den er noe å spille No Doubt og Don't Speak, som var da det jeg skulle frem til dagen som granse. Kjære Isak, god sommer og takk for praten.
1: Tusen takk, god sommer du også.

Sånn hørtes den ut, bare midt på 90-tallet og tru No Doubt, Don't Speak, som var det jeg skulle frem til i Svinlotteriet i dag. Som da, med litt hjelp fra far, ble vunnet av Isak på 12 år som skal få bacon i posten. Og så er det jo sånn at inboxen er åpen, og du er hjertelig velkommen, kjære lytter, til å si hallo hvis du vil det. Det har for eksempel Ragnhild Kristine gjort, og skriver i appen NRK Radio at hun det ryddast og vaskast nøye i alle ting i leiligheten mens radioen står på. Hilsen Ragnhild Kristine, 25 år, som altså da ordner og styrer sånn at leiligheten blir helgepyntet og fin. Og så har vi med oss faste lytterer, Silje og hunden Milo i Bodø, som skal god fredag fra Bodø. Her plasker det ned, og fjellet, alle fjellene er ut av syne, står det her. Så lavt er skydekket vårt. Været får vi ikke gjort noe med, skriver Silje. Men det er så da irriterer man seg over været, så er været like dårlig, og man er bare sur for noe man ikke får gjort noe med. Det er kloke ord fra Silje, så la oss ikke bry oss om været, la oss bry oss om alt vi kan oppleve i været. Ulrika er med oss og skriver at hun sitter der akkurat nå på den flotte DNT-hytta Toralfsbu på Hinnøya, og her er altså Ulrika hyttevert fram til søndag. Så nå er det altså da skikkelig fint å ha radioen stående på, og så gleder hun seg til utover kvelden da og høre fotball på radioen også, ikke sant? Radioen stopper på hytta, og det skal den gjøre, og det er jo NRK Sport har fotball hele kvelden og natta, så det er bare å skru på der og bli med på VM-festen. Arne er med og skriver: hei Ronny, jeg er akkurat ferdig med husvask, venta altså da, hør på dette her, mitt første barnebarn, Marielle, på besøk i helga, og det er hennes første besøk i Gulen, der Arne er, og han gleder seg veldig til å få besøk, og synes det er koselig å ha litt radio til arbeidet, ikke sant? Så hyggelig, Arne, kos deg med besøk av barnebarn i helga, i nyvasket hus, som sikkert lukter helt fortreffelig. Og takk for melding sendt inn til radioen i dag. Og det har jeg også tatt med fra Monika også. I dag er det klargjøring, skriver Monika, å avreise til Nederland og min første Iron Man. Det er triatlandet. Håper jeg overlever. God helg alle sammen, skriver Monika. Lykke til på Iron Man. Da er det altså, da er det svømming og sykling og springing og fullstendig galskap. Måtte det gå deg vel, Monika. Måtte Nederland by på godt vær for triatland. Lykke til, og takk for melding. Og hvis du vil hive det på du også, er du hjertelig velkommen. Appen er åpen i NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet du sender melding til der da.

fra George Michael, Careless Whisper på NRK P1. Det er fredag. Det er sommerferie for mange, og det renner inn med hyggelige meldinger i innboksen min i NRK Radio-appen. Må ta med et par til før jeg gir meg for dagen. Vi sier hallo til Bente som skriver: hallo Ronny, vi sitter i bilen fra Oslo til Bergen. Og det gjør altså da Bente sammen med sin mann Morten. Og så hører jeg på radio når jeg er på vei ned fra fjellet i duskregn og i vakre omgivelser, og skal altså da se deres sønn Adam turne i NM i teamgym i helga i Salhus. Og Åsane ønsker alle i Oslo-turen masse lykke til, skriver de. Ha en fortsatt herlig fredag uansett, skriver Bente, som altså er på tur for å se sin sønn turne. Det blir kjempegøy. Vibeke med å skrive: hallo, i helga skal min mann og jeg ha en alenehelg på hytta. Det blir reker og prosecco i kveld, og

God fredag fra varme Rådås. Nyt nå de siste dagene her før heimreise til vakre, våte Vestlandet. Og der venter verdens beste barnebarn. For en luksus, for en glede. Tusen takk for melding til deg. Åh, det, altså, det så mye fint i innboksen. Jeg kunne holdt på her en evighet, men det rekker ikke. For nå det straks dagens på NRK-P1. Og jeg skal hive meg av gårde og rekke sommeravslutning i barnehagen. Måtte det bli en episk fredag og en fantastisk helg for alle som hører på. Takk for alle meldinger, takk for all entusiasme. Nytt P1-dagen videre. Dagens er som sagt rett rundt hjørnet. Jeg har en siste låt. Den er frekk den her også. Fra Careless Whisper til Sexy Back. Altså for en fredag. Her er Justin Timberlake. Måtte du få en deilig helg.

0: ribba i bordet. Og mange gjør opp status nå når det nærmer seg skolefri og ferie med både vitnemål og karakterer. Jonas Gahr Støre har oppsummert siste halvår på en pressekonferanse, og du får dette og mye mer den neste timen. Du hører på Dagens i NRK P1 i dag med meg, Kaja Figenskau. Klokka den har passert 13, og du klar med en nyhetsoppdatering, Henriette Stenesæter.
1: Regjeringen vil forby handel med israelske bosetninger i Palestina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at bosetningene strider med folkeretten, og at de bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Forslaget en oppfølging av et stortingsvedtak og sendes på høring i dag. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten på kvinnen som ble funnet død sammen med en hardt skadet gutt i Porsgrunn på tirsdag. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlige med fall fra stor høyde. Det stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit. Kostveit sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag kveld. Mer enn 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola i det pågående utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Av disse har 34 mistet livet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar i kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene i unionen. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppsto i Kongo. Det meldt lyn, kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller i Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter. Her i dagen så skal vi straks få høre at ventetiden på norske sykehus skal ned, men først litt musikk her i NRK P1.

0: No pressure, sang Mugisho der, men han sang jo ikke da om helseminister Jan Christian Vestre, for han har litt press på seg nå. Regjeringen går nemlig ut med nye mål for å få ned ventetiden på behandling på sykehus. I dag venter vi I snitt mer enn 5 måneder på sykehusbehandling, men Vestre vil ha ned ventetiden til 2 måneder.
1: Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Det høres bra ut det, helseminister Jan Christian Vestre der. Silje Sjursen Skipham, du nisjeredaktør for helse I Altinget.no og også nyhetssjef. Vi hører at helseministeren snakker om flere virkemidler og tiltak. Hva planen? Hvordan skal de klare å få ned ventetiden?
2: Nei, det jo tiltak både for pasientene og for sykehusene. Blant annet så skal det nå bli enklere for pasienten å selv gå inn og se hvor det kortest ventet igjen, og så velge det sykehuset som kan gi akkurat deg den operasjonen du ventet på fortest. Det her skal vi kunne gjøre gjennom noen få tastetrykk på telefonen eller datamaskinen vår. I tillegg så skal vi få time direkte tildelt I det første brevet vi får fra sykehuset. Vi skal få en rett på time. Før så var det sånn at sykehuset kanskje utsatte timen til nesten fristen hadde gått ut, mens nå skal du få den første timen sykehuset har ledig. Og så skal det bli enklere for oss pasienter å endre den timen vi får hvis det ikke passer for oss. Du skal slippe å ringe til sykehuset. Nå skal du kunne gå inn på en nettsted og endre timen selv digitalt til når det passer for deg. Og I tillegg sykehuset, de skal få bonus, altså I form av penger, hvis de klarer å behandle flere pasienter enn vanlig.
0: Du sa det kommer ekstra penger. Kommer det også flere folk på veien sånn at målet kan nås?
2: Ja, han har ikke lovt at det skal komme ekstra penger. Det her noe som sykehuset skal gjøre innenfor de rammer de allerede har fått tildelt. Og har spurt Vestre om det her I dag på pressekonferansen, og da ga han ikke inntrykk av at det kommer til å komme mer penger I 2026, I hvert fall, og kanskje heller ikke neste år. Men for sykehuset så vil de jo få det mer effektivt å kunne spare penger da, hvis pasientene flere pasienter møter opp til den timen de har fått, og at de klarer å operere sånn som de har planlagt. Da.
0: Fagforeningene til ansatte I helsevesenet har jo lenge pekt på underbemanning, lav lønn og tøffe hverdager. Vi skal høre fra forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, som tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal gjøre at målene kan bli nådd.
3: Nei, det veldig ambisjøst mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstiden, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være slik.
0: Ellefsen viste til ventetidsløftet, for I dag så det jo ikke første gang Vestre har gått ut og sagt at sykehuskøene skal ned. Hvordan har det gått siden mai 2024 da regjeringen lanserte det såkalte ventetidsløftet?
2: Nei, det var jo et veldig hårete mål den gangen om å få ventetiden ned på samme nivå som vi hadde før pandemien. Og det har sykehuset faktisk klart. Nå det 59 000 færre pasienter som står I kø, sammenlignet med for 2 år siden. Samtidig, da, så, som Ellefsen sa, så har jo det her krevet veldig mye overtidsarbeid av de ansatte. Og sånn som jeg hører dem nå, så ikke de så interessert I å fortsette med det. Det var en ekstraordinær situasjon som nå vil de ha mer langsiktige løsninger. Da. Så det blir spennende å se hvordan det skal bli.
0: Vi skal også høre fra opposisjonen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen. Han ikke imponert.
4: Nei, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne ha bidratt til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
0: Ja, FRP peker her altså på uutnyttet kapasitet hos private. Det der debatten om sykehuskøene vil stå fremover, Silje?
2: Antagelig så blir det I hvert fall en del av debatten. Helseministeren selv, han jo veldig åpen for å bruke private, og kommer til å gi sykehusene beskjed noe om at de skal inngå langsiktige kontrakter med private leverandører, men han vil jo ha det på en annen måte enn det Fremskrittspartiet vil. De vil jo at folk selv skal kunne velge hvilken privat aktør de vil bruke, uten at det nødvendigvis finnes en avtale da, mellom det offentlige sykehuset og den private aktøren. Samtidig så jo ikke økt bruk av private spesielt populært hos Arbeiderpartiet sine samarbeidspartnere på Stortinget. Jeg har sett at Rødt allerede har vært ute og reagert på det for eksempel. Så jeg tror det kanskje blir en del av debatten fremover, ja.
0: Silje Sjursen Skiphamn, nisjeredaktør for helse I Altinget.no og nyhetssjef, takk skal du ha for praten. I dag så la altså regjeringen fram nye mål om at folk skal vente I maks 2 måneder på sykehusbehandling fremover. Du kan lese mer om tiltakene på nrk.no.

0: du er. Du er perfekt som du er med Camilla North. Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring i skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angel, du politisk kommentator her i NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstrømmingen i sin læreplanen som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og i tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI i skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det jo også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne i skolen, men rett og slett gode gammeldagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn pressekonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne pressekonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på Nuuk på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark i den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilende seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det i en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal altså komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres, men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som man serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norgespris, skatteforlike som det nå jobbes med, og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Nei, og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring i en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurd da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tiden?
2: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare jeg tror han var fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at i det politiske klima som så er det aller beste å styre landet, og så får man heller bite i seg disse nederlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag, eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun i hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendig så mye å vinne for han å slippe regjeringsvakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK, takk skal du ha. Og vi så jo Jonas Gahr Støre for et par dager siden, hvor han satt på tribunen under VM. Det så ut som han var med på roing, det skal vi snakke mer om. Her kommer Justin Bieber.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, So Easy. Det fortsatt stor usikkerhet rundt Iran og USAs intensjonsavtale for å avslutte krigen. Landet skulle egentlig møtes i dag til videre samtaler i Schweiz, men det ble altså avlyst. Samtidig minst 15 mennesker drept i israelske angrep i Libanon i dag, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For iranerne har det vært en rød linje i denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her i Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men i bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så er det ydmykende for USAs vicepresident å lande i Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp i Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran.
0: Det fortalte Yama Wolasmal litt tidligere i dag. Intensjonsavtalen, som signert av USA og Iran, krever en stopp i militære operasjoner i Libanon, men Israel har ingen intensjoner om å knytte seg til avtalen. Det understreket statsminister Benjamin Netanyahu allerede mandag. USA og Iran enige om at Hormuzstredet skal åpnes for trafikk i dag, men Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, frykter at det kan ta lang tid før trafikken vil gå som normalt.
2: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.

0: Dagens med Kaja Figenskau på NRK P1.
1: Har Finnmark blitt det nye Sørlandet, spør meteorologene seg. Så langt i juni har i hvert fall Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal kun har fått 1, helt motsatt i hva som har vært vanlig de 10 siste årene. Det ser ut til å snu, men foreløpig går altså titlen som månedens sommerby til Alta. Hvordan ser det ut i dag? Vi skal ta en kikk på været nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen det absolutt ikke sommerlig. Her ventes snø av og til, og etter hvert overgang til sludd. I kveld stort sett oppholdsvær. Longyearbyen får 1 grad. I Nord-Norge vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling i øst. I Finnmark perioder med regn, først i vestlige områder. På Finnmarksvidda mulighet for torden. I Troms lettere vær og i kveld lange perioder med sol. I Nordland for det meste skyet og regnvær. Kirkenes 15 grader, Tromsø 13, Bodø 14 grader. I Trøndelag tilskyende utover ettermiddagen og i kveld regn, først i sørlige områder. I Møre og Romsdal for det meste skyet og regn, i kveld oppholdsvær. På Vestlandet sør for Stad gradvis lettere vær utover ettermiddagen og etter hvert oppholdsvær og en del sol, først i Rogaland. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling. På Sørlandet og Østlandet stort sett opphold og perioder med sol. Det blir en ny varm dag på Østlandet med temperaturer rundt 25 grader. Oslo får 24 grader, Kristiansand 22, Stavanger 23, Bergen 21, Ålesund 20 og Trondheim 21 grader. Du får alle detaljer om været der du er akkurat nå på yr.no.

0: Don't forget to dance med The Kings. I Stortinget så det som regel veldig orden I rekkene med avstemminger og spørretime, men I går så tok de folkevalgte seg en liten pause, og da tok de seg tid til dette.
1: Så ved første slaget, så det ro, og så blir det to, ro, to, ro, og så prøver vi å få rytmen på plass, ok? Det greit? Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer.
0: Ja, Norge, det norske kampropet under fotball-VM har blitt en snakkis, og videoen av Stortingssalen har gått viralt med 1 million klikk I amerikansk presse, og delinger også I India Today. Noen synes det kleint, andre klapper I hendene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier dette om stuntet.
2: Altså, det var faktisk flere av kollegaene mine som lurte på, kan vi gjøre dette? Og så måtte vi tenke, kan vi gjøre det på en riktig måte? Derfor så valgte jeg å ta en pause da, I forhandlingene I Stortinget. Og så, som jeg sa I salen også, at ordet Stortinget kommer fra det nordrøne, stor ting, stor forsamling, så at vi kunne sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Da. Så det ble en, ja, jeg synes det ble en veldig fin setting, og så var jeg litt spent på, vi synkronisert? Men det ble jo veldig bra.
3: Har du fått noen reaksjoner?
2: Altså, nå jo jeg litt sånn 24-7, det så mange møter, men jeg bare merker jo ting går veldig viralt, da. Så det, ja, rundt omkring, når liksom du bare åpner sosiale medier, og det jo noen algoritmer, så ser du at det delt alt fra amerikanske medier til India Today, så, og ikke minst de sosiale medier I Norge. Da. Så, men de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk veldig positive.
3: For du gliser litt, det litt gøy.
2: Det jo gøy da, det gøy. Og så tenkte jeg jo sånn fin ting å gjøre fra Stortinget.
3: Og for de som sier at det der var litt useriøst på Stortinget?
2: Altså, jeg jo veldig opptatt av forretning, så jeg tror alle har fått med seg det. Det derfor var liksom, når vi først skal gjøre noe sånt, så må vi gjøre det ordentlig. Derfor tok vi en pause, og så gjorde vi dette, og så var vi tilbake igjen på dagsorden, og det tror jeg det skal gå fint, ja.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani der, men hva sier folk flest om denne roinga? Vi skal en tur ut på gata.
4: Jeg synes jo det litt artig da. Det jo liksom litt sånn folkelig. Det viser jo på en måte at de også med på folkefesten.
5: Jeg synes det var bra. Jeg synes mange har sikkert rodd før. Da.
6: Jeg synes det kjempefint at de finner på noe kult. Det må nå være veldig bra for dem, I stedet for å bare sitte I ro foran en skjerm.
7: Det ganske gøy det da, at de gjør faktisk det, så investet da, I at Norge med I VM.
5: De var I bedre takt enn dem på stadion I hvert fall.
0: Hva det som skjer med oss når vi får kollektiv VM-feber? Har vi fått en ny OL-floke? Sosialantropolog Aksel Rudi sitter klar til å svare I dag.

0: En velkjent gammel klassiker, Toto, Hold the Line. Ro! Ro, ro for har den siste tiden vært å høre på steder der supportere følger Norges landskamper, og I går så hørte man altså kampropet I Stortingssalen, og nesten alle stortingsrepresentantene rodde. Vi må bare høre det litt igjen. Noen helt over seg av begeistring, og vi skal høre Tete Lidbom fra VM-studio på NRK TV I går.
1: Jeg vil si at den roingen på Stortinget...
2: Du vil tilbake og se enda mer av
1: Stortinget. Den jo sterkere enn på stadion, for det her har jo blitt populært I hele verden. De elsker det. Resten av verden elsker det. Men her ser du, norske fansen går ikke all in, mens politikerne våre, de går all in. Se på Erna der!
2: Erik, hva... Andreine forsvinner ned stolen. Erik, du sitter og ser litt sjokkert ut. Hva tenker du?
3: Huffa meg.
2: Hvorfor det?
3: Nei, det var, for meg ble det litt huffa meg.
0: Ja, til slutt, huffa meg. Det var Erik Horneland, som altså fotballtrener og tidligere fotballspiller, og som nå ekspert for NRK. Sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Aksel Rudi, hva det som gjør at vi bare kaster oss ut I denne roinga, tror du?
4: Nei, det jo endelig så har man jo fått en anledning da, til å vise seg frem litt, kanskje. Altså, nå det jo veldig lenge siden man har vært med I VM siden sist, så nå får man full oppblomstring og noe som relativt ukontroversielt og alle kan få lov til å være med på,
0: tenker jeg. Men vi har sett det før.
4: Vi har det. Jeg synes jo dette her en smule pinlig, og det jo pinlig både fordi det kanskje politikere som gjør det, så man har en sånn tanke om å skal være litt profesjonell og... ymse sånt, men også fordi det en sånn, de tar jo opp det man gjorde I Island, siste gang det var en stort mesterskap.
0: Du må minne oss på, hvordan var det?
4: Nei, da var det jo, Island kom jo veldig langt I forhold til det man hadde forventet, og da var det tilhengerskaren deres som hadde da dette, de klappet I hendene, uten at man egentlig telte imellom, og så prøvde man å synkronisere det, og så ble det veldig stilig, et sånt kjempefenomen. Og så har jeg sett noen videoer fra den kampen på Island, da de spilte der, og da satt de også foran TV-skjermer og rodde, altså.
0: Ja, så vi ikke de første som ror, men dette her jo superfolkelig, da.
4: Det det. Det utvilsomt veldig folkelig. Man tenker jo her på, altså det spiller jo på en slags nasjonal identitet som vikinger, noen som går ut og plyndrer og erobrer, ikke sant? Så det jo det som ligger under her på sett og vis da. Denne panskandinaviske tanken om at vi egentlig alle sammen vikinger fortsatt, som disse bildene fra landslaget også tilsier.
0: For man ser jo det forskjell på politikerne her. Det noen som liker det veldig godt, mens andre så synes det liksom pinlig å gjøre liksom små bevegelser. Hva sier du om oss at vi forskjellige?
4: Nei, jeg tenker hvis man skal gjøre det, så hjelper det I hvert fall ikke å gjøre små bevegelser. Da sitter du I limen, da må du gønne på. Altså. Men jeg tenker det forteller oss noe om at her har vi endelig noe vi kan samles rundt, og så klare å skape eller forsterke en sånn nasjonal identitet I en tid hvor dette her blomster opp nasjonalstaten og statens betydning, nasjon. Betydning blomstrer på en ny måte nå etter krigen I Ukraina, Trump og så videre. Så jeg tror dette en posisjonering på den måten nå.
0: Men det noe sånn særnorsk? Altså at vi får så kollektivt dilla på noe?
4: Ja, det noe rart I det der altså. Jeg snakket faktisk med noen I går. Altså, jeg tror det har noe å gjøre med liksom, rollen som sport har hatt I historien I Norge. Spesielt fotball eller sport på den måten som har vært liksom, organisert I noen fagforeninger. Og så har det vært en sånn lang tradisjon med dette som ble profesjonalisert. Og så har det liksom bare tatt av. Det har liksom blitt det vi gjør på sett og vis. Fotball og vintersport da.
0: Ja, for det minner veldig om OL-floka egentlig.
4: Ja, det gjør det, men takknemlig så det ikke kubjeller da, det kan man jo være kanskje glad for, eller roing I kubjeller, sånn som man hadde I Lillehammer da. Men ja, nei, det noe sånn kollektivt stort, liksom vi skal være flinke I sport. Det noe som nordmenn skal pryde seg I på sett og vis.
0: Og så synes vi det veldig gøy når utenlandske medier synes at vi rare og viser dette her og undrer seg over hva I all verden vi driver med.
4: Ja, nei, det jo endelig en arena hvor man får lov til å vise seg frem litt da. Ikke bare stå på sidelinjen, men få lov til å være viktige på sett og vis. Og det tror jeg viktig for den norske identiteten nå, ikke sant? Lite land med stor makt, stor innflytelse. Det jo det vi helst vil være.
0: Men ikke det egentlig bare veldig bra?
4: Jo, det fint det. Det bare litt pinlig.
0: Det var pinlig. Men hvorfor synes du det hvorfor synes du det pinlig?
4: Nei, jeg synes det, for meg så smaker det litt får litt sånn bismak i munnen av den der liksom voldelige, vi skal ut og kverke og tale sammen, og så litt sånn vikingtiden, og vi er vikinger, og jeg synes det blir litt rart, altså. Men, og så det den massesuggesjonen, den nasjonalismen som kommer, men det en personlig smaksak for min del, altså. Det, ja.
0: Mm. Men tror du at dette her noe vi kommer til å se igjen og igjen, også etter VM, kommer vi til å liksom fortsette å ro i fotballkamper?
4: Ja, nei, jeg tror noe, det kommer an på hvem vi spiller mot da. Men så Vålerenga og Lyn eller Vålerenga og sånt, kan det være at Vålerenga prøver seg på noe roing eller noe tilsvarende sånt.
0: På noe roing, og hvis vi kommer skikkelig langt i VM, da skal du se, da sitter sosialantropologen kanskje og roer også.
4: ja, nei, da får jeg ro i sånne små bevegelser, sånn liten roing hjemmefra.
0: liten roing hjemmefra. Sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Aksel Rudi, takk for at du kom hit i studio.

0: Kalvik hørte vi til slutt I dagens. De som har vært med å lage programmet Johanne Danielsen Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Anniken Sandeva vaktsjef, Ida Kjøstelsen var produsent, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Jeg heter Kaja Figenskau. Klokka den 14, og du starter med Grønland, Henriette Stenesæter.
1: Der oppretter Norge et generalkonsulat I Nuuk. Det viktig å vise at Grønland en del av kongeriket Danmark, sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse I dag. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet. Og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen av generalkonsulatet en liten håndsrekning til danskene.
2: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat, da jo en måte å vise mer til

0: tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
1: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner i fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet på vegne av familien og for VG. Fra platedebuten i 1964 var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
2: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det er veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen i går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt i gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Efton i Innlandet på NRK PN.
4: Det er et par andre som også skal sitte oppe og se Norge-Senegal. Ola, du skal på morgenvakt.
5: På tirsdag, ja.
4: På tirsdag.
5: Ja. Jeg drar rett og slett ut i Hamar by og finner et sted jeg kan se kampen, og så drar vi hit en time før vi egentlig skal, og forbereder da morgensendingen den tirsdagen. Det blir litt spennende.
4: Det blir spennende. Jeg skal høre på dere om dere er trøtte. Eller kanskje litt hes, eller kanskje dere har mistet stemmen.
5: Kanskje vi har drevet rodd.
4: Ja, ikke sant.
5: Det er jo det siste hyl nå.
4: Ja. Velkommen til Eftan. Ola og Anja-Katrine er stemmene du hører i dag. Og det er jo en liten markering egentlig, for det er siste dag før skoleferie. Og husker du denne dagen?
5: Jeg husker det så godt, altså den der følelsen av at du har 8 uker ferie der fremme som bare venter. Det er liksom uoversiktlig mange dager. Og jeg husker liksom sommeret med masse bøker som jeg hadde lånt fra biblioteket, fotball, andre ting, leke, altså, ja, nei, for en herlig tid, ja. Spesielt av skoleelevene nå har foran seg.
4: Ja, ikke sant? Og dette her, det du mimrer om nå, det jo før du eventuelt hadde en sommerjobb.
5: Ja, det sant.
4: For da mister man litt den der frihetsfølelsen man føler på. Jeg tipper at det mange som kjenner på denne dag. Mm. Man bare hadde et hav av tid.
5: Ja, ja, fantastisk. Og reporter Ruth, hun har vært ute og snakket med barn og unge i dag som starter ferien nå. Og det blir jo litt gøy å høre hva slags planer de har.
4: Ja, ikke sant? Vi er ikke i feriemodus her vi i studio. Snarere tvert imot, vi her for å lage god radio og håper du blir med. Og så skal vi ha et lite hint.
5: Ja.
4: Lite eller stort hint av 70-tallet.
5: Ja, det blir mye 70-tallet i dag.
4: Ja, og vi stuper rett inn i 70-tallet.

0: Da var vi tilbake til 1978, og ABBA, som virkelig regjerte på 70-80-tallet, her var det Summer Night City, kanskje ikke en av de mest kjente fra ABBA?
1: Nei, men apropos 70-tallet, vi har jo blitt enige om at vi skal plukke ut noen favoritter vi har selv fra 70-tallet, og merkelig nok så plukket vi ut ABBA begge to, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke nok plukket en annen låt. Nei, det jo ikke
0: Nei.
1: Det. Men ja, 70-tallet, det var jo en tid med utrolig mye forskjellig musikk. Det var jo da du fikk discoen, du fikk punken og new waven, heavy metal begynte jo å gjøre seg virkelig gjeldende. Jeg har plukket ut en låt fra en kategori som vel heter noe sånt som symfonisk rock.
0: Ja, men du, apropos det, altså 70-tallet var jo virkelig det tiåret der det virkelig blomstra.
1: Ja.
0: Det der mangfold og den der kreativiteten. Ja.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Mm. Og det bandet som vi skal spille nå, det et band som jeg riktig nok ikke oppdaget før sånn på midten av 80-tallet da jeg gikk på ungdomsskolen og kjøpte en plate, fordi jeg synes coveret var så tøft.
0: Ja.
1: Den kostet bare 39,90, så det var liksom ikke noe sånn stort tapsprosjekt uansett. Og så ble jeg veldig glad i det bandet. Og så fant jeg etter hvert ut at det bandet hadde hatt en ganske stor, eller et par store hitter i USA. Blant annet den låta her fra et album som heter Left Overture, Kansas og Carry On, Wayward Son.

0: Altså, låta her, det 70-tallet komprimert.
1: I en sang.
0: I en sang, 5 minutter og 22 sekunder.
1: Det kan du godt si. Ja. Du, vi må ha litt alvor i sendingen også, og nødetatene har rykket ut etter melding om en ulykke i Elverum nå nylig. Det en lovebru som rett og slett kollapsa da en skoleklasse skulle ta klassebildet. Og 3 elever kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser. Ifølge politiet så var alle ved bevissthet og oppegående, og politiet skal nå etterforske dette forholdet videre.
0: Vi skal også til andre nyheter fra innlandet. I Vang i Valdres så pågår det nå om dagen en stor debatt rundt kjøp av en brukt gondolbane. Det har Ida Lillebo mer om.
2: Ja, for de private investorene som vil kjøpe en brukt gondol fra Narvik ba kommunen om til sammen 30 millioner kroner i støtte og lån. Slik gikk det ikke. Etter en over 2 timer lang og heftig debatt i går kveld vedtok kommunestyret ifølge avisa Valdres i stedet å bidra med maksimalt 10 millioner kroner. I tillegg stilles det nå strenge krav til privat finansiering og lønnsomhet før pengene i det hele tatt kan utbetales. Initiativtagerne fikk dermed på langt nær det de hadde håpet på. Prosjektleder Morten Odden sier til avisa at gruppen nå trenger tid til å fordøye vedtaket, og at det foreløpig helt uvisst om det 155 millioner kroner dyre gondolprosjektet faktisk lar seg realisere. Og hyttemarkedet i innlandet skiller seg kraftig ut fra resten av Norge, det viser ferske tall fra Eiendom Norge. Hyttene i innlandet de eneste i landet som opplever prisvekst, mens hytteprisene faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, har prisene på innlandshytter skutt i været med 12% det siste året, med en gjennomsnittspris på nesten 2 millioner. Samtidig topper innlandskommuner salgsstatistikken. Både Trysil og Ringsaker troner helt i Norgestoppen med flest hyttesalg i første halvår. Strykprosenten var på 100% da politiet i morges kontrollerte elsparkesyklene ved Furnes ungdomsskole. Utrykningspolitiet stoppet 7 sykler ved skolestart, og absolutt alle hadde tekniske feil og mangler. Flere av syklene gikk for fort eller manglet bremser, og i tillegg kjørte samtlige ungdommene rundt uten gyldig forsikring. Nå har politiet ringt hjem til foreldre og lagt ned bruksforbud på alle de 7 syklene. Ungdommene må dermed la elsparkesyklene stå frem til de fiksa og forsikret. Og statsforvalteren i Trøndelag har trukket tilbake skadefellingstillatelsen av en ulv i blant annet Tynset og Folldal som ble gitt i forrige uke. DNA-prøver fra ulven viser nemlig at den en finsk-russisk immigrant og derfor definert som genetisk viktig. Dette får Sør-Fron ordfører Ole Tvete Muriteigen til å reagere kraftig. Ulven har allerede angrepet sau i området, og ordføreren frykter store skader i flere regioner dersom den får streife fritt. Nå krever han at vedtaket gjøres om og at ulven skytes, og dersom fellingstillatelsen ikke blir fornyet, Muriteigens krav at ulven umiddelbart fanges og flyttes til et område helt uten beitedyr. En ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning viser at elg vandrer over store områder og krysser flere kommunegrenser når de beveger seg mellom sommer- og vinterbeitene sine. Ifølge rapporten har 86% av de GPS-merkede elgene i undersøkelsesområdet i Gausdal, Vestfjell og Muredalen et slikt trekkmønster. Dyrene vandrer gjerne over 100 kilometer og krysser mellom 4 og 8 kommuner på jakt etter bedre snøforhold, mat og mindre konkurranse.
0: Takk til deg, Ida Lillebo.

0: Nydelig duett mellom Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Vi skal kikke litt på været I dag og for helga statsmeteorolog Per Egil Haga. Vi starter med dagen I dag og litt skyer I hvert fall her som vi sitter på Hamar.
1: Jeg nok ikke alene om å ha skyer, nei. Det en del skyer rundt omkring. Noen steder så har det løst seg litt, slik at det litt grann å se til sola, men dette skydekket det blir nok liggende mye nå utover resten av dagen I dag også. Kanskje noen solstreif sånn her og der.
0: Det jo deilige temperaturer da.
1: Det ganske varme luftmasser vi har, ja, så skydekket til tross, så har vi jo temperaturer nå som ligger ganske høyt opp, ja, over 20 grader på mange av våre målestasjoner nå tidlig ettermiddag.
0: Og så vet jeg at det kan skje lumske ting I morgen.
1: Ja, det stemmer. Det litt mer uttrykt vær I morgen. Da det et byggeværsområde som når vi kommer til ettermiddagen trekker inn fra vest, og det vil nok da føre til at det blir regnbyger da utover ettermiddagen og også en god del av kvelden. Og I forbindelse med disse bygene så vil det også være lyn og torden. Så sånn sett så blir det litt mer ruskete utover ettermiddagen og kvelden I morgen, ja. Det kan bli ganske kraftige disse bygene, så kan nok få kanskje over en 15 millimeter I løpet av en time. Så sånn sett så kan det nok være greit å forberede seg på at det kan bli litt kraftig nedbør, men veldig lokalt da, disse bygene, de jo litt tilfeldig hvor de rammer, og det det jo også med tordenvær, men man bør nok forberede seg på at det kan bli lyn og torden I morgen ettermiddag.
0: Da tar vi søndag også.
1: Da ser det vesentlig lettere ut igjen, fordi dette byggeværsområdet det forsvinner I løpet av sen kveld og natt, slik at på søndag så det tilbake til høytrykksvær, lett skyet, pent vær og ganske så sommerlige temperaturer.
0: Takk skal du ha, Per Egil Haga, og en riktig fin fredag.
1: Takk det samme.
0: Takk.

0: var Villskudd med artister fra Hedmarken, vår lille hemmelighet, og at plata til tider har et Dum Dum Boys-aktig preg over seg, som denne sangen her, da. Det har nok noe med at Kjartan Kristiansen fra Dum Dum Boys har produsert den. Så veldig, veldig bra, altså.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen var det med sangen Hjem igjen.
1: Ja, det fredag 19. juni da, og for de aller fleste skoleelevene i hele landet, så betyr det rett og slett en ting, det, Anja.
0: Det siste skoledag, og snart sommerferie. Litt tidligere i dag så sjekket vår reporter Rutte Barsten stemningen på Dokka barne- og ungdomsskole i Nordre Land.
2: Ja, nå står jeg utenfor barneavdelingen på Dokka skolen. Her det både barne- og ungdomsskole. Nå det tredje trinn som fløytes inn. Nå tror jeg det is i vente. Kanskje får jeg snakke med noen av de. Her det noen unge karer. Hei, hva heter du?
3: Philip.
2: Philip, ja. Gleder du deg til sommerferien, eller?
3: Ja.
2: Ja, hva skal du gjøre da?
3: Sørlandet.
2: Skal du på Sørlandet, ja? Ok, har du vært der før?
3: Ja. Ja.
2: Det fint der da?
3: Ja. Ja.
2: Hva det som fint der da?
3: At man kan bade og kose seg.
2: Og du, hva heter du?
4: Jeg heter Gustav.
2: Og gleder du deg til sommerferien, eller?
4: Ja.
2: Ja, hvorfor det?
4: Jeg skal til Latvia.
2: Oi, hvorfor det?
4: Fordi jeg skal til besteforeldrene mine.
2: Hva pleier du å gjøre i Latvia?
4: Jeg pleier å sparke litt fotball og leke og sånn.
2: Men det forskjell på å være i Latvia og i Norge når det sommerferie?
4: Ja, det varmere der.
2: Ja, du synes det, ja. Ok, da skal dere få is her, skjønner jeg. Og vi har til to klasserom her nå ved siden av hverandre. Her det Rikke Vinjarengen, som lærer, kontaktlærer for tredje trinn 3B. Rikke, det det?
5: Ja, det stemmer.
2: Og nå skal de få is, altså.
5: Nå det is. Det skolen som har sponset is siste skoledag.
2: Det skal liksom være litt sånn kos siste dagen på skolen da.
5: Ja, litt kos må vi ha når det snart ferie, og vi har vært sammen og gjort masse gøy hele skoleåret, så det viktig å avslutte sammen nå.
2: Og her to veldig nysgjerrige gutter som vil snakke med meg kanskje. Hva heter du?
6: Trygve Dias.
2: Ja, du heter?
6: Henrik.
2: Henrik, Trygve og Henrik. Gleder du deg til sommerferien?
6: Ja, veldig.
2: Ja, hvorfor det? Hva det som bra med sommerferie?
6: Altså, vi kan kose oss.
2: Ja, hvordan det er når du koser deg da? Hva gjør du da?
6: Jeg går ut og så tar man is.
2: Ja, og nå får du jo is av Rikke her. Men skal du gjøre noe i sommerferien? Skal du være her på Dokka?
6: Jeg tror jeg skal være ute på Dokka.
2: Ja.
6: Altså, tror jeg skal være veldig med hjemme.
2: Ja, og Henrik da?
7: Jeg skal til Legoland. Og så skal jeg til... Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det akkurat da, men...
2: Skal du bade?
7: Det tror jeg.
2: Ja.
7: Men skal og du... spise is.
2: Ja, for det skal man om sommeren.
7: Ja, alltid. Ja.
2: Mm. Men har dere hatt det fint i dette skoleåret her da?
7: Ja.
2: Ja.
7: En av favorittet årene mine.
2: Favorittåret ditt?
7: Ja, en av det.
2: Yes.
7: Eller jeg tror det det. Ja. Mitt var 2025.
2: Ja, hva som var bra i 2025?
6: Ja, da fikk vi sånn... Da tror jeg vi fikk 2 timer Minecraft.
7: 2 timer? Nei, kanskje litt mer...
2: Altså gaming?
6: Ja.
7: Ja, Minecraft, education. Det vet jeg ikke mange som vet hva education er. Det mest sikkert mest var Bedrock og Java. For det jo normal Minecraft, da.
2: Men Henrik, det det du skal gjøre i sommer, kanskje? Å sitte inne og spille?
7: Nei. Ikke alltid. Jeg skal kanskje spille litt på PlayStation da.
1: Jeg synes det fantastisk når en tredjeklasse sier at det et av mine favorittår på skolen ever. Det sånn, du har ikke så mange å velge av. Veldig, veldig bra.
0: Ja, vi skal snart tilbake til tredje trinn på Dokka barne- og ungdomsskole. Vi må bare la disse elevene få lov å spise litt is først. Hva skal vi si om The Dandy Warhols da, Ola?
1: Stor hit på slutten av 90-tallet her, med den låta her.
0: Nemlig.
1: Det vel det jeg kan om bandet.
0: Bohemian Like You.

0: Sausik heter låta fra Nio, og vi skal ut i nyhetsbildet, Ola.
1: Ja, for i Elverum på Glåmdalsmuseet så har en lovebru kollapsa etter at en skoleklasse tok et fellesbilde der. Det var mellom 25-30 elever på brua da den kollapsa, og tre elever da kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser. Det skal være snakk om et fall på mellom 2 og 2,5 meter, og operasjonsleder hos politiet Bård Einar Hoft, han sier til oss i NRK at skadegraden på de involverte ukjent, men elevene ved bevissthet og oppegående.
0: En kjedelig dag på skolens siste dag ja, før sommerferie.
1: Sånn, det ikke sånn det skal være, liksom, nei.
0: Nei, nei. Nå skal vi jo litt i det blie hjørnet, da. Eller, ja, vi på Dokka ungdomsskole, barne- og ungdomsskole i dag, og det mange elever som gleder seg, naturlig nok. Men det en lærer også, som heter Rikke, som også gleder seg til ferie.
2: Rikke Vinjarengen, du kontaktlærer og også sosiallærer her på barnedelen av Dokka-skolen. Og nå har du akkurat delt ut is til elevene dine, og de hadde jo mange planer, mange reiseplaner, men det der med sommerferie kan det være også et litt sårt punkt for noen.
3: Vi ser jo og opplever at det absolutt vanskelig for noen å skulle ta ferie også. Det jo... På skolen det trygge rammer. Det ganske forutsigbart, stort sett, hva som skjer. Og ferie noe litt annet. Det ofte litt uforutsigbare dager for noen, så absolutt ser at noen kan ha vanskeligheter med det.
2: Ja, og det at de hører kanskje at klassekompisen skal på spennende ting, mens den selv ikke har så mye ja, uvanlig å gjøre, da.
3: Det jo stor forskjell på hva man finner på i ferien, men her prøver vi i hvert fall å legge vekt på at det ikke nødvendigvis de store opplevelser da, som de viktigste, men ja, hvordan man har hatt det, hvem man har vært sammen med kanskje, at man har fått tid med mamma og pappa, søsken og så videre, og har hele fokus på, kan spørre når vi begynner igjen til høsten, hvem har spist is i ferien? De aller fleste har spist is. Man trenger ikke å spørre hvem har vært i syden, eller hvem har vært på Hundefossen. Så det fint å ha fokus på de små tingene også. Da. Mm.
2: Men du selv har jo også gått på denne skolen her når du var liten, og nå du lærer her. Mm. Det noen forskjell på oppkjøringen til sommerferien nå og når du gikk her?
3: Jeg synes jo kanskje det ganske mye likt, faktisk. Det jo, ja, man har levert bøker nå i 2026, så driver vi jo med læringsbrett, så de jo også levert. Så det klart at da det litt rolige dager med litt andre aktiviteter enn det vi vant til, og det vel egentlig ganske sånn det var når jeg gikk her også, tror jeg. Ja.
2: For det jo mange som synes at det alt for mye fjas og tull de siste dagene, at man burde jo lære noe. Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker at de uken her nå, ja, den uka her og kanskje deler av forrige uke, noen av de viktigste skoleuken vi har faktisk hele skoleåret. Man kan tenke at vi kanskje ikke lærer så mye faglig, men vi har veldig fokus på det sosiale, og sosial kompetanse skal vi også lære bort, så... Ja, ja, jeg mener personlig at det noen av de viktigste ukene i skoleåret. Her bygger vi masse fine trinnrelasjoner og har fokus på at vi skal ha det ordentlig sammen, da, og hvordan vi kan ha det ordentlig sammen. Mm.
2: Rikke, du selv, hva skal du gjøre i sommerferien?
3: Ja, hva skal jeg gjøre i sommerferien?
2: Skal du spise is, for eksempel?
3: Jeg skal spise is, og jeg skal ha fri, ja. Så det blir veldig deilig, det gleder jeg meg til.
2: Men det 8 uker fri for læreren, eller seks i hvert fall.
3: Ja, 7.
2: Ja, 7. Ja. Så hva skal du bruke all tiden til?
3: Nei, jeg tror det blir mye avslapping, altså. Og så skal jeg være mye sammen med egne unger, så det gleder meg jo også til. Det klart at tida, den flyger fort ellers i året, så jeg gleder meg veldig til deg å få tid sammen med dem. Mm.
2: God ferie, Rikke.
3: Tusen takk, i like måte.
0: Alle lærere fortjener en god ferie.
1: Åh, helt klart. Og jeg har jo faktisk jobbet som lærer. Jeg jo lærerutdannet, og det noen jeg virkelig under en lang, lang ferie, så det de som gjør en så viktig jobb. Så god ferie til alle lærere der ute.

0: Det var Tommy Nilsson du hørte her I Eftan. Øppna din dør. Vi har nettopp fått nyheten altså om at en lovebru har kollapsa I Elverum, og tre elever kjørt til sykehus og legevakt. Og Jonas, du har mer om denne saken.
1: Ja, og heldigvis så det ingenting som tyder på at det skal være noe alvorlig personskader her. De tre elevene skal være ved bevissthet, men skadegraden jo ukjent foreløpig da, ifølge operasjonsleder Bård Einar Hoft I politiet. Denne brua skal ha kollapsa I forbindelse med at en skoleklasse skulle ta et gruppebilde. Ifølge operasjonslederen så skal det ha vært 25-30 elever cirka, men det uvisst hvor mange som sto på brua. Foreldrene de varslet gjennom en tjeneste på skolen, og så har jeg jo da pratet med Sølvi Vestvang Skirbekk I Glåmdalsmuseet. Hun forteller at eleven

0: Jeg må utrolig langt tilbake for å huske når jeg sist gikk hjem. Når sola gikk opp.
1: Ja, det har noe med alderen å gjøre, kanskje. Da.
0: Ja, men jeg fikk en sånn liten fornemmelse av hvordan det var.
1: Ja. Visste du forresten at på søndag klokka 10.24 så inntreffer sommersolverv?
0: Oh, nei.
1: Og da står sola da så langt mot nord på himlen som den maksimalt kan gjøre i løpet av året, og vi opplever da årets lengste og lyseste dag, så da er det jo muligheter å gå hjem i soloppgang all den her
0: sånn. Ja. Hørte du min reaksjon? Å nei.
1: Å nei, ja.
0: Ja, det liksom litt vemodig også, for da begynner vi å se litt sånn bakover.
1: Jo, men vi har mye sommer.
0: Ja, tusen takk for at du minnte meg på det. Vi skal ha nyheter vi nå fra Marienlyst.
2: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Regjeringen vil likevel ikke kreve tilfluktsrom i bygg over 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjor gikk de inn for å gjeninnføre dette kravet. I stedet foreslår regjeringen en ny forskrift at kommunene skal utpeke tilfluktssteder i eksisterende bygg, som parkeringskjellere, tunneller og T-banestasjoner. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapset, og tre skoleelever kjørt til sykehus og legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet da låvebrua falt sammen. Det skal være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Operasjonsleder Bård Einar Hoft sier skadegraden på de involverte ukjent, men at de ved bevissthet og oppegående. Politiet etterforsker hendelsen videre. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
3: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar, slutt at ikke de angrep

0: mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så er det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det er en del mine i området.
1: Islandske Freyr Alexandersson ble i dag presentert som ny trener for Rosenborg i Eliteserien i fotball. Rosenborg, som for øyeblikket ligger på nedrykksplass, må finne tilbake til sitt sanne jeg, sier den nye treneren.
2: På kort sikt så blir vi nødt til å finne identitet, skape en god hverdag og god kultur. Og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som er noe som ligner i nærheten av det som er Rosenborg standard. Så om plassering i ligaen, det er alt for tidlig for meg å si, men vi skal bare i starten ut av det her bundstrid, starte å prestere, ta en kamp av gangen, en trening av gangen for den slags skyld. God kultur, gode prestasjoner, og så få et uttrykk som vi kan være stolte av.
1: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uke siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
4: Hei og riktig god ettermiddag. Det er Ola og Anja Katrine som er stemmene. Du hører denne fredagen. Det er jo siste dag før en lang skoleferie, i hvert fall for elever i grunnskolen.
5: Ja, og de er jo ganske heldige, det må det være lov å si.
4: Ja.
5: Selv om jeg trives i jobben, altså. Og jeg liker å jobbe, ja. Men det er noe spesielt med ferie, altså.
4: Ja, den følelsen man hadde det som barn i hvert fall. Åh, ja. Herlighet. Man følte at det var et hav av tid, og så var en annen ting var at når du kom tilbake på høsten, så hadde alle i klassen forandret seg litt.
5: Ja, det hadde de kanskje gjort.
4: Ja,
5: det hadde jeg tenkt over.
4: Vokst litt, ja. Og kanskje hadde en ny hårsveis og sånn.
5: Ja. Ja, minner.
4: Du, på søndag så feires skogfinnenes dag.
5: Ja.
4: Og det er fjerde året dagen offisielt markeres, og vi var jo så heldige å være der på selveste åpningen.
5: Av Skogfinns museum, ja, ja. Men. Så jeg husker jo fortsatt skogfinske flagget, det grønne flagget med litt rødt og gult og en sånn svart rute i midten. Mm. Ja da.
4: Vi skal bli med litt på feiring, eller det som skal bli en feiring på søndag om litt. Men før det så er det Beyoncé du hører her i Eftan.

into the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: Det var Beyoncé det, som hadde et ganske overraskende gjennombrudd med country-låt.
2: Ja, det, du så liksom ikke helt for deg at Beyoncé Knowles skulle begynne å synge country.
1: Nei.
2: Altså, men det ble jo en stor hit det også. Alt ja, tar i blir jo stort sett i gull.
1: Ja, det gjør det.
2: Du, fra trafikken så har vi fått melding fra en lytter om togproblemer. Det et tog som da står i nordgående retning mellom Eidsvoll og Tangen på Doverbanen, og det fullstendig full stopp, melder lytteren. Reparatør skal visst nok være på vei, men det usikkert hvor forsinket toget eventuelt blir. Bane Nor har ikke oppdatert dette her på sine nettsider foreløpig, men vi, hvis du vet om noe som skjer i trafikken, enten det på vei eller bane, så gi oss gjerne en melding om det i radioappen.
1: Vi streifer innom 70-talsmusikken sånn hist og pist ja. I dagens ettermiddagssending. Sånn rent musikalsk så tenker jeg at det var liksom gullalderen på mange måter.
2: Ja, og knaggen vår jo det at sommerferie i dag for veldig mange, og når var det vi hadde liksom skoleferie? Jo, det var på 70-tallet.
1: Ja. Dette mangfoldet, denne kreativiteten, alt fra storslått stadionrock til... Tenk på det glittrende diskoen som var da. Ja, ikke sant? Mm. Det var jo diskoens inntog. Og ikke minst fengende pop. Men nå skal vi til en kar som litt sånn gitarbasert rock da.
2: Slo vel gjennom på 60-tallet?
1: Ja, vi skal til Neil Young da. Og så var det litt sånn akustisk da, blanding av visesang og
2: folkrock, hvordan man sier det?
1: Ja, noe sånt. Men det jo en av mine favoritter, vet du, Ola. Så her kommer karen, vet du. Neil Young og denne vakre sangen Old Man. Han har blitt en gammel mann også.
2: Ja,

0: Neil Young i Eftan med låta Old Man.
1: Og litt sånn country-inspirert, Neil Young.
0: Ja, det finnes mye deilig musikk der ute i hele verden, men vi skal til innland og til lokal musikk, for det jo så mye nytt.
1: Og det country der også. I Kongsvinger så finner vi jo countrybandet Birgitte and the Dusty Trails. Og i front på scenen så finner vi den alltid livlige Emma Birgitte Ovlin. Og hun kan fortelle at bandet nå ute med låta Shoes.
2: Dette en single skrevet av oss og Bjørn Nilsen. En låt som heter Shoes. Vi på vei til Eikestad Countrytreff og skal høre denne hele veien dit. Og vi håper at dere også kommer til å elske den låta her. Om du liker sko, om du samler på sko, om kona, kjæresten, samboeren eller venner samler på sko, så dette låta for deg.

0: Birgitte and the Dusty Trails og låta Shoes, og dette bandet de kommer fra Kongsvinger.
1: Og fra Kongsvinger til Gausdal, for kommunestyret Gausdal skal 28. august, det jo en liten stund til, men da skal de velge ny ordfører og vareordfører for resten av valgperioden, og bakgrunnen at ordfører Anette Mustadslien hun fratrer sitt verv da 10. august. Og Gausdal kommune skriver på nettsidene sine nå at det politiske samarbeidet I kommunen har da innstilt Stig Melbø som ny ordfører. Han representerer da felleslista fra FRP og Høyre, og Einar Einstad Senterpartiet blir da trolig ny varaordfører. Og det endelige valget, det skjer altså ikke før kommunestyrets møte 28. august, men Stig Melbø, han sier allerede nå at han takknemlig for tilliten som vist da gjennom innstillingen fra kommunen.
0: Litt deilig vokal fra Michael Bublé. Nydelig, synes jeg, I dag.

0: Jeg er litt usikker på om Michael Bublé er på spillelista til avgangselevene ved videregående skole når de er ute og kjører buss.
1: Jeg tviler sterkt, Anja, selv om Michael Bublé har en flott stemme.
0: Ja, ja. Enig i det.
1: Men nye regler fra kunnskapsministeren, det har uansett preget årets russetid.
0: Ja, og nå avslutter avgangselevene festen og forteller om hvordan de har opplevd tidlige eksamener og sen russefeiring.
2: Russedresser pakket ned, og dekorerte busser står parkert nå når russetiden går mot slutten. Etter at kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun flyttet eksamen for avgangskullet, ble russetiden forskjøvet flere uker. Leander Bjelle Venåsen har vært russepresident på Gausdal videregående.
3: Jeg kommer nok kanskje til å savne litt. Det noe med den følelsen å kunne stikke ut og være ute hele natta. Men det jo slitsomt i lengden, så det jo kanskje fint å avslutte.
2: Kunnskapsministerens ordning gikk ut på at eksamen ble flyttet tidligere til den tiden man tradisjonelt har sett på som russetid. I tillegg var det ett felles eksamenstrekk i april, slik at elevene visste hvilke fag og hvilke dager de skulle ha eksamen lang tid i forveien.
3: Jeg synes at den nye løsningen egentlig var ganske fin med tanke på at man slipper å ha skriftlige eksamener i russetida. Det jo ofte skriftlige eksamener man må øve mest til, så det greit å kunne slippe å øve imens man skal feste i tillegg.
2: Mari Stenberg Sandvold og Frida Bergum på Vinstra videregående forteller hva de tenker om den nye løsningen.
4: Jeg tror veldig mange synes det var veldig godt å bli ferdig med skriftlig eksamen før vi kunne feire. Mange hadde jo eksamen siste dagen, da rustet jeg begynte liksom. Så det var veldig godt å liksom kunne legge bort alt med skole og ta feiringen da.
5: Jeg synes det var positivt, men i sammenheng med det så ble jeg jo eksamen tidligere, og det ble litt mer stress med tanke på at det som og læringsplan med mindre dager utfører det.
2: I tillegg til stress knyttet til å rekke gjennom hele læreplanen, ser Vinstra-russen enda en utfordring ved tidlig eksamen.
4: Det eneste som kanskje har vært negativt er det at det har vært veldig mye sånn dødtid på slutten, der vi ikke har gjort noen ting fordi de har ikke hatt noe å fylle timen med når vi er ferdig med alt lærestoffet.
5: Motivasjon går ned når de ikke ser vitsen i å møte opp, og da er det mange som sjekker om de har råd til å ikke møte på skolen og ikke møte opp. Det er mange dager jeg har vurdert å ikke reise, fordi at jeg vet at ingenting dagene blir fylt med.
2: Sara Skogstad Brandvold på Vinstra videregående har et forslag til neste års russ på hvordan dødtiden kan fylles.
6: Jeg synes egentlig slik som det har vært gjort i år er ganske bra, men for oss må jo ha disse siste timene uansett, så kanskje lagt inn noe mer om kanskje økonomi, boligmarkedet eller et eller annet, fordi hun skal jo snart ut i det voksne livet på en måte, og fått litt mer opplæring i det da.
0: Russetiden over. Reporter her, det var Inger Sofie Syrist Østby.
1: Ja, så har vi jo hatt litt tidligere i sendingen meldinger om at det var litt trøbbel på Doverbanen mellom Eidsvoll og Tangen i Stange. Nå skal visst nok togene gå igjen, hurra!

0: Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Ja, fin sang.
0: Veldig. Det fredag 19. juni i dag, og for de aller fleste skoleelevene i hele Norge så betyr det en ting.
1: Ja, det betyr at det sommerferie, det gitt.
0: Ja, det gjør det. Ja. Siste skoledag, nå den over, altså.
1: Nå den over, ja. Og det vil si at åttendeklassingene på Dokka, som Ruth Barstien har pratet med, de har nå fått en velfortjent ferie.
2: Hei, nå jeg altså på Brovold stadion, rett utenfor Dokka sentrum. Og det siste skoledag, og dette da gutta fra åttende trinn, stemmer det?
3: Ja. Ja.
2: Hva heter du?
3: Erik.
2: Nå har dere åtte uker sommerferie. Ja. Hva skal du gjøre da?
3: Oslo. Jeg heter Sigurd. Jeg kjører masse elsparkesykkel og jeg skal på campingplass og sånn.
2: Og så har vi en her ved siden av. Hva heter du?
4: Asbjørn. Sikkert ikke dra til Polen.
2: For du kjenner noen i Polen?
4: Ja.
5: Jeg heter Sirak.
2: Ja, og hva skal du i ferien da?
5: Ha frihet.
2: Ha frihet, ja.
5: Ja.
2: Og hva skal du bruke all den friheten til?
5: Ingenting.
2: Ingenting?
5: Ja.
2: Men blir ikke veldig kjedelig?
5: Vi ikke skoler i hvert fall, så da blir det bedre.
2: Og hva heter du?
6: Jeg heter Edvard. Men jeg skal være... Var det reise til Egypt?
2: Til Egypt?
6: Ja.
2: Ja, hva skal du gjøre der?
6: Møte, var det familien min?
2: Hva gjør man liksom når man i Egypt?
6: Man kan bare gå i butikker og bare kjøpe greier, liksom er skikkelig billig.
2: Og hva det du ønsker å kjøpe da?
6: Kanskje bare en mango-drikke.
2: Nettopp. Og du da, hva heter du?
7: Tom. Jeg skal bare i Dokka og gå en liten tur og har ikke plan nå.
2: Går du i fjellet eller går du i sentrum eller?
7: Fjellet, ja, med hunden.
2: Det høres bra ut.
7: Ja.
2: Hvile og ha frihet til å gå der du vil. Ups! Midt ute på stadion så sitter noen i åttende trinn fra Dokka ungdomsskole, Emma Granvang. Hva tenker du å gjøre når du går fra skolen i dag?
8: Jeg skal slappe av og nyte ferien.
2: Ja, og hvordan nyter Emma ferien?
8: Spiser mye is og er med venner.
2: Men det åtte uker, Emma?
8: Ja.
2: Ja.
8: Det litt sånn småjobber inniblant å hjelpe til hjemme.
2: Ja, hva det for eksempel da?
8: Klippe gras og slik.
2: Og så det Tomine Lillejordet. Hva har du planer om å gjøre når du går ut herfra?
9: Da skal jeg på butikken kjøpe is, og så skal jeg bare kose meg hjemme egentlig. Jeg skal til Spania.
2: Og hva skal du gjøre i Spania da?
9: Jeg skal sole meg og bade.
2: Og så skal vi spørre Julie Skredderstuen.
10: Jeg skal trene, så skal jeg ha legetime, så skal jeg på Nordic Cup hjelpe pappa. Jeg skal spille kamper og slappe av og spise Burger King.
2: Ja, for det viktig å slappe av når man har gått hver dag på skolen.
10: Ja.
2: Agnes, hun står her klar til å skyte fotballen inn mot mål. Kan jeg stille deg et spørsmål her?
10: Ja.
2: Hva tenker du om sommerferien som nå venter om bare noen timer?
10: Jeg skal til Frankrike.
2: Ja, hva skal du gjøre der?
10: Jeg skal i bryllup.
2: Åh, det hørtes jo veldig fint ut da.
10: Ja.
2: Er det noen som har sommerjobb av dere, eller?
11: Nei.
2: Nei? Dere er for unge til å ha sommerjobb, eller?
11: Ja.
2: Ja, hva heter du?
11: Jeg heter Sondre.
2: Hva skal du drive med i åtte uker fremover nå, da?
11: Jeg skal til Danmark, til Legoland.
2: Her Sander i lyseblå t-skjorte. Hva gjør du nå når du ferdig på skolen?
12: Nei, da det å reise hjemme, da. Kose seg med en is. Nyter det.
2: Du skal ikke gjøre noe sånn hjelpe hjemme, kanskje?
12: Nei, det greit, det.
2: Nei, for nå har du liksom fri, for det så slitsomt å gå på skole.
12: Ja.
2: Men foreldrene dine trenger også litt fri, kanskje?
12: Ja, det gjør de, kanskje.
2: Ja, så du skal ikke jobbe eller noen ting?
12: Jo, får vel hjelpe deg litt. Mjølke ku og sånn.
2: Ja, her står det en forundret mann og ser på Sander her. Hva heter du?
13: Midasi. Jeg skal spille fotball hver dag.
2: Du skal bli god?
13: Ja.
2: Så du skal bruke ferien på å trene, rett og slett?
13: Ja.
2: Hva det fineste med sommerferie, synes du, Julie?
10: Ja, sove.
2: Ja, ikke sant. Altså, Stine Gjeile, nå elevene i sving ute på stadion her. Nå det snart sommerferie. Har dere lærere fortjent den lange sommerferien egentlig?
14: Å ja da, synes jo det. Ja, det blir godt da, med litt avbrekk.
0: Ja, det, vi støtter det altså at lærerne får en etterlengtet ferie.
1: Ja, de gjør jo en veldig, veldig god jobb, alle lærerne. Og en viktig jobb, ikke minst. Og det var faktisk en kamerat av meg som kommenterte det her tidligere i dag, og vedkommende skrev da at allerede etter tre dager med hjemmeskole i begynnelsen av pandemien, så gikk han helhjertet inn for dobling av alle lærerlønninger.
0: Ja, ikke sant. Vi skal ganske snart til 70-tallsmusikken, for vi tar en gromlåt både nå og da i denne fredagsutgaven av Eftan. For det så det Løv. Det artister fra Innlandet, Øystein Skar fra Vinstra, og så det vokalist Martin Halla, og så et medlem fra gamle Haya Sakait, Marte Ebersson.

0: De kaller seg Løv, All of the Lights, hørte du her.
1: Mm. Anja, lister, sånn topp 10-lister og sånn, har du skrevet mye av det opp igjennom året? Dine topp 10 favorittsteder å reise til, topp 10 bøker du har lest, topp 10 fineste låter, eller det en sånn guttegreie?
0: Jeg skal begynne med det nå, for det høres veldig spennende ut.
1: Ja, hvis du har lest High Fidelity-boka av Nick Hornby, som jeg da anbefaler på det varmeste, så jo det hentet fra en platebutikk hvor tre gutter jobber, og nesten uansett hva de prater om, så klarer de å vri det til, ja, men kanskje vi skal lage en fem på toppliste over akkurat det temaet der. Ja, ja. Vi har jo vært innom 70-tallet en del i sendingen i dag, da du og jeg hadde skoleferier, og jeg har nå plukket ut en av mine absolutte favorittlåter gjennom tidene, som da alltid kommer på mine 10 på topp-lister over de beste låtene noensinne, fra 1979, Nick Lowe og Cruel to be Kind.

0: Nick Lowe, Cruel to be Kind. Ja. Nydelig låt.
1: Ja. Du, på søndag så feires skogfinnenes dag.
0: Ja, og det jo fjerde året denne dagen markeres, og for flere unge så har denne dagen blitt viktig. For Silje Østby Mikkelsen så blir dette her en helt spesiell dag.
2: Jeg gleder meg så utrolig mye til å feire den skogfinske nasjonaldagen. Det her jo det første gangen jeg feirer den, så det føles litt sånn ekstra spesielt på grunn av det.
3: For livet har tatt en uventet vending for den 23 år gamle studenten Silje Østby Mikkelsen fra Lillestrøm.
2: Jeg fant ut at jeg var skogfinne for litt under et år siden. Det var i min bestefars begravelse, hvor jeg fikk høre det av Terje Brevold, som leder i skogfinske interesser i Norge, som gjorde at jeg senere tok da en DNA-test som bekreftet da at jeg har en skogfinsk bakgrunn.
3: Og følelsene kom på en gang.
2: Det vekket veldig mange ulike følelser i meg. Først og fremst nysgjerrighet. Jeg hadde jo ikke særlig kunnskap om hvem skogfinnene var. Samtidig har jeg jo kjent på litt sorg over at jeg ikke visste om dette her tidligere.
4: Men det imponerende hva dere har fått til. Så da har jeg den store ære og innvien dette flotte bygget.
3: I høst åpnet dronningen Norsk Skogfinsk Museum på Svulleria i Grue. Museet forteller om en nasjonal minoritet som har blitt undertrykt i flere hundre år.
4: Det jo faktisk en del av Norges historie, da. Det jo det, så det må vi ta vare på også. Så sammen med alle andre som har minoriteter, så har jo de også satt sitt spor da, på vår historie, når de kom over fra Finland, Sverige og over hit.
3: På søndag skal skogfinnenes dag for første gang feires på det nye museet. Der skal artisten Stine Bogsven fra Trysil Finnskog spille.
5: Det gir veldig god mening for meg da, å kunne bidra til å sette fokus på den folkegruppa som jeg tilhører. Og liksom løfte fram en kultur som kanskje for mange har gått litt i glemmeboka. Da.
3: De siste årene har det derimot blitt en større bevisstgjøring rundt den skogfinske kulturen. Noe som markert ved at de har fått sitt eget flagg og egen merkedag.
5: Ja, stort å ha en egen dag der vi kan markere det skogfinske og kjenne på stolthet over at vi skogfinner. Vi et folk som fortsatt finnes, selv om vi har mistet veldig mye av vår kultur på veien. Også
2: det betyr veldig mye for meg å ta vare på denne delen av identiteten og føre denne arven videre da, med stolthet, spesielt etter jeg mistet bestefar. Så det, jeg liker å tro at jeg kan bære den videre for han, da. Og at denne dagen handler både om å finne røttene mine, men også om å føre dem videre.
1: Det sa Silje Østby Mikkelsen, som skal feire skogfinnenes dag for aller første gang. Reporter her, det var Sofie Skomsnes.

0: And I'll write your name.
1: Det er fin den der.
2: Tyler Swift, vet du, med Blank Space. Vi er jo litt opptatt av været, det er vi alltid.
1: Ja, det er vi jo alltid.
2: For det er altså så skiftende, så vi har spurt litt tidligere denne ettermiddagssendingen hva slags vær vi har i vente, og det var nevnt noen skyer da fra statsmeteorolog Per Egil Haga.
3: Jeg er nok ikke alene om å ha skyer, nei, det er en del skyer rundt omkring. Noen steder så har det løst seg litt, slik at det er litt grann å se til sola, men dette skydekket, det blir nok liggende mye nå utover resten av dagen i dag også. Kanskje noen solstreif sånn her og der.
2: Det er jo deilige temperaturer da.
3: Det er ganske varme luftmasser vi har, ja, så skydekket til tross, så har vi jo temperaturer nå som ligger ganske høyt opp, ja, over 20 grader på mange av våre målestasjoner nå tidlig ettermiddag.

0: Det var Usher og sangen You Remind Me.
1: Ja.
0: Konkurranse!
1: Konkurranse, ja. I dag så har jeg funnet mye interessant om en by, men jeg lurer jo på hvilken by. Byen vi skal frem til i dag er sitt lands nest største by, men den er ikke landets hovedstad. Selve byen har rundt 600 000 innbyggere. Byen, som ble grunnlagt i 1621, ligger plassert på begge sider av en av landets største elver. En stor og kjent bilprodusent har sitt hovedkontor i denne byen. I forbindelse med byens 300-årsjubileum ble det åpnet en fornøyelsespark her, og årlig blir denne fornøyelsesparken besøkt av rundt 3 millioner mennesker. Det finnes flere gode fotballag i byen, men den mest kjente klubben spiller i blå og hvitstripete drakt, har vunnet sitt lands øverste serie hele 18 ganger, og kan også vise til 2 seire i en europeisk storturnering på 1980-tallet. 2 fotballspillere som født i Lillehammer har begge spilt for denne klubben. Hva har jeg til felles med tidligere fotballstjerner som Zlatan Ibrahimovic, Xabi Alonso og Alan Shearer? Jo, vi har alle deltatt i en av verdens største fotballturneringer for barn og unge som holdes i denne byen hver sommer. Artisten som ropte «Kom igjen» til ei jente ved navn Lena har sunget at denne byen ikke må ha særlig mye medfølelse med ham. Og ja, artisten født i byen vi skal frem til. Og en fun fact helt til slutt. Byen kan skryte av at de har verdens eneste utstoppede blåhval, og større enn det blir det ikke.
2: Nei, de gjør jo ikke det. Så hvis du ikke helt skjønte det her, så går det sikkert an å google det siste hintet, uten at jeg skal legge alt for mye føringer. Men vet du svaret? Vet du hvilken by vi skal til? Så sender du da svaret i radioappen. Husk også navn og adresse. En heldig vinner som trekkes ut får et handlenett i posten.
0: Vi fikk faktisk inn et svar før konkurransen var over.
2: Det imponerende.
3: Dette Eftan i Innlandet. På NRK PN. NRK
0: PN. En artist som lå inne på spillelista vår i dag, det var, eller Tina Turner. Dette vel en 80-tallslåt da?
2: Dette fra 80-tallet, men hun slo jo voldsomt gjennom.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 16. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt siden 2021. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som mener det helsefare ved å drikke det. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hezbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport, Wilton Sampa.

0: Ayo blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap da han delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche. Guttormsen.
1: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
2: Vi skal til artisten som slo gjennom på slutten av 60-tallet, men som kom tilbake I 1982 med soloalbumet Thriller. Her skal vi høre fra Michael Jacksons katalog og Beat It. Du hører Eftan I NRK P1.

0: Michael Jackson hørte du her i vår time 3 av EFTA-sendinga. Det Ola og Anja Katrine som sitter her. Har du en fin ettermiddag, Ola?
1: Du, dette her en av de bedre. Det mye god musikk å høre på, veldig hyggelige meldinger fra dere som skriver inn til oss. Mange har et svar på konkurransen. Vi skal jo ta den i reprise om ikke så alt for lenge, så du har en mulighet til å svare. Og mange gode saker. Så det en fin dag.
0: Ja.
1: Sola skinner nesten nå.
0: Litt skyer, sier statsmeteorologen, så det får vi bare leve med.
1: Det hadde kanskje vært enda bedre hvis jeg hadde vært elev på ungdomsskolen eller barneskolen, for de går jo ut i ferie nå, og det fortjener de.
0: Det gjør de. Bare den følelsen, sier jeg bare. Det noe fra trafikk- og nyhetsbildet som verdt å nevne nå, eller så kan vi jo gjerne ta det ved en senere anledning?
1: Det har jo vært en del trøbbel med Dovrebanen, og toget har stått mellom Eidsvoll og Strandlykja. Nå fikk vi en melding for en halvtime stisia om at det toget nå står på Ottestad. Jeg regner med at det har kommet seg å gå derfra nå, men dere som tar tog må nok regne med en del forsinkelser på Dovrebanen. Og innsenderen, han skriver også at det blir buss for tog fra Moelv til Lillehammer, og han har vel hatt bedre dager på jernbanen.
0: Ja,
1: innsenderen.
0: Du, nå har jeg lagt inn Kate Bush i spillelista vår.
1: Ja.
0: Er det greit?
1: Det jo greit. Vi har jo spilt en del musikk fra 70-tallet.
0: Ja.
1: Vi kan ikke bare spille musikk fra 70-tallet, men vi har lagt inn ganske mye i lista.
0: Ja.
1: Og den låta du har plukket ut, den vel fra 70-tallet, ja.
0: Ja, det den, vet du. Så bare, jeg sier bare nyt, sier jeg bare.

0: Henne for meg, mørkt, ganske sånn stritt hår, vever liten jente, nesten. Ja. Ja.
1: 18 år var jeg jo da og skrev Wuthering Heights, så dette her jo første singeren fra debutalbumet The Kick Inside. Solgt over 1 million eksemplarer av denne singeren her, altså. Det ganske mange, altså. Mm.
0: Kom ut i 1978 for øvrig. Du, vi skal ta for oss tematikken tamrein.
1: Tamrein, ja.
0: Ja.
1: Ja, for konflikten rundt Fosenreinen, den har nå nådd Nord-Østerdalen. Fordi det ble bygget vindmøller i beiteområdene på Fosen, så må altså staten nå finne nye vinterbeiter til flere tusen tamrein.
0: Men planene om å sende rein til Tolga vekker dyp bekymring i Nord-Østerdalen. I Hodalen frykter lokale bønder at de firbeinte naboene vil gå hardt utover både landbruksnæringen og livskvaliteten i bygda.
2: På garden Bjørbæk i Hodalen i Tolga har folk i flere generasjoner levd av jordbruk og utmarke. Nå risikerer de å få 2000 fosenrein i utmarka rundt garden.
3: Friluftslivet vårt, som kjempeviktig, og derfor vi bor her. Og utmarksnæringer, ikke minst. Det jo de viktigste elementene til det å bo i fjellbygd høyt. Skal du må ha noen gode råd, og tar de dem, da mister vi på en måte alt.
2: Gardbrukarparet i Hodalen har store og mange bekymringer. Tove Mette Tverrån leder i Hodalen bygdekvinnelag, og de har sendt brev i forbindelse med høyringen til saken.
4: Det maten og jorda vi levde av, er det. Og, ja, og usikkerhet med neste generasjon.
2: I Tolga har de fra før i pågående oløst beitekonflikt med tamrein. Ordfører Bjørnar Tolland Jorde svært lite nøgd med at det en ny situasjon med beitekonflikt.
5: Men fra kommunens side så har vi signalisert at det her totalt urealistisk. Det ikke en god løsning, hverken for tamrindriften på Fosen eller for oss aktørene lokalt. Og at staten burde gå videre med å finne en annen løsning for den menneskerettighetsbruddet de har gjort på Fosen.
2: Terje Sandberg leder for villreinutvalget i Tolga Østfjell. Han sitter daglig og ser etter villrein som nå kan få tamrein som nabo. Bare en asfaltert fylkesvei i skilleområdene.
6: Det samsvarer jo ikke med stortingsmelding nummer 18 som sier at alle villreinområder skal opp på grønn status etter hvert. Og når det eneste grønne området i Norge skal få et tamreinområde i sine bufferområder, da er det noe gærent.
2: I forbindelse med et gardsbesøk i Skjåk innrømmer landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen at saken om Fosenrein en krevjende sak. Men held fast på at sluttrapporten for prosjektet vil bli avgjørende.
7: Og den kommer til å komme senere i sommer. Konsekvensutredningen og all den informasjonen som kommer fram vil da bli grunnlag for regjeringen sin viderebehandling av saken.
0: Det sa Olav Bakken i Hodalen, som vi hørte helt til slutt her. Veldig skeptisk til å få 2000 tamrein fra Fosen på vinterbeite rundt sin egen gård. Reporter, det var selveste Geir Olav Slån.

0: Gitt av meg, sang Clever her i Eftan, 19 minutter over 16. Og i dag så skal vi til en spesiell by. Jeg sier ikke noen verdensdel engang.
1: Nei, du trenger jo ikke det, for konkurransen er jo rett og slett det. Finn ut hvilken by dette handler om da.
0: Ja, ja, ja.
2: Byen vi skal frem til i dag er sitt lands nest største by, men den er ikke landets hovedstad. Selve byen har rundt 600 000 innbyggere. Byen, som ble grunnlagt i 1621, ligger plassert på begge sider av en av landets største elver. En stor og kjent bilprodusent har sitt hovedkontor i denne byen. I forbindelse med byens 300-årsjubileum ble det åpnet en fornøyelsespark her, og årlig blir denne fornøyelsesparken besøkt av rundt 3 millioner mennesker. Det finnes flere gode fotballag i byen, men den mest kjente klubben spiller i blå og hvitstripete drakt, har vunnet sitt lands øverste serie hele 18 ganger, og kan også vise til 2 seire i en europeisk storturnering på 1980-tallet. 2 fotballspillere som født i Lillehammer har begge spilt for denne klubben. Hva har jeg til felles med tidligere fotballstjerner som Zlatan Ibrahimovic, Xabi Alonso og Alan Shearer? Jo, vi har alle deltatt i en av verdens største fotballturneringer for barn og unge som holdes i denne byen hver sommer. Artisten som ropte «Kom igjen» til ei jente ved navn Lena har sunget at denne byen ikke må ha særlig mye medfølelse med ham. Og ja, artisten født i byen vi skal frem til. Og en fun fact helt til slutt. Byen kan skryte av at de har verdens eneste utstoppede blåhval, og større enn det blir det ikke.
1: Og hvis du vet hvilken by vi skal frem til, ja, så sender du svaret i radioappen. Husk også navn og adresse.
0: Veldig fin konkurranse.
1: Takk.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Det var ikke vanskelig å høre at denne sangen heter Popular med The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Interessant samarbeid.
1: Ja, litt av en gjeng.
0: Ja.
1: Ja. Tre elever måtte til sykehus I formiddag etter at brua de sto på falt sammen under skoleavslutningen på Glomdalsmuseet I Elverum.
0: Stine Skrutvold Skjære, kommunikasjonssjef ved Anno Museum, sier ulykken skjedde da elevene skulle ta klassebildet.
2: En skoleklasse var på skoletur og skulle ta et bilde før de sa farvel for sommeren. De sto da på en låvebru som da var bak oss her. Og den ga etter av tyngden av elevene. Heldigvis så gikk det veldig bra. Det kom ambulanse hit som sjekket tre elever, og to dro hjem, og en tok det med seg for å sjekke videre mindre skader.
3: Men hvordan kan noe sånt skje?
2: Sånt skal jo ikke skje, og vi veldig lei oss for det. Vi har jo veldig mye, eller all bygningsmassen her jo veldig gammel, og vi har jo rutiner på å sjekke, men her har vi da tydeligvis ikke sjekket godt nok. Vi har jo flere låvebruer, vi fjernet blant annet en annen på samme tun her I fjor, fordi vi ikke var sikre på at den var trygg. Den ene bjelken knakk, eller datt sammen, slik at elevene da raste ned på siden, på den ene siden. Det skal jo selvfølgelig ikke skje, så her har vi gjort en for dårlig undersøkelse av den, eller det har vært en utvikling som ikke vi har klart å følge med på. Så vi går nå gjennom både rutiner og alt annet som vi har på området, for å se om det flere feller, eller hva man skal si da, flere ting som har utviklet seg siden sist kontroll.
3: Ja, for det ikke noen grunn til å være redd for å gå på Glomdalsmuseet, mener du, eller?
2: Det skal være trygt å gå på museet. Samtidig så må jo folk være oppmerksomme I omgivelsene, hvor de ferdes her som andre steder. Det veldig mange gamle hus her som har annen standard enn det vi vant med fra der vi bor. Og folk flinke til å ta hensyn, og det her var et uheld som ikke skulle ha skjedd. Så det var ingen, skoleklassen har ikke gjort noe feil eller noe sånt I den sammenhengen her.
0: Det var Stine Skrutvold Skjære som ble intervjuet av Frode Meskau, og du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no/innlandet.

0: Send Me An Angel. 80-tallet, det var jo sånn typisk puddelhår. Og hvis jeg tenker meg tilbake til 80-tallet, Ola, så er det ikke sikkert du hadde puddelhår, men du hadde mye krøller i håret ditt.
1: Jeg hadde det, jeg hadde ordentlig hockeysveis, og det kan nok også da ha vært, da jeg faktisk så Scorpions live i Hamar, høsten 1984. Det var den andre konserten jeg var på i mitt liv, og veldig, veldig stor spenning. Og jeg synes det var veldig, veldig spennende og artig. Og du pratet på puddelhår, så hadde jo vokalisten i tyske Scorpions, Klaus Meine, kanskje ikke den største pudelsveisen, eller ja, hårbanken av alle, han var litt tynn i håret allerede da, og det er vel bare blitt tynnere med året.
0: Ja, det er sånn
1: som det fort blir, ja.
0: Vi skal til The Clash.
1: Ja, for vi driver jo og mimre litt om 70-tallet i dag, da vi gikk ut i lange skoleferier, og 70-tallet har vi jo pratet litt om i sendingen, var jo et musikalsk tiår som egentlig favnet veldig mye, veldig mange forskjellige stilretninger. Vi har jo vært innom både symfonisk rock og diskon, og som en sånn knallhard motvekt mot det, så kom jo punken og band som Sex Pistols og da The Clash. Jeg fant en låt som kanskje ikke av de mest kjente og mest punk-låtene, for jeg vil jo håpe å si skåne lytterne for litt i landet her. Så det en flott låt fra 1979-albumet London Calling med en fantastisk basslinje, Guns of Brixton.

0: Det var faktisk 6 minutter og vel så det med Pink Floyd her I efterhånd, Shine on You, Crazy Diamond, med en av de største bandene, Pink Floyd.
1: Absolutt, absolutt. Kjempenydelig, rett og slett.
0: Vi skal kåre en vinner I dagens konkurranse.
1: Det skal vi gjøre, men vi skal kanskje høre på konkurransen en gang til først, eller?
0: Det kan vi.
2: Byen vi skal frem til I dag sitt lands nest største by, men den ikke landets hovedstad. Selve byen har rundt 600 000 innbyggere. Byen, som ble grunnlagt I 1621, ligger plassert på begge sider av en av landets største elver. En stor og kjent bilprodusent har sitt hovedkontor I denne byen. I forbindelse med byens 300-årsjubileum ble det åpnet en fornøyelsespark her, og årlig blir denne fornøyelsesparken besøkt av rundt 3 millioner mennesker. Det finnes flere gode fotballag I byen, men den mest kjente klubben spiller I blå og hvitstripete drakt, har vunnet sitt lands øverste serie hele 18 ganger, og kan også vise til 2 seire I en europeisk storturnering på 1980-tallet. 2 fotballspillere som født I Lillehammer har begge spilt for denne klubben. Hva har jeg til felles med tidligere fotballstjerner som Zlatan Ibrahimovic, Xabi Alonso og Alan Shearer? Jo, vi har alle deltatt I en av verdens største fotballturneringer for barn og unge som holdes I denne byen hver sommer. Artisten som ropte «Kom igjen» til en jente ved navn Lena har sunget at denne byen ikke må ha særlig mye medfølelse med ham. Og ja, artisten født I byen vi skal frem til. Og en fun fact helt til slutt. Byen kan skryte av at de har verdens eneste utstoppede blåhval. Og større enn det blir det ikke. Og det var veldig, veldig mange av dere som visste at svaret her var Göteborg. Jeg skal bare gå gjennom fasiten av det, nærmest sagt. Jeg jo lærer, vet du.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg sa jo at byen lå plassert ved begge sider av en av landets største elver, og da skal vi altså til Götaelv. Og bilprodusenten jo naturligvis Volvo. Fornøyelsesparken Liseberg. Fotballaget, det var IFK Göteborg som da vant UEFA-cupen I 1982 og 1987. Og de 2 fotballspillerne som født I Lillehammer, det da Anders Tronsen, som jo spiller for Hamkam nå, og Jon Inge Høyland, de har begge da spilt I IFK Göteborg. Og det kan hende at de I likhet med Zlatan Ibrahimovic, Alan Shearer, Xabi Alonso og meg har deltatt I Gotia Cup.
0: Ja.
1: Så var det siste hintet, og det var jo artisten som ropte «Kom igjen» til en jente som heter Lena. «Kom igjen, Lena» heter jo sangen da til Håkan Hellstrøm, men han sto igjennom med låta Kjenn ingen sorg for meg, Göteborg. Og vinneren, Arild Tyskland fra Tårnåsen, du får et handlenett I posten. Gratulerer.

0: Jeg skal referere min tidligere svigermor som sa at ja, han ga alt.
1: Ja, det kan du si om Håkan Hellstrøm. Han gir stort sett alt. Og så bare får vi bare ta med igjen da, at det var Arild Tysland som visste at svaret på konkurransen var nettopp Göteborg. Og selv om han bor på Tårnåsen, så han nå på hytta si på Skåbu.
0: Gratulerer så mye. Vi skal hoppe fra vår radiosending som går mot slutten til vår TV-sending senere i kveld, og det aller første jeg må spørre deg om, Stine Bekkelin, hva tidspunktet for TV-sendingen i kveld?
2: I dag så vi tilbake til vanlig tid klokka 19.30.
0: Ja, og hva innholdet i dagens TV-sending?
2: Du, i dag så skal vi til Valdres, eller rettere sagt til Fagernes, for Valdres Folkemuseum, de fyller 125 år i år, og det skal selvsagt feires. I tillegg så skal vi en tur til Hodalen i Tolga, der en eventuell flytting til Fosenreinen skaper bekymring for bøndene.
0: Da ser vi deg på TV-skjermen senere i kveld, Stine Bekkelien. Da får du bare gå tilbake til arbeidet.
1: Og vi skal sjekke ut litt ny lokal musikk i Musikknytt imens. Ja. Og i dag så blir det tonesetting av et meget kjent dikt.
3: Sanger, tekstforfatter og komponist Kjetil Kjelle kan stedfestes flere steder. Valdres, Lillehammer og Raufoss. Han har en stor produksjon av egne sanger bak seg, og hadde blant annet hitten Heia Norge og i forbindelse med BVM i ishockey i 1989. For menn i Oslo og Lillehammer er låt som ja, fikk et litt oppsving nå når hockeylandslaget gjorde det bra nylig. Kjelle har nå satt melodi til kanskje det mest kjente diktet Hans Børli har skrevet, nemlig Juni kveld. Kjelle har lest en del Børli og våknet opp en natt og hadde melodien til diktet i hodet, som han da skrev ned. Med seg på innspillingen har han fått med seg Martin Rosenhoff på cello.

0: Det var Kjetil Kjelle du hørte her fra Raufoss og sangen Juni kveld. Og det blitt laget mange sanger om juni der det med I titlen blant annet Juni danser av Geir Lystrup. Og akkurat I dag, Ola, 19. juni I 2025, så døde denne folkekjære visesangeren og ikke minst ja, hva han ga til alle barn.
1: Og han bodde jo I vårt område, han bodde jo I Ringsaker selv, men veldig opprinnelig var fra Telemark.
0: Det helt riktig. Vinje I Telemark. Vi hører Juni danser og minnes Geir Lystrup.

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette er helgestart på NRK P1.
1: Og mitt navn er Alexander Wallestad. Jeg har tenkt å være ditt selskap nå i 3 timer fremover. Jeg har tenkt å spille masse fin musikk for deg. Og så er det veldig hyggelig om du har lyst til å sende meg en melding i FN NRK Radio.

Han ble ikke en umiddelbar hit, denne her, selv om han står igjen som Chris Isaac sin aller største. Han slapp han I 1989, men det var ikke så veldig mange som fikk da med seg. Det var først etter at han var med I kompisen David Lynch sin film Wild at Heart I 1990 at den ble plukket opp I radio, og I 1991 så eksploderte han. Wicked Game låten, og du hørte han her I Helgestad I NRK P1. God fredag, og velkommen her til meg. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg skal holde deg med selskap på studioet mitt I Bergen sentrum helt fram til klokka 20 I kveld. Det skal bli massevis av musikk, både den du kjenner og elsker, og litt helt nye låter. Og det skal bli konkurranse med mulighet til å vinne vår fine helgestarter, høgtaler, og så skal jeg holde deg oppdatert på da du måtte trenge ute ved ettermiddagen og kvelden. Akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Sommerøya Stord, som etter reklamehovet den gang valgte å kalle øya på Vestlandet, og som også min heimplass. Her Skår. I could miss you forever.

Dette var Skår og hennes nylige låt I Could Miss You Forever. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart. Jeg heter Alexander og står I studioet mitt her I Bergen sentrum og synes det utrolig hyggelig å få meldinger fra deg der ute. Og Anne-Margrethe har allerede sendt meg melding. Hun skriver god ettermiddag fra Hjelme. Sitte ute og nyte godt varmt vær og feriestart. Takk for koselig følge. Ønsker alle en fin helg. Om du har lyst til å sende meg en helsing fra der som du så setter jeg stor pris på det. Og så det en annen ting også jeg setter stor pris på, da å få inn ønskelåter. Da hører liksom hjemme her på fredagen når vi går inn I helg og at du kan få lov til å ønske deg en av de låtene som virkelig tar deg inn I helgemodus. Du kan sende meg melding ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart, og så den knapp der, der det står send inn, skriv hva for en låt du ønsker deg, eller den helsingen du har lyst til å sende meg, og ønsker du en låt, så synes du det veldig fint om du I tillegg sier noen ord om hvorfor du ønsker deg akkurat den låten. Du hører altså på NRK P1, og nå skal vi ha musikk fra, ja, hva blir det, begynnelsen av 2000-tallet. Her Keane med Somewhere Only We Know.

Dette var Keen, dette her, med Somewhere Only We Know. Den hørte du her i NRK P1, hvor du har gått nå her på helgestart. Jeg heter Alexander, og snart så kan jeg servere deg en skikkelig bra 80-talls klassiker, men aller først så tenkte jeg vi skulle ta med noen som tydelig har latt seg inspirere av 80-tallet. Her er nordlendingene i lyse netter. Låten heter Baby Do.

0: Dette var Lysen etter dette her med Baby Du.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi tilbake til 1988. Da var de norske superstjerne, jaha, kjempesvære. Såpass at de året før hadde fått ære av å lage James Bond-låt til filmen The Living Daylights. Og arbeidet med filmmusikk, det ga kanskje mer smak for trioen, da de ga ut titelsporet til det som skulle bli tredje plate deres, Stay on These Roads. Så var det i alle fall et ganske så filmatisk lydbilde som dukket opp. Relativt mørkt, med lange strøk, rikende toner, og ikke minst en av de aller beste vokalprestasjonene til Morten Harket. Låten ble også en stor hit, spesielt i Europa, og ledde opp til et album som solgte mer enn 4 millioner eksemplar over hele verden. Og du skal få han nå, her i Helgestart. Stay on these roads.

0: En maktdemonstrasjon fra AHA fra 1988. Dette var Stay on These Roads.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

med Pompeii i NRK P1. Jeg har spurt i NRK radioappen om du har noen planer for helga. Alternativene er da, ja, jeg liker å ha kontroll. Nei, jeg tar det så det kommer. Og det har fordelt seg ganske så likt mellom de to, svingt litt fram og tilbake. Og du har lyst til å si din mening, så kan du bare gå inn der, finne direktesendingen til NRK P1, så får du opp avstemningen i appen NRK Radio også. Og der kan du også sende meldinger her til meg i studio, og da er det ganske mange som har gjort det i dag. Og en som tydeligvis liker godt å planlegge godt, da er Jonny, som har skrevet at nå er Jonsokbålet klart til Jonsokaften her i Heggedala. God helg til alle sammen. Det er bra å være tidlig ute, Jonny. Det er vel, hva blir det, tirsdag kveld at bålet skal tennes på. Og så har jeg fått inn veldig mange låtønsker. Jeg har tenkt å spille en god del i kveld, men en plass må jeg begynne, og da er det Turi som får ønsket sitt oppfylt. Hun skriver: «Hei, gyllene tider med sommertider er den optimale sommerlåten. Passer fint nå når mange starter på ferie, og den går aldri av moten. God helg til dere i studio og til lytterne. Helsen

På tida før Roxette, her med Gyllene Tider, Sommertider, fikk du her i NRK P1, som altså var en skelåt ifra Turid. Nå skal vi snart få helt ny musikk fra en av Norges aller største artister, nemlig Kurt Nilsen, som drar tilbake til countryrøttene sine i en ny låt skrevet til kona. Det får du ganske så snart her i helgestart, men aller først litt mer norsk musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller lukkert, hva om det finnes noe mer? Kurt Nilsen, han har nylig gifta seg med sin kjæreste Oda, som han har vært sammen med i 13 år. I dag så slapp han en helt fersk låt som heter My Only.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den jo på en måte skrevet til min kone da.
0: Og Nilsen, som ble kjent tilbake i 2003 da han vant den første utgaven av Idol, har blitt en stor artist som mellom andre kan skryte av at han har sunget duett med selveste Willie Nelson. Og det i countrylandskapet vi skal nå, en sjanger Nilsen selv vokste opp med. Og med denne låten så har han lyst til å gjenskape litt av musikken han husker foreldrene spilte da han var liten.
1: Tanken var jo at det skulle gå tilbake inn i tid, sant? For i dag er jo alt så moderne, og alt er jo liksom trykk på to knapper, så får du ut en låt. Jeg ville ta den litt tilbake inn i tid, og få med det der klaskebassen, det organiske, det enkle, og skrive en herlig kjærlighetshistorie rundt det da. Og det er, ja, dere kan jo bare høre selv, fordi at av en eller annen merkelig grunn så synger jeg veldig lavt, mørkt på denne låtene.
0: Ja, da sa Kurt Nilsen til våre kollegaer i 9-timen. Her er han. Med meg only.

helt ny musikk ifra Kurt Nielsen. Låten skrevet til hans kone. Her var My Only. Og nå skal vi til en annen bergenser, litt yngre en, som kaller seg selv for Blanco. Her Without You.

han er utrolig fin, den her Pink og datter Willow Sage, Heart Cover Me in Sunshine, hørte du her I NRK P1. Nå når det 7 minutter igjen til klokka 6, og denne ettermiddagen offisielt blir I kveld. Nå skal du få Helvilis og Benedikte Narum med deres nydelige duett. Du den.

Benedikte Narum, du er den. Nå er det bare noen minutter igjen til klokka i 18. Da skal du få nyheter her i NRK P1, og så blir jeg med deg videre. Jeg skal være helt frem til klokka er 20 i kveld og spille masse fin musikk for deg. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal du få Gullstrupen Mariah Carey med Visions of Love.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Våpenhvilen i Gaza, som ble innledet for 8 måneder siden, er en dødelig illusjon, sier FN, og viser til at 265 barn er drept siden kampene skulle ha sluttet. Minst 1000 mennesker er drept siden oktober, ifølge lokale helsemyndigheter. I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, er gjennomsnittlig 1 barn drept hver eneste dag, sier UNICEF sin talsmann, James Elder. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år, det sier ordfører Petter Sortland.
1: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgi og jobbe med denne saken gjennom helga og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag kl. 18.
0: Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander, og kommunen får hjelp av sanitetsforeninger til å kjøre ut vann til eldre. Ordføreren beklager at kommunen ikke fulgte opp røde prøvesvar helt tilbake fra 2021. Ifølge FHIs vurdering er det barn og særlig små barn som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom frem under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse i dag. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Det blir ingen streik blant dem som fyller drivstoff på fly på flyplasser i Norge denne sommeren. NHO og Parat blir i dag enige om en ny oljetransportavtale, som blant annet gjelder dem som jobber med flytanking. Det kan likevel bli streik i andre deler av bransjen. Fellesforbundet varsler mulig streik blant kabinansatte i SAS fra onsdag neste uke. Det er stor pågang hos Husbanken. Hittil i år har banken fått søknader om lån og tilskudd for 27 milliarder kroner, 10 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Særlig etterspørselen etter lån til utleieboliger øker kraftig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Og det er veldig kjekt å være her inne i radioen din. Da skal jeg være frem til klokka 20 i kveld. Jeg skal høre på massevis av fin musikk sammen.

De svenske rockegigantene i Kent hadde seg en overraskende gjenforening i fjor, og da ga klingende mynt i kassen. Ifølge gaffa.no så øker bandet omsetningen sin fra 10 til 130 millioner kroner, og hver av de fire medlemmene ble sittende igjen med 27,5 millioner hver. Grei pensjon da, for aldrende rockere. I løpet av de seks gjenforeningskonsertene så tipper jeg at de spilte låten du fikk nå, Kjærleken venter. Den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart. Alexander Wallestad er mitt navn, og det er jeg som har den store ære av å følge deg inn i helga di. Klokka den har passert 18, og det betyr at det snart er tid for vår faste konkurranse, der du kan vinne Helgestarteren, vår kjempefine trådløse høgtaler. Men det blir litt mer musikk først, og nå skal du få Elle Maja, som du kanskje husker fra Stjernekamp for noen år siden. Her er Dwastat.

Dette var Elle Maja med Does That. Og da det tid for vekas høydepunkt, nemlig konkurransen vår her I Helgestart. Du kan vinne Helgestarteren vår, en kjempefin trådløs høytaler. Og da du må gjøre for å kunne vinne, det egentlig bare å høre ordentlig godt etter. Vi har nemlig fått vårt faste KI-band, Fredagsgrabberne, til å lage sin versjon av en kjent norsk klassiker. Oppgaven de da selvsagt å finne ut hva for en låt det som originalen. Svaret da sender du inn I appen NRK Radio. Søk opp Helgestart og trykk på knappen der det står send inn. Pass på å få med navn og adresse sånn at vi vet hvor vi skal sende premien. Her oppgaven. Det bare til å høre godt etter.

0: Ja, hva for en låt er det som er i originalen her? Send svar i appen NRK Radio, søk opp Helgestart og trykk send inn. Nå skal du få Passenger. Her er Hearts on Fire.
1: And I don't know how and I don't know why.

Anne Grete Preus, jeg en vi, hørte du her i helgestart i NRK P1. Kommer har konkurranse akkurat nå. Det mange som har sendt inn svar, men, ganske mange som har riktig, men også en del som har tatt feil. Gjerne noen som har låter som litt i, hva skal man si, samme tematiske landskap, men som ikke riktig låttitel eller artist. Og derfor har jeg tenkt å gi dere en sjanse til. Jeg har tatt ut enda et vers av versjonen som vårt faste KI-band Fredagsgrabberna har laget av en kjent norsk klassiker. Så det er opp til deg da å finne ut hva for en låt det egentlig er. Her er oppgaven.

0: Ja, hva for en kjent norsk låt er da den her dansband-versjonen er basert på? Vet du da, så kan du gå inn I appen NRK Radio, søke opp Helge Start og trykke på knappen der det står send inn. Så sender du svaret og får med navn og adresse sånn at jeg vet hvor eventuelt jeg kan sende premien, som en kjempefin trådløs høytaler til. Og det bare til å sende inn, så får jeg deg inn I studioet mitt her. Akkurat nå så skal du få Dean Lewis, How Do I Say Goodbye.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

nydelig låt ifra Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, vet du, her i NRK P1. Og nå skal jeg snart trekke en vinner av konkurransen vår. Jeg har fått inn mange svar, så jeg har litt å gå igjennom, så vi tar litt mer musikk. Her skal du få Sigrid med Strangers.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Så det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Så jeg gleder meg til neste kamp for Norge på natt til tirsdag, blir det vel, mot Senegal. Her var det Nicolai Ram og Markus Neby sammen med Sierner for Norge, som har levert litt av en VM-låt sammen for Norge. Men nå er det en helt annen konkurranse som står i fokus, nemlig vår hva kaller vi konkurransen vår? Fredagsgrapperne konkurransen, der vårt faste KI-band har lagd en versjon av en kjent norsk klassiker, og jeg har fått inn ekstremt mange svar, så det var mange som visste hvem dette var. Her skal du få fasiten på, ja, om du klarer å høre det nå.

Svaret er selvsagt Brannburgertår av Kjetil Stokkan. Der var det ganske mange som visste, men det er bare en som kan vinne vår trådløse høytaler hver fredag. Og i dag så er det Petter Hole Drabløs ifra Strømgjerde. Gratulerer så mye. Nå tar vi selvsagt med oss originalen. Her er Kjetil Stokkan med Brannburgertår. Så blir det nye sjanser til å vinne høytaler neste fredag.

Kjetil Stokkan og Brandenburger Thor, som representerte Norge i Eurovision i 1990, gikk inn i den lite gledelige sisteplassklubben. Vi har vel 12 låter som har havnet på sisteplass, men det tar jo absolutt ikke vekk klassikerstempelet fra låten. Han deler jo den lista som for eksempel Aldri i livet med Finn Kalvik, Voi Voi med Nora Brokstedt og Mil etter mil med Jahn Teigen, så det er mange gode låter som også kommer på siste plass. Du hørte han her i NRK P1, og det var altså svaret på dagens konkurranse. Følg med neste fredag, så blir det ny konkurranse der du kan vinne vår helgestarter, den kjempefine trådløse høgtaleren. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en låt fra et fabel mye ungdomstid etter, skjønner du? Kjær med Believe. Vær så god.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Artisten Inga Mollis har etter hvert blitt et kjent navn her i NRK P1. Du har med noen hørt henne med denne låten.
1: Så

Artisten som nå i midten av 20-årene vokste opp på Skjervøy i Troms i et strengt trusmiljø der musikk ble sett på som galt. Da har hun brutt med å skrive noe musikk om identitet og frigjøring. Nå hun ute med ny musikk og forteller selv at flere av hennes næreste har forlatt trosmenigheten som de vokste opp i, og i dag så fylles sommeren deres av konserter, festivaler, vin, latter og fridom til å velge selv. Alt er perfekt er en sommerlåt som handler om å få ungdomstiden tilbake. Låten den kom i dag, og du skal få den her i helgestart. Inga Mollis, Alt er perfekt.

vestlandsartisten Mai Valletta med Lover. Klokka den tikker mot 19, snart så skal vi ha nyheter her i NRK P1, og så fortsetter jeg å spille kjempefin musikk for deg videre utover i kvelden. Helt frem til klokka 20 skal jeg være her i radioen din. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal jeg gi deg en god låt fra Eagle Eye Cherry. Her er Save Tonight.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile som trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette, ifølge Libanons helsedepartement. En mann i 40-årene anker dommen på 19 år etter at han i juni i fjor drepte sin ekskone i Hønefoss sentrum. Det bekrefter mannens advokat til Ringerikes Blad. I retten erkjente mannen drapet, men hans forsvarer argumenterte for at det er tvil om hans klient var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Anken gjelder også dom for drapsforsøk på en forbipasserende. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt. Samtidig sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at partiet kan bryte med sine budsjettkammerater hvis oljeprisen fortsetter høy når avgiftskuttet går ut til høsten. Hvis de rødgrønne ikke blir enige etter å ha søkt løsninger sammen, slik det står i budsjettenigheten. Tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene. Signalene fra Senterpartiet gjør det vanskelig å stole på, sier Frøya Sjursæter fra en av budsjettpartnerne, MDG.
1: Velgerne til Senterpartiet, de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk.
0: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre i dag. Pasienter skal få flere valgmuligheter, og det skal redusere ventetiden, sier helseministeren. Ventetiden for sykehusbehandling er i snitt 5 måneder. Det er forsiktig optimisme blant sykehusarbeiderne, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig Sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg. Det høres litt mer arbeiderpartiaktivt kanskje. Men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter at meklinga blir krevende. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Ja, tusen takk til Terje for å gi oss nyhetene her på fredagskvelden. Jeg heter altså Alexander, og stor koser meg her i studiet mitt i Bergen sentrum. Veldig kjekt å ha deg her.

0: Adele sin albumtitler har siden starten i 2008 vært alderen hun var i da hun skrev musikken som et slags øyeblikksbilde av hvor i verden eller livet hun var da. I 2011 så hadde hun blitt 21 år og kom et hjertesmerte etter et omfattende samlivsbrudd. På den platen så finner en Rolling in the Deep som da havna øverst på lista på over årets beste låter til mange en musikkanmelder, og Rolling Stone Magazine kårer han til og med til den åttende beste låten i det 21. århundre, og for en låt da er. Du hørte han her i NRK P1 på fredagskvelden. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som styrer skuta her i helgestart. Da skal jeg gjøre en times tid til, og jeg har fulgt spillelisten min med fin musikk. Og så du hjertelig velkommen da til å sende inn et låtønske. Da gjør du i appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart og trykk på send inn-knappen. Og så synes jeg det alltid ekstra kjekt om du skriver noen ord om hvorfor du vil ha akkurat den låten. Enn så lenge så blir det norsk knallbra musikk fra Cezinando. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning, men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien.

Ordkunstneren Cecil Ando var dette Ingenting blir det samme, men samme for meg. Jeg har bedt om ønskelåter her i innboksen min, og da send den inn ved å gå inn i appen NRK Radio og søke opp Helge Start og trykke på send inn-knappen. Og da har Bjørn gjort. Han sier at han sitter ved Storsjøen i Rendalen og ser på fiskekonkurransen Fiskefesten, ønsker skitt fiske til alle deltakere, og ønsker å høre Karusell med Hilde Selvik Våg. Og da kan jeg selvsagt innvilge Bjørn. Her har du Rogalendingen med hennes låt Karusell.

Simply Red med Stars hørte du her i helgestart i NRK P1. Når du har slått igjennom på å skrive fest og russemusikk, så kan du jo enten fortsette med da, eller så kan du satsa videre til og med utenfor landet vårt. Men da må ting endre seg litt, og da har trioen Bausa noe godt innenfor. Du skal ganske snart få høre om deres internasjonale satsing, men aller først så skal du få bergensartisten Camilla North. Her er Som du er.

er Camilla Norf, som du er. Den norske fest- og russemusikken har som kjent spredt seg langt utenfor russebussene og inn i de norske hitlistene. Til og med i Sverige så lever russemusikken godt. Men også langt unna det kalde nord og over dammen blir det fest og guttastemning lagt merke til. Nå skal også norsk festmusikk på amerikansk turné.

The Bausa, og tidligere kjent som bare Bausa, og før da igjen Brødrene Bausa, har gått fra å satse på musikk som skal varme opp til den norske russetida, til å satse på å synge på engelsk. Trioen fra Bærum, som består av de unge guttene Edvard, Philip og Fredrik, annonserte tidligere denne veka at de skal på sin første Nord-Amerika-turné. Men ikke bare språket i musikken byttet ut, og sjangeren ny.

0: Tidligere I år så ga guttene ut to låter med et helt annet tempo enn tidligere. Her hører vi låten Magnetic. The Bausa har latt seg inspirere av sjangre som house, jazz, funk og disco. En sjanger som de på Instagram selv kaller Scandi House. Til svenske P3 forklarer de hva som inspirerte akkurat denne låten.
1: Vi var på en sommerhytte I Norge på vinteren. Og så var det snøstorm ute, og vi var sånn. Faen, det her gidder jeg ikke lenger. Og så drømte vi litt om sommeren, lagde en sommerbanger. Og nå
2: sitter vi her.
0: I forrige veka så spilte The Bausa opp og til sin første konsert I Storbritannia, mer spesifikt I London, men nå venter altså New York og Los Angeles tidlig I juli. Etter da skal guttene også til Amsterdam, London, Berlin og Paris. De skal nok spille den neste låten der, som faktisk kom ut I natt ved midnatt. Her får du helt fersk musikk fra The Bausa, Lose Myself.

Det var Sabba dette her med Lose Myself, og den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart, og jeg har spilt ganske mange ønskelåter i kveld. Jeg tenker rekke i hvert fall en og kanskje to til, og den neste ønskelåten jeg skal spille, den kommer ifra Eva, som skriver: «Hei, jeg tenkte for meg selv tidligere i dag, hva for noen tre artister eller band jeg får best følelse av å høre tilfeldig på radioen, og kom fram til disse tre. Kent, Cezinando og Madrugada. Tenkte ikke det var sant når både Kent og Cezinando kom på radioen i stad. Bra DJ-work. Takk for det, Eva. Da må jeg jo nesten sende inn ønskelåt av Madrugada. Majesty eller The Kids Are on High Street, Surprise Me. God helg til alle. Hilsen, Eva.» Og da skal jo ikke sagt det klare overraskelsen. Det blir at det er Majesty med Madrugada. Kos deg med den, Eva.

og med Without Me. Det jo pause I Eliteserien I fotball nå under fotball-VM, men Obos-ligan den ruller videre, og I kveld så spiller Ranheim mot Lyn. 37 minutter spilt der nå, og det står 0-0. Og så det en ny rekke med fotballkamper I VM da, selvsagt. Den første du kan få med deg, den starter klokka 21 I kveld, går på NRK1, og mellom USA og Australia. Og så fortsetter det utover natten da, om du sånn natteranglar, Skottland-Marokko klokka 0. 0-0, altså klokka ved midnatt. Brasil Haiti klokka 2.30. Og så det da Tyrkia Paraguay klokka 5. Den kan du få med deg hvis du står opp tidlig. Du trenger ikke nødvendigvis å sitte oppe hele natta for å se den. Og alle disse kampene kan du se på NRK 1, eller du kan høre dem på vår radiokanal NRK Sport.

0: Nico og Vince, tar jeg feil?
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Det var Crystal Alsos med Come On. Artisten Marte Eberson har så langt holdt seg på engelsk når hun har skrevet musikk, men da har endret seg nå, og hun måtte til Sverige for å bli komfortabel med å skrive på morsmålet. Våren 2024 så var hun i Stockholm for å spille konserter sammen med Ane Brun, og i fritiden så gikk hun rundt i byen alene og hørte på svenske artister som Monica Zetterlund, Barbro Hørberg, Cornelis Vresvik og Dina Ögon. Og det fikk hun til å begynne å tenke på hvor vakkert svensk klinger når det blir sunget. Det føltes poetisk nært og uanstrengt. Og etter en av disse vandringene så kom hun tilbake til leiligheten hun bodde i og begynte å synge en enkel setning. Baby, jeg trodde du sa at du og jeg skulle ha det bra. Og den linjen ble starten på Ha det bra. Låten ble skrevet og produsert samme kveld, og i løpet av den neste veken så skrev Eberson flere sanger på norsk, og for første gang så føltes det naturlig å bruke sitt eget morsmål i låtskrivingen. Nå er låten ute. Her er Ha det bra.

0: Baby, jeg trodde du sa at du aldri, aldri skulle dra.
1: Marte Eberson med helt ny musikk, nå på norsk. Ha det bra, fikk du her i NRK P1. Og nå skal du få en ordentlig god låt ifra Omi. Her er Cheerleader.

Dette var Hedda, Just By Looking, og den fikk du her i NRK T1, og nå er det bare 4,5 minutter igjen til klokka 20. Det betyr også at det begynner å nærme seg slutten for min del. Jeg rakk dessverre ikke flere ønskelåter i kveld, men det blir nok nye sjanser neste fredag. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge i kveld. Det har vært kjempegøy å være her i studio med deg. Jeg blir å høre mer jeg her i NRK P1 og i løpet av helgen, så det er verre til å følge med. Jeg skal slippe deg ut i kvelden med et skikkelig smell som passer bra i disse VM-tider. Her er ACDC med Thunderstruck.

0: vannet på Kyrkjebø vannverk over flere år. Det innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander. Ifølge Folkehelseinstituttet sin vurdering det særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mattilsynet har ansvar for å kontrollere vannverkene og sier at 99,7% av befolkningen har trygt drikkevann. Likevel det bekymret for leveringssikkerheten, sier divisjonsdirektør i Mattilsynet, Are Sletta.
1: Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremer og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile. Den trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Men Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort i en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Det ingen som stoler på denne våpenhvilen, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Siden i går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde i natt strategisk i Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept i det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål i Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover fra sør, hvor kampene har herjet i hele dag.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for forsvaret og Norge. Store deler av Europa rammet av en intens hetebølge, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene. I Frankrike rundt 41 millioner, over halvparten av befolkningen, rammet av den pågående hetebølgen ifølge AFP. Flere land har hevet beredskapsnivået de neste dagene. Reporter Helga Thunheim i Spanias hovedstad Madrid, og der forsøker folk å finne skygge.
3: De går inn i butikker der det aircondition, og de trekker inn i parkene i skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så er det ganske vanlig på uteserveringer her i Madrid at de har sånne anlegg med lett dusj som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

Fra Maroon 5, som hadde med seg Christina Aguilera. Og det amerikanske bandet dukker forresten opp her i Europa om ganske kort tid. Allerede neste uke spiller de i Milano. Og jeg ser at de har faktisk dratt fram Moves Like Jagger på tidligere konserter nå i vår. Så sjansen vel stor for at du får høre den hvis du skal på Maroon 5-konsert en eller annen gang i løpet av sommeren. Eivind Motland sier hei, hallo og riktig god fredagskveld.

Og denne karen å se rundt om på forskjellige scener denne sommeren. Stort sett det på hans hjemmebane I Storbritannia. The one and only fra Chesney Hawks.

Kristine Bø fra Trondheim. Hun sang Ingen andre. Og nå, mine damer og herrer, skal vi over Nordsjøen til Storbritannia til en sang som Eric Clapton skrev til en dame som han var veldig glad i, og som han framførte med sitt gamle band Derek and the Dominoes. Han tok han fram igjen da han holdt sin Unplugged opptreden på MTV i 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Layla.

flotte sang her fra Eric Clapton som sang om Layla. Det var hans offentlige kjærlighetserklæring overfor Patty Boyd, som han var hemmelig forelsket I en gang på 1970-tallet. Det var bare det at hun allerede var gift, og at på til med hans musikervenn George Harrison. Det endte jo med at Harrison og Boyd skilte laget til hvert. Da lå jo alt rette for at Clapton og Boyd kunne gifte seg, og det skjedde også mot slutten av 70-tallet. Men nå var det ikke det ekteskapet heller da.

De er fem stykker som utgjør bandet Haik, og de har fått mye ros langt ut forbi våre egne grenser. Og her fikk du I'm on your side fra Haik.

0: igjen.
1: Alexander Wallmann og Agnes Stokke stod for den, og før det var minnet om Lady Hear Me Tonight fra Mojo. En som ikke lar seg knuse av livets problemer er Ryan Tedder i One Republic. I don't

0: sang Eva Weel Skram. Noen sanger passer alt for godt inn akkurat nå, for eksempel denne fra Trang Fødsel, Fredag.
1: Skal

Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord med en av de nyere sangene som kom tidligere I år, Riper I Lakken, om at alle har eller får noen metaforiske riper I lakken I løpet av livet.

U2 med et slags ordspill på Coca-Cola sitt slagord It's the real thing, her even better than the real thing. Og Bono har sagt at denne sangen reflekterer mer over tida som vi levde i. Folk lette ikke lenger etter sannheten, men etter umiddelbar tilfredsstillelse.

Fra By Cecilia, artistnavnet til Cecilia Dyrøy. Hun kommer fra Røros, har bodd i Trondheim en god del år og flyttet for ikke så lenge siden til kystlandskapet på Frøya. Der tog hun og samboeren over et gammelt hus, og det kaller hun sitt musikalske fristed. Der er nok mer musikk som kommer fra By Cecilia fra Frøya. Frem til nyhetene nå klokka 21, musikk fra Coolio. Dette Gangsters Paradise.

Her NRK Nyheter klokka 21. Flere ministre I Storbritannia ber nå statsminister Keir Starmer om å trekke seg.

0: at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
1: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad-Almås. To tog har kollidert i hverandre nær Bedford, nord for London i England, det melder The Telegraph. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være 10 ambulanser på stedet, samt 5 luftambulanser. Det ikke kjent om noen personer skal ha blitt skadet i ulykken. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Så sent som i fjor sa regjeringen at de ville kreve tilfluktsrom i større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal i neste uke. Det kommer fram i programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norges kamp mot Senegal blir spilt i New Jersey klokka 2 natt til tirsdag norsk tid, og det ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

av sangene som kom tidlig til karrieren til Donkey Boy fra Drammen. Vi skulle tilbake til 2009 og som Time, så dette fortsatt en av de mest populære fra Donkey Boy så langt I karrieren I hvert fall. Eivind Motland med deg denne fredagskvelden. Nå til musikk fra Hilde Skår. I could miss you forever.

sang Score. Gjengen som jeg har klar til deg nå spiller rundt om I Europa for tida, og akkurat I kveld de I Zürich I Schweiz. Noe usikker på om konserten så vidt har begynt, eller om han faktisk snart ferdig. Men uansett, dette Def Leppard I NRK P1 og Pour Some Sugar on Me.

Fra Ylva Olaisen og Stig Brenner om to mennesker som vil bli igjen en plass så lenge som mulig. Selv om de ikke er bra for hverandre, for det øyeblikket noen forlater rommet, er det over for siste gang.

changes. En av sangene som var svært populære på 1990-tallet fra Spin Doctors, her fikk du Two Princes, og dette amerikanske bandet fortsatt aktive. Faktisk har de veldig mange konserter på gang I løpet av sommeren på hjemmebane I USA. You say

0: I leave.
1: Fra Johanna Skippervall, hun som kaller seg Joa, og sangen den heter If I'm So Bad. La oss ta turen noen år tilbake nå sammen med Arif, som synger Hellig.

En kjærlighetserklæring der fra Arif. Turen går nå til Nordfjordeid og Anna Lille, som byr på en sang som har en litt dyster titel, men egentlig er han ganske legen. Dette Deathbed. Where you coming?

av Anna Lille. Nå til musikk fra 2004, som handler om fremmedgjøring og erkjennelsen av at den amerikanske drømmen kan skuffe deg. Boulevard of Broken Dreams fra Green Day er kanskje like aktuell i dag.

Alexa Warren om langdistanseforhold, brudd og det å miste noen. Han hadde et ønske om å lage en litt triste sang som du kunne danse til, og det fikk han jo til med denne sangen som heter Before You Leave Me.

Maria Solheim hadde en slags hemmelig barndomsdrøm om å delta i Melodi Grand Prix, og det fikk hun jo mulighet til å gjøre med Nordlyset i 2021. Riktig nok gikk hun ikke til topps med denne sangen, men det som teller er at hun var med.

Fra Frida Amundsen, en sang som hadde sitt utspring I at hun kjente på at verden og meg selv ikke alltid I balanse.

til det. Et stykke musikk som ble til etter at Michelle Ullestad var gjest i podcasten til Matoma. Resultatet ble eller. Vi lyttet også til Peder Elias for litt siden. Han sang Good For You. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

sang Shawn Mendes og Julia Michaels i sammen. Hva for en sang regnes som den mest berømte rockesangen gjennom tidene? Ja, svaret sier seg vel selv, vil jeg tro. Dette er Led Zeppelin og Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Ja, det er nesten som en forfrysninger når en lytter til denne fra Led Zeppelin, rockeklassikeren Stairway to Heaven. Før nyhetene klokka 22, Ingrid Helene Håvik fra Highasakite sin tolking av Mari Boine sin sang Gorskin Velja fra Hver gang vi møtes.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Den eksplosive situasjonen mellom Israel og Libanon kan velte avtalen mellom Iran og USA. Det frykter flere eksperter, sier korrespondent Yama Wolasmal. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile mellom Israel og Hizbollah, det melder statlige libanesiske medier. Våpenhvilen i Midtøsten er usikker, forteller Wolasmal.
1: Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA og Iran holder. Nå har vi sett den amerikanske administrasjonen kritisere Israels krigføring her i Libanon i flere dager i ganske krasse ordelag, men det er lite som tyder på at Benjamin Netanyahu og IDF har tenkt å gi opp kampen her mot Hezbollah. De har ikke tenkt å forlate

0: Volvo tilbakekaller over 2000 biler I Norge. Tilbakekallingen gjelder kun Volvo XC40 ladbar hybrid I versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet. Ved sjeldne tilfeller kan feilen føre til brann I batteriet, og Volvo ber berørte eiere om å ikke lade bilen før den har vært kontrollert på verksted. Totalt tilbakekalles 64 000 biler. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokka 2 natt til tirsdag norsk tid. Sampaio vekket stor oppmerksomhet da han delte ut 3 røde kort I VMs åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika. Vi har fått med oss at han deler ut mange kort, sier spilleransvarlig på det norske landslaget, Brede Hangeland.
1: Det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin I laget, og heldigvis så det vår gjeng ganske disiplinerte, og klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det, I og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken I kamp 1.
0: Og I kveld spiller USA mot Australia I VM, hvor vertsnasjon USA leder 2-0 til pause. Den kampen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, Terje Bøstønne.
2: God fredag da! Skikkelig som fredagskveld I dag. Kjenner litt på det. Jeg som heter Martha Våge skal holde det med følge her I PN frem til midnatt. Jeg pakker med mye god musikk, og vi begynner med Jessie J og låta Price Tag. Price Tag.

Altså Jessie J, hun gikk rett inn på topp på singellista I England da den låta her kom ut I lag med rapperen B.O.B. Price tag var det. Og hun ser på internett at hun turnerer I år faktisk, så det går kanskje an å se på konsert. Det jeg føler at det litt det her vi trenger. Litt mindre penger og litt mer dansing. Ja, det altså en price tag sommer for min del, kjenner jeg. Vi skal høre helt ny norsk musikk fra Rebecca Bankfield. Høres jo egentlig britisk ut også, men det her norsk. Låta heter Untangling, og du får den her nå I

Fra rykende fersk musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, så skal vi noen år tilbake I tid til mannen som, ja, I hvert fall I mitt haud, står litt for lyden av sånn slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Da kom det noen plater på rad fra briten David Gray, som virkelig, ja, sette tonen for hvordan den tiden hørtes ut for meg. Det her Sail Away.

Balloon er det vi hører her I NRK P1. Det nordfjordingen Maren Holmgren som står bak Oh Blonde. Og det her tippet jeg blir en av årets sommerlåter. Den kom ut litt tidligere I år. Og handler jo om en sånn sommerflørt som kanskje, kanskje ikke teker slutt. Vi skal litt lenger nord I landet og til Moldensen Jesper Jenseth. Det her Blue Flag, Fun Things.

Jenses Blue Flag Fun Things. Vi skal tilbake til 2020 her I PN. Det året da vi alle ble stengt inne. Da ble det laget en koronaduo I Bergen som kaller seg for Innestengt. Og den låta her, den heter Neste Sommer og handler om nettopp det. At vi håper jo at det blir bedre neste sommer.

Selena Gomez og Kygo var det som stod bak låta Irene Mi, og vi skal holde oss I Bergen og over til Stina Talling. Dette har ikke sett deg siden.

Stina Talling, har ikke sett deg siden. Og det, altså, folk flest oppdaget Stina Talling på YouTube. Det var der hun begynte før hun begynte å gi ut musikk. Og så har hun gitt ut blant annet Bli med låta, sånn, så det veldig mange som kjenner til hun. Men det var altså på skjermen en først traff hun. Og det gjelder også den neste artisten ut her, som kaller seg når han gir ut musikk, men de aller fleste har sett han I suksessserien Stranger Things. Det nemlig skådespiller Joe Keery som står bak det her artistnavnet Joe, som han startet for, altså han la seg til det navnet, sånn at han skulle slippe at folk drev og blandet liksom, musikk og skådespillerlivet. Og det tok ganske lang tid før han faktisk innrømte at det var han som var Joe. Men det det I alle fall, og låta heter End of Beginning.

med låta Kompiser fra 2011. Og han var første mann ut I den her spalten vår, tre på rad, norsk på norsk. Og den neste låta ut av litt nyere dato, en helt årsfersken fra Ella Lockhart. Det her hva om det finnes noe mer.

Etter kvinnen ut I tre på rad norsk på norsk her I PN, og siste mann ut, siste menn ut. Der kommer litt lenger nordifra, så da får vi litt dialekt inn I mixen. Det her regnvær og gutta gråtikke.

Ja, det The Commodores fra 1995 med låta Night Shift her I PN. Og kanskje det noen av dere som på jobb denne fredagskvelden når det begynner å nærme seg natta. Og da var den låta her litt Motown-kjærlighet rett fra meg til deg. Vi skal videre til Ingebjørg Brattland. Altså, den stemmen henne jo også litt som en, ja, en god klem. God klem I ørene. Det her I Ungdommen.

Bjørg Bratland med I ungdommen. Altså, dere som har hørt meg prate på radio før om musikk, har garantert fått med dere at jeg elsker duetter. Og særlig da mellom sånne folk som jeg egentlig ikke hadde sett for meg at skulle drive og synge i lag. Dette er en sannhet. Det er Morten Myklebust i lag med Susanne Sundfør og låta

0: things that I've got. Åh, Benson Boone, kjære Benson Boone. Ja, det fikk du med deg her rett før klokka nå blir 11 her i PN. Da får du en liten nyhetsoppdatering. Men så jeg som heter Martha Våge tilbake i radioen din med mer god musikk som den her. Litt It's Raining Men før nyhetene. Ja, det fortjener vi.
1: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got news?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. En person har omkommet og flere skal være alvorlig skade etter at to tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England. Det opplyser myndighetene I kveld. Hendelsen fant sted rundt klokka 17 lokal tid. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være titalls ambulanser på stedet samt flere luftambulanser. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann for rundt 700 husstander og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltaket på 200 mikrogram aluminium per liter vann, ifølge FHI. Siv Helene Lillehaug Bjørsvik bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det litt sånn skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo tillit til kommunen da, at de følger opp og varsler når det ting de oppdager, sånn at vi har muligheten til å gjøre forhåndsregler og ta hensyn hvis den har behov for det. Og jeg sendte jo inn et nytt prøveresultat I mars, hvor verdien hadde steget enda mer. Da var det 770.
0: Regjeringen

0: om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
1: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann og takker han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Og tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Våge skal holde følge med deg en time til her på P1, og jeg har lagt opp masse god musikk for oss. Vi skal begynne med Mark Amber og Belong Together.

Belong Together her I NRK P1. Og har du spilt hits der? Du vet det her musikkspillet der du skal høre masse låter, og så skal du legge deg opp på en tidslinje. Da må du jo klare å tippe når den låta her kom ut. Og jeg må bare si at hvis jeg hadde fått den låta her på hits der, så tror jeg at jeg hadde lagt den sånn I sånn 2015-2016-området. Men den kom altså ut I 2024, så på en måte en litt sånn retro-lyd på den da. Den neste låta her, den høres umisskjennelig 2026 ut, og det den jo også, det Makosir og låta Jessica. Du har

Ja, det Mako sier med Jessica her i P1 årsferske låta her altså. Men nå skal vi, ja, hva det blir, 25 år tilbake i tid, for i 2001 skrev Alicia Keys den første låta til det som skulle bli det andre studioalbumene, som kom ut i 2003. Den låta her, If I Ain't Got You, den skrev hun ombord på et fly. Hun var ute og flaug, og så fikk hun høre om at R&B-artisten Aaliyah nettopp hadde dødd nettopp i en flyulykke. Og da kom altså den perla her.

Kajander med naken fikk du her I PN, og det litt gøy hvor forskjellig kjærlighetslåter kan høres ut. Dette var jo en veldig sånn danset, litt morsom låt om å bare være litt naken I lag. Den kom ut I 2017, og vi skal tilbake til 1995, og Lenny Kravitz sin kjærlighetslåt, Can't Get You Off My Mind.

det var Lenny Kravitz med Can't Get You Off My Mind. Vi skal videre til Elle Maja, som dere kanskje husker fra Stjernekamp. Det var vel 2-3 år siden. Hun spiller også gitar i bandet Rolfa, som vi spiller en del av her på P1. Og i år så kom altså soloalbumet. Albumet heter Metki, men låta vi spiller her heter Duostat.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, det var amerikanske Owl City med Fireflies her I PN, der vi skal komme oss hjem igjen, og litt nordover til Sigrun Lo Sparbo, og vi

Sigrun Lo Sparbom, vi er fler. Altså, Sigrun er jo fra Harstad, og jeg føler at vi nå holder oss litt i det samme kulturelle landskapet på en måte. Dette er jo The Waterboys, som vart annet i London, men det flere medlemmer både fra Skottland og Irland, og jeg føler virkelig at vi på kysten, er ikke vi det? Dette litt sånn kystfolk. Låta i alle fall kystrelatert. Dette Fisherman's Blues her på PN.

Oslojentene i nummer 4, og det jo på en måte det neste låta her også handler om. Vi skal over dammen, nei vi skal ikke til VM, men vi skal til Kanada, der Cameron Whitcomb kommer fra. I fjor ga han ut debutplata The Hard Way, og der også den låta her som heter Medusa, og som også

Cameron Whitcomb var det som sång om sitt sementhjerte i låta Medusa. Altså, det heartbreak, og det vondt, og det sårt. Det neste låta vår det stikk motsatte. Det Emma Steinbakken sin helt nye single For alltid lyp. For alltid type ting. Og den handler jo rett og slett om det at du og jeg, vi for alltid.

Ja, vi skal tilbake til 1996, og de australske mannfolka I Savage Garden som sung To the Moon and Back. Og så skal vi hjem igjen, det ganske langt å reise fra Australia hit, men vi klarer det I lag, gjør ikke vi det? Vi skal tilbake til 2023, ikke helt like lenge siden det. Litt nyere dato på den låta her. Låta lett å være kødd, men det kødd å være kar, og de som synger det staut.

Ja, det var staute med lett å være kødd, men det køsta være kar. Vi skal over til noe helt annet, nemlig Aurora. Og den dama, det må jeg bare si, hun slutter ikke å overraske meg. Eller på en måte så blir ikke jeg overrasket over at hun fortsetter å overraske meg, fordi det skjer noe nytt hele tiden. Nå så har hun slått seg lag med Tom Rollins fra The Chemical Brothers. I lag så kaller de seg for Tomora, og de skal altså turnere hele Europa og Japan og rundt omkring her i sommer. Her i Norge så kan du se deg på Øyafestivalen i Oslo 14. august. Det høres ganske annerledes ut enn det Aurora vi er vant til. Veldig gøy det også. Men vi her i PN, akkurat nå i kveld, så skal vi høre litt gammel Aurora. Dette er

Åh, Aurora med Runaway fikk du her I PN. Det helt på tampen av denne fredagskvelden, nå når det nærmer seg lørdag med stormskritt. Og da det på tide for meg som heter Martha Våge å takke for følge. Nå det opp til min gode kollega Nils Åge Nonstad å passe på deg inn I natta. Du skal få med deg litt musikk inn til nyhetsoppdateringen som kommer nå, og da skal jeg ha lagt frem Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Det jo litt ironisk for den låta får meg jo virkelig til å ville danse, og det synes jeg du også kan kjenne litt på nå. Det jo tross alt fredagskveld, ikke sant?

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. En person er omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, ifølge myndighetene. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig og 56 har mindre skader. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som er mer enn 1000 kvadratmeter store. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: I Krakow i Polen ble en 13 måneder gammel jente sendt til sykehus med hodeskader etter at et villsvin gikk til angrep. Jenta lå i barnevogn, og angrepet skjedde etter at en gruppe villsvin ble skremt av en hund og havnet på stien der jentas mor trillet barnevogna. Polsk politi opplyser at jentas skader ikke er livstruende. Og en ku har gått til angrep på folk som arbeidet på en gård i Molde. To personer er skadd, og en av dem er fraktet til sykehus med kritisk skade, sier Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt. Med seier over Australia tok USA et langt steg mot gruppeseieren i fotball-VM. USA måtte klare seg uten stjernespilleren Christian Pulisic, men vertsnasjonen slo Australia 2-0.

0: slutten der, men totalt sett full fortjent seier til USA.
1: Sa Simen Stamsø Møller, og nå kan du se kampen mellom Skottland og Marokko. NRK Nyheter, Harald Berre.

Paul McCartney slo fast at vi får aldri nok av kjærlighetssanger. Silly love songs der. I dag kan Australias store filmdiva Nicole Kidman feire bursdag. Dama som jo har vært blant de største stjernene I årevis. Oscar-statuett og stjerne på Hollywood Walk of Fame vittner jo om det. Og privatlivet blir også da interessant, og kanskje særlig da når vi ja, var gift med storstjerna Tom Cruise og med countrystjerna Keith Urban. Men Kidman jo ikke bare stjerne på lerretet, hun også filmprodusent og til og med sanger. Og det siste har hun bevist både I musikalen Nine, der hun spilt sammen med stjerna som Penelope Cruz og Sophia Loren, og hun har sunget sammen med Robbie Williams. Og den duetten får bli bursdagsgaven til Nicole Kidman fra Nattradio.

0: Fergie er det som synger om at big girls don't cry. Og før det var det varm på Rita Eriksen da. Og ja, vi må vel ha en nattnøtt denne lørdagsnatta også. Og ja, det er en temmelig fersk norsk artist som sitter i nøtta. Og oppgaven den kommer rett etter Daniel Kvammen.
1: Jeg har lurt på hvor jeg med det.

Ja, noen velkjente toner og ord var det kanskje her, men hva kaller damen som sang seg når hun artist, tror jeg? Ja, og trenger du tenke litt mer, så får du det. Oppgaven kommer igjennom litt, og så kommer også fasiten.

The Weeknd var dette, og før det hørte vi Casey og Jojo her I nattradion, hvor vi har en nattnøtt som venter på å bli knekt. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted, så spørsmålet jo som alltid da, hvem dette?

0: Ja, hvem sang her? Det jo spørsmålet I natten, nøtta. Og det var... Taus.
1: Ja,
0: og bak det artistnavnet så står Oda Eirin Almeland, artist fra Voss. Og her kommer en av hennes låter og nå I sin helhet.

da, Jeff Lynn sang om da han var liten og ønsket å bli popstjerne, og ja, det greide han jo, sammen med sitt Electric Light Orchestra. Og før det hørte vi Ny Liv her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering ganske straks, og frem dit det Line Dybedal som synger.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person har omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford nord for London. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England blir 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig skadd og 56 har mindre skader. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning, og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte bilføreren som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under biljakten var føreren, en mann i 30-årene, nær ved å frontkollidere med en annen bil. Han forsøkte også å kjøre på en politibil, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Føreren hadde ikke gyldig førerkort. Politiet mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand,

Ja, her var det to store stjerner som telt seg ut av låta 4 Minutes. Madonna sammen med Justin Timberlake satt I gang nattradions andre time denne lørdagen, og Nils Hågen Onstad stadig her.

We built this city, sing Starship og Bertine Settlitz sang om å falle sakte. Og en av de største amerikanske pop- og soul-stjernene kan feire bursdag I dag. En som først ble kjent gjennom et band, men som oppnådde de største triumfene som soloartist. Blant annet var han en av hjernene bak We Are The World. Ja da, mer straks.

Ingen lager helvete som vi, syng Stacy Nando. Ja, hvis jeg sier hello, three times a lady, dancing in the ceiling, så jo det bare noen av slagerne til bursdagsbarnet, og jeg snakker om Lionel Richie, som jo først kom seg fram sammen med kompisene I The Commodores, men som stakk videre mot toppen som soloartist. Og selv om det 77 lys på kaka hans I dag, så han... aktiv artist fortsatt, og for tida så igjen på turné I USA. Så da feirer vi den store Lionel Richie litt her I Nattradion med denne.

0: Ja, det mange følelser i sving når Aerosmith synger og spiller I don't want to miss a thing her I nattradion. Og før det så var det duoen Snow som sang Bølja.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende og hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Ja, madame Marshall får stå for det ønsket helt alene, for hun sang Let It Rain. Og det er litt usikker på om Ellen har lyst til å ønske det samme, men ja, ja, hvis det blir for tørt, så er det jo litt kjipt det også da. Tenk litt på bønderne og avlinga. Men nok om det, nå må vi ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Norsk på norsk.

Don't dream it's over, sang Crowded House. Ja, vi har feiret et par musikalske bursdager I dag, og vi kommer heller ikke unna sjefen I The Beach Boys, Brian Wilson. Han skrev jo de aller fleste låtene for gruppa, og jo anerkjent som et virkelig musikalsk geni. Men mange personlige problemer og psyke plaget han jo I mange år, før han greide å komme seg opp igjen og inn på scenen. Det ligger en dokumentar om han I NRK TV, hvis du vil vite mer. Sjekk det inn. Wilson gikk bort I fjor sommer, ble 83 år gammel, men nå markerer vi fødselsdagen hans med denne klassikeren.

Ine Hoem var det som sang for deg her, og det ble nest siste låt I nattradion denne lørdagsnatta. For nå det Kelis som siste artist på lista. Trick me, synger hun. Takk for laget, sier Nils Åge Nonstad.

0: Her NRK-nyheter klokka to. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis bygget størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef Øystein Knudsen, og reporter var Marit Sirum Eikre. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 89 personer skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Antall bekreftede ebola-tilfeller i Den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte etter en mann i 30-årene som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under politijakten var føreren nær ved å frontkollidere med en annen bil, og han forsøkte å kjøre på en politibil. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet mistenker ruspåvirket kjøring. Så tar vi med at fra fotball-VM har Skottland tapt 0-1 for Marokko nå i kveld. Og Marokko er det samme laget som Norge spilte treningskamp mot, 1-1 før VM begynte. NRK Nyheter, Harald Berre.